Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

Supersuositun Komiat-yhtyeen iskelmäkesä jatkuu festarikeikkojen jälkeen tanssilavoilla. Ja Aito Iskelmä on menossa mukana. Käy Suplassa kertomassa, kenet haluaisit viedä tansseihin. Arvomme elokuun aikana lippuja komioiden tähdittämiin loppukesän tansseihin. Kilpailun löydät osoitteesta supla.fi/aitoiskelma.

0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
1: It ain't no country club either.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: Aito iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:00.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta.

kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

0: paila paila, pile pile, piu piu ja fiu fiu. Se on perjantai ja aito iskelmä aamu. Kinnunen Aleksandrova show käynnistyy nyt. Hyvää huomenta.
1: Mistä tietää, että on perjantaina? Siitä, että ollaan jo kuuden aikaa aamulla tällaisissa energioissa. Oikein hyvää huomenta Kinnunen ja Aleksandrova sun kanssa tänäänkin kymppiin saakka.
0: Johanna Kurkelaa ja suurlähettiläitä kuunnellaan 10 minuutin sisään, mutta nyt kuunnellaan Antti Ketosta. Olisitpa sylissäni.
2: Äläpä hättäile. Kyllä kaikki järjestyy. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Hyvä mielen biisi, suurlähettiläät maailman laidalla soi aito iskelmän perjantai aamussa.
1: Tänään on 14. päivä elokuuta ja nimipäivänsä viettää Onerva ja Kanerva.
0: Oi, oispa sisarukset tai saatika kaksoset Onerva ja Kanerva.
1: Niin.
0: He asuisivat sellaisessa niin kuin, vähän semmoisessa jotenkin semmoisessa piparkakkutalossa, vanha puutalo, jossa olisi pastellin sävyjä ja omenapuita ja syreenipuita. Pihalla olisi valkoista, liilaa, pinkkiä, kaikkea semmoista jotenkin karamellivärejä ja pastellia.
1: Joo, mä saan sellaisen mielikuvan, että Onerva ja Kanerva on kaksoset ja joka ilta ne laittaa harmaisiin hiuksiin paplarit.
0: Niin, he asuu siinä samassa talossa, joo, missä yhdessä. He on ollut lapsena, joo, siinä karkkimaailmassa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja sitten he keittää itse vadelmanlehdistä tehtyä teetä ja leipoo muffinsseja.
1: Joo.
0: Ja oi,
1: ystäväni, ihana, joka sai aikoinaan kaksoset, vedätti mua sillä tavalla, kun mä kysyin, että no mitkä tulee nimeksi, niin hän sanoi, että Reik ja Viik.
0: No, puolisoni Kinnunen haaveili kaksosista ja sanoi, että mietitkö, olisi kaksospojat, että ne olisi Esa ja Vesa. Ei tullut.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 94 75.

0: lopun kynnysmatto tunnelmaan Pointer Sisters. I'm so excited. Woohoo! Tärsittää jotain tosi paljon. Mä pahoillani palataan sellaiseen rauhalliseen aamuenergiaan.
1: Niin, ja eikö se ylipäänsä ole, että kun nainen nauraa tai on innoissaan radioissa, niin se tuottaa se ihan ääretöntä kipua monelle kuulijalle.
0: Ärsyttävä asia. Elää nyt hyvä nainen naura.
1: Kohta mennään rauhallisiin tunnelmiin tästä hihuloimisesta, nimittäin aamun avaus olisi luvassa pieni pähkinä purtavaksi tähän perjantai-aamuun.
0: Se on tulossa, ja rakas 14-vuotias tyttäreni sanoo usein, että kuule, anna naisen nauraa, ja mehän annetaan.
2: Lämpimät päivät, pimenevät illat. Elokuu on puutarhajuhlien kulta-aikaa. Aito Iskelmä on ensi viikolla välittämässä tunnelmia Jyväskylästä Kuokkalan kartanon puutarhajuhlilta. Luvassa loistavaa ruokaa, juomaa ja tunnelmaa. Musiikista vastaavat muun muassa Komiat ja Jukka Poika. Tsekkaa lisätiedot supla.fi kautta Aito Iskelma. Aito Iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: No tohon kannattaa tarttua.

0: että nektariinit. Euro 99 kilon rasiaa.
1: Raikkaampaa.
0: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
5: 02-02-30.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
9: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
9: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
12: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
15: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
16: Hok-Elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
17: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä ajatus tähän perjantai-aamuun. Ihminen ja persoona, joka sinusta tulee, kun pelaat uunoa, on se, joka sinä todella olet.
2: Ai, mä näen Kinnusen. Voitin!
1: No mä tajusin tuossa viime juhannuksena, että tää on tää voiton tahto periytyvää. Isäni pelasi mun lasteni, eli lasten lastensa kanssa uunoa. Mm. Rökitti ne 3 kertaa putkeen. Nousi pöydästä, heitti kortit siihen pöytään ja sanoi, että kuka lapset? Jos on huono, niin on huono. Ja lähti vessaan.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
1: Tässä Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?

0: Katri Helena ja tämän kappaleen nimi on Syysunelma. Elokuu on kesäkuu, mutta syysunelma soi meillä.
1: Joo, mutta voitaisiin vetää mamban. Vielä on kesää jäljellä johonkin väliin, koska nyt viikonlopulle on luvattu Hellen lukemia ja minähän uskon, kun minulle sanotaan.
0: Pieni sinne passiivis-aggressio. Ja jos sitä hellettä ei tule, niin Ilmatieteen laitos varokaa. Minä tulen bikinit päällä käymään.
1: Kyllä, nimenomaan. Muutama meteorologia tässä uran aikana on tullut haastateltua ja he ovat sanoneet, että heille tulee siis tappouhkauksia, jos sää ei ole sitä, mitä on luvattu.
0: Se ei ollut Jenni. Ei se ollut Jenni. Kohta soi teemia. Sitten palataan eiliseen maailman helpoimman kisaan.
1: Kyllä, ja tänäänkin kisataan tuossa varttia vaille 8. Ja sä voit jo nyt ilmoittautua maailman helpoimpaan kisaan meidän WhatsAppin välityksellä. Eli laita viestiä, jos haluat osallistua numeroon 050-56-99475.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan sähkö.fi.
6: Hintamyräkkä.

0: ja tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä.

0: ostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
2: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
9: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
10: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
11: Aito iskelmä.

0: BM. Hei rakas, soi Aito Iskelmän aamussa. Mun tulee tästä mieleen, kun meillä oli tuolla Facebookissa se kysely, että mitkä on puolison parhaita piirteitä, niin kyllä Aito Iskelmän kuulijat on sydämellisiä ihmisiä. Luotettavuus, hauskuus, yhteisen arjen jakaminen oli esimerkiksi semmoisia arvoja, joista meidän kuulijat tykkäsivät.
1: Niin, yksikään ei kirjoittanut, että raha, ura, titteli. Ei niillä lopulta ole mitään merkitystä, koska ne kaikki on sellaisia asioita, mitkä jossain vaiheessa tullaan menettämään.
0: Raha voi silti ruokakaupan lahjakortin muodossa voittaa meidän maailman helpoimmasta kisasta. Miten kävi Karille eilen?
2: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: No sehän on semmoinen tilanne tässä, että nyt on torstain kisan vuoro ja tänään meillä on kisaamassa Kari Kemijärveltä. Hyvää huomenta.
3: Huomenta.
1: No mitä kuuluu, Kari?
3: No ei tässä hullumpia. Kattelen taas noita jäniksiä tuolla pihalla.
0: Jänikset on taas pihalla. Se on hyvä, kun on kavereita, kenen kanssa ainakin silleen henkisesti turista ikkunan läpi, mitä sitä teille kuuluu. Mä ainakin, meidän pihalla pyörii rusakko, niin mä välillä juttelen sille ikkunan läpi, mutta se mitä mä sanon, niin on sille, että lähdepä kävele.
3: Tuolla jäniksellä ei ole sitä Jennin kertomaa Suomen kansallispukua. Tai kevyttoppatakki.
1: Joo, se voi olla, käy heittää sille yksi kevyttoppatakki siihen pihaan, niin kyllä se päälle pukkee.
3: Kyllä täällä nyt tarvitsee. Puoli kuuden aikaa ei ole kuin 2 astetta.
1: Että onko se kuule Kari sun mielestä vielä loppukesä vai mennäänkö jo syksyä Kemijärvellä?
3: Kyllä tämä vähintään loppukesä on.
0: No niin. Mutta 9 kysymystä on maailman helpoimmassa kisassa, Kari, sulle, ja tarjolla on parkkikiekko, kangaskassi ja 50 ruokakaupan lahjakortti. Eikö me pelata?
3: Pelata.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Tapahtuiko viime viikonloppuna Suomea kuohuttanut poliisin ja mopopojan törmäys Tuusulassa vai Turussa?
3: Tuusulassa.
1: Milloin oli Suomen osittainen auringonpimennys?
3: Tuli nyt viime yöaika, eilen illalla yöaika, milloin se oli?
1: Kuinka monta väriä sateenkaaressa perinteisesti ajatellaan olevan?
3: Hellettä, nyt meni kyllä. No sanon kakeranneli.
1: No niin, ja se on oikea vastaus. Parkkikiekko tienattu nyt ja lähdetäänkö me kangaskassia hakemaan?
3: Lähdetäänpä sitä.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä alkuaine on kemialliselta merkiltään AU?
3: Kulta.
1: Kuka oli ensimmäinen suomalainen astronautti?
3: Nyt menikin, anna vihjeet.
0: Nyt on Olavi hereillä.
1: Kuka oli ensimmäinen suomalainen astronautti?
0: 1, 2, 3, nyt pitää vastata.
3: Anna vihjeet.
0: Ei oo.
1: Onko se
0: ei
1: vastaus? Oo. Lukitaanko tämä? Anna vihjeitä.
3: Ei kun nyt pitää sanoa kaiken Randelinin velipo.
2: Kisasi
1: ihan sairaan hyvä ehdotus, mutta tässä oli kuule sellainen kompa, että Suomi ei ole lähettänyt omaa astronauttia avaruuteen ikinä.
3: Justiin meinasin sanoa siitä arvoilta. No minä yritän nyt kokeilla.
0: Sä sait Karin parkkikiekon.
1: Parkkikiekon sait, ja jos siellä on tänä aamuna ollut 2 astetta vaan lämmintä, niin sä tarvit sitä ihan pian.
0: Tämä voi käyttää rapan.
3: Kemijärvellä ei ole missä käyttää parkkikiekkoa.
0: Ne, mutta kato jääskrapana.
1: Niin, siinä on jääskrapan, joo.
3: Niin, no se kohta.
1: Ja mun mielestä mietin, miten ihanaa. Suomesta löytyy paikka, missä ei tarvitse käyttää parkkikiekkoa. Niin. Minä muutan sinne.
3: Täällä ei tarvitse muuta kuin näitä uusia voi käyttää jääskrapana.
1: Niin.
0: Voiko siellä jättää?
3: Savukoskella oli 2,1 astetta pakkassa, että siellä voisi tarvita.
0: No siellä tarvii. Mutta voiko Kemijärvellä jättää, kun käyt kaupassa, niin autoa avaimet lukkoon, kun me

0: sisälle kauppaan ja tuu takaisin.
1: En varmaan jätä ikinä.
0: No niin, sen verran kuitenkin. Joo, nykyään.
1: Minä olin semmoisessa maassa 80-luvulla töissä, että siellä piti pitää kaikki lukkoja takana, siltikin meinattiin viisi.
2: Kerro, missä maassa olit?
1: No Venäjällä, Moskovassa olin töissä, niin milisit parasteli työkaluja.
0: Oi, hyvä lue. No niin, mutta ei siinä kuule mitään. Hyvää torstain jatkoa Kemijärvelle ja terveisiä Jäniksille.
1: Kiitos. Hyvää jatkoa teille.
2: Kiitos. Moi.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
0: Ajattelepa, jos siellä Karin pihalla olevilla jäniksillä oikeasti olisi joku aamu semmoinen kevyt toppatakki, kun niilläkin olisi niin kylmä ja niillä olisi kuitenkin Suomen kansallisvaate.
2: Niin. Onko pakko ajatella?
0: Eihän tavallaan mikään muu elämässä ole pakko kuin purjehtiminen, eikö miten se meni se japanilainen sanonta? Ei se ollut.
2: Elämässä ei ole pakko kuin, hei, jäädä tähän hetkeksi miettimään, mutta mennään eteenpäin.
0: Mennään niin kuin eteenpäin. Mietiskellään näitä elämän suuria kysymyksiä, kun esimerkiksi puolikuun makeaa myrkkyä soi. Kinnunen Aleksandrova täällä Aito Iskelman aamussa. Hyvää perjantai huomenta.

0: Men at Work Down Under soi Aito Iskelman aamussakin Nunen Aleksandrova showssa. Oletko sä käynyt Jenni Australiassa?
1: Oon.
0: Millaista siellä oli?
1: Siis mä oon käynyt lentokentällä, siellä oli puhdasta.
0: Se on muuten tärkeä asia.
1: Se on tärkeä asia. Siis lennettiin aika monella pompulla Uuteen-Seelantiin ja Sydneyn lentokentällä käytiin. Mulla on vähän Australian osalta sellainen, että mä en hirvittävästi sinne haluaisi edes mennä. Mm. Ja mulla on näistä myrkkyhämähäkeistä tullut sellainen, siis aivan kauheita tarinoita lukenut.
0: Joo, ja kaikenlaista niljakasta menee ovista ja ikkunoista.
1: No jep, juurikin tämä, mutta Uudessa-Seelannista näitä ei ole, kun se on niinku tavallaan sellainen ihan oma kahden saaren rykelmä siellä jossain, niin sinnehän ei ole mitään tullut, kun mitä ei ole tuotu.
0: Mulla on yksi ystävä asunut Australiassa vuosia, ja hän aina tietenkin sitten hehkuttaa, että lähdetään joskus yhdessä ja muuta, mutta vielä ei ole sitä matkaa tehty. Nyt kuitenkin tehdään matkaa 7 uutisiin Aito Iskelmän aamussa.
2: Aito Iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito Iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
4: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin?

0: Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
11: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Mammutti-tari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Suomen puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella mahdollisten lennokkien takia. Merialue Kotkan edustalla on Fintrafikin mukaan suljettu. Myös Latvia varoitti varhain aamulla ilmauhasta. Se tiedotti myöhemmin, että liittolaisten hävittäjät ovat ampuneet alas droonin Latvian ilmatilassa. Latvia ei ole vielä kommentoinut droonin alkuperää. Suomen puolustusvoimat on rajoittanut ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella muutaman kerran tänä kesänä. Suomeen myös putosi aiemmin tänä vuonna ukrainalaisia lennokkeja. Ruotsin valtiopäivät on hyväksynyt ehdotuksen, jonka mukaan 14-vuotiaat voidaan tuomita vankeuteen vakavista rikoksista, kuten murhasta. Alle 15-vuotiaiden tekemät vakavat rikokset ovat herättäneet huolta Ruotsissa. Nyt hyväksytty esitys on kuitenkin saanut osakseen voimakasta kritiikkiä viranomaisilta, lasten oikeuksia ajavilta järjestöiltä ja tutkijoilta. Aiemmin rikosoikeudellisen vastuun ikäraja on ollut Ruotsissa 15 vuotta, kuten Suomessa. Ruotsissa hyväksyttiin myös rikosten niin sanottujen paljousalennusten poistamisesta. Seiväshyppääjä Vilma Heltelä voitti hopeaa yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa eilisiltana. Finaali eteni ilman pudotuksia ja tasatilanteessa Sveitsin Angelika Moserin kanssa aina korkeuteen 4,80 asti. Moser hyppäsi 4,80 yli ensimmäisellään ja varmisti lopulta kultansa. Heltelän mitali on Suomelle EM-kisojen toinen.
4: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Yöllä Lapissa oli paikoin pakkasta, mutta vähitellen sää sitten pilvistyy ja varsinkin pohjoiseen leviää hajanaisia sateita lännessä. Myös maan keskiosasta tulee paikoin sadekuuroja illalla, myös etelässä. Mitä tämä nyt on? Meille luvattiin hellettä ja tältä se nyt näyttää.
7: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
8: Järkyttyneenä täällä Aito Iskelmän studiossa, kun kello on melkein 3:07, ovat Jenni Aleksandrova, Hanna Kinnunen, eli Kinnunen Aleksandrova Show ja perjantai.
6: Ja se on perjantai ja itse asiassa, nyt kun mä katselen ilmoitetelaitoksen sivuja huomiselle, niin kyllä länsirannikolla elohopea voi kohota sinne hellen lukemiin ja aika lämmintä on aina tuonne keskiosaan maata saakka.
8: Eli turkulaiset onneksi olkoon.
6: Niin aina.
8: On aina onnellisia näissä aurinkoasioissa.
6: Saavat vielä semmoisen kivan pienen niin. Alkusyksyn rusketuksen.
8: Joo, semmoisen jälkibrunan, kesän jälkibrunan. En ole kateellinen, mutta onneksi olkoon.
6: Mutta kuitenkin.
8: Mä olen pikkasen sellainen niin kuin järkyttynyt ja vähän kireissä tunnelmissa eilisestä asti, no. Kun mulle kävi parkkihallissa siis semmoinen, no Telex, kuunnellaan tuulilasin nurkkaa ja puhutaan tästä sitten.
2: Askel. Hyppy. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
9: Kipua. Pelkään en siedän sitä, tiedän sen.

0: Teleksiä tuulilasin nurkkaan soi Aito Iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa 14. elokuuta on tänään. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Täällä me ollaan sun kanssa 10 saakka.
0: Eilen kun lähdin töiden jälkeen menin palaveriin ja sitten lähdin kotiin ja olin parkkeerannut autoni tänne meidän työpaikan tuonne siis parkkihalliin. Autokellariin meinasin sanoa, mutta sitähän on sama asia.

0: Aina tietenkin, kun me tullaan niin aikaisin töihin, niin siinä vaiheessa parkkihalli on käytännössä tyhjä. Mutta mä oon aina hirveän tarkka siitä, että mä laitan sen auton silleen parkkiruutuun niin, että molemmille puolille mahtuu sitten laittaa. Koska tiedän, että sitten kun niin sanottu oikea toimistoaika alkaa, niin se täyttyy se parkkihalli ääriä myöten. No eilen sitten, kun lähdin töistä, niin parkkihalli oli aivan täynnä ja menin siihen omalle autolle, niin oli tapahtunut se kaikista klassisin ja ärsyttävin juttu, mitä parkkihallissa tai parkkipaikalla ylipäätään
1: niin justiin
0: päänsä voi tapahtua. Viereen oli parkkeerattu auto niin, että sen molemmat, siis niin kuin kuskinpuoleisen oven renkaat oli siinä mun parkkiruudun sisäpuolella. Eli siihen tämän viereen parkkeeratun auton ja minun kuskinpuolen oven väliin oli valehtelematta, kun sen avasi, niin siinä oli noin 8,5 senttiä tilaa.
1: Kai sä otit rekisterinumeron ylös ja katsoit kenen auto ja kävelit tomerasti sitten antamaan pienen puhuttelun.
0: No tätä mä niinku harkitsin, mutta sitten mulla oli kiire mennä eteenpäin.
1: Tietenkin.
0: Niin mä ratkaisin tämän asian silleen niin kuin aikuinen naari ratkaisee.
1: Menikö se peräkontista sillä?
0: En, mä menin pelkääjän puolen oven aukasin. Olin toki laittanut ton työlaukkun, joka ihan pieni on jo siihen pelkääjän penkille. En siirtänyt sitä, vaan pyllersin sen yli. Menin silleen, tiedätkö, niin kuin päädellä autoon, vedin sen pelkään puolen oven kiinni. Hetken aikaa olin siinä semmoisessa karukävelyasennossa, pidin penkeistä. Takapuoli pystyssä tietenkin tuulilasia vasten. Mulla oli vielä pitkä mekko päällä. Se piti nostaa korviin. Mä työnsin, niin kuin mulla oli varmaan kankut siinä lasissa kiinni, kun mä sitten niin kuin heivasin itseni semmoisella puoliukemilla siihen kuskin puolen penkille. Hirveä puuskutus. Sitten piti rullata se hame vielä sieltä takapuolen alta sille, että niin kuin takapuolipaljana istuisi siinä penkillä, kun se aisti. Ja sitten hirveä someräntti. Ja sitten mä pääsin lähteä.
1: Niin, tietenkin se pitää se someräntti tehdä siihen. Ei sitä muuten tapahtunut.
0: Ei.
1: Ja sitten seuraavana aamuna vielä tämä radioräntti. Mä tulin tänä aamuna töihin ja täällähän on siis sanomatalossa noin vartijat jo paikalla aina, kun me tullaan.
0: Se on muuten
1: niin
0: totta.
1: Mä mietin, mitä ne nauru tuolla
0: nehän
1: heidän huoneesta. Niin, ne
0: siellähän
1: on
0: turvakamerat. No hei moi. Minä en mun pikkupyllerö. Hyvää huomenta.
2: Äläpä hättäile. Kyllä kaikki järjestyy. Aito iskelmän aamu. Kinnunen. Aleksandrova.

0: tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Kuulkaa, nyt se on varmaa, missä seuraavat euroviisut järjestetään. No se tiedettiin jo, että Bulgariassa tietenkin, koska Bulgaria voitti.
2: Bangaranga.
1: Mutta vuoden 2027 euroviisut järjestetään Bulgarian Burgasissa, merikaupungissa. Sinne tälläkin hetkellä menee vielä suoria lomalentoja.
2: Niin siellä Mustanmeren puolella.
1: Mustanmeren rannalla. Joo. Kyllä. Itse asustelin Varnassa silloin aikoinaan, joka on Burgasista muutaman tunnin päässä.
2: Okei, mielenkiintoista. EM-kisat, yleisurheilun EM-kisat Birminghamissa Briteissä jatkuu ja Vilma Heltälä saavutti Suomelle toisen mitalin eilen illalla. Hän mikä se on se laji, saakeli se sentään? Korkeushyppy. Mm. Eikö se ole se?
1: On.
2: On, eikä seiväshyppy.
1: Älä nyt kysy,
2: seiväshyppy se
1: onko?
2: Perhanaa, mikä ihmeen blackoutti tuli?
1: Siis seiväshyppy.
2: Korkeus, onko se siellä? On seiväshyppy.
1: Eikö
2: seipällä
1: niin?
2: Korkeutta. Ja Vilma siis tuli hopeelle. 3 vuoden jälkeen hän nousi arvokisoissa mitallisijoille. 4.75 oli tulos. Pitkäaikainen kilpakumppani, sveitsiläinen Angelina Moser, hyppäsi 4.80. Ja Vilma Heltälä on itkusilmässä kiittänyt valmentajansa Tero Pitkämäkeä, joka on siis entinen keihään heittäjä. Ja hän on ruvennut valmentaa Vilmaa ja Vilma sanoo, että ilman Teroa niin hän ei enää edes urheilisi.
1: Heitettiinkö sinne keihättävä pituutta?
2: Ei pituutta heitetä. Me ollaan asiantuntijat, kysy mitä vaan, niin
1: kysy
2: me vastataan.
1: Kysy mitä vaan, yritetään vilikasta. Hei, nyt on edessä viikonloppu, jolloin järjestetään aika pitkälti viimeisiä festivaaleja. Ja lämpö, se hellii festarikansaa. Helsingissä järjestetään Flow-festivaalit ja lämpötila saattaa kohota 23 asteeseen.
2: No se on ihan hyvä.
1: En ole menossa muuten.
2: En minäkään.
1: Eikä kutsuakaan
2: ei
1: tullut.
2: Ei ole tullut, mutta jos olisi kutsuttu, olisin kiittänyt ja leuhottanut sillä, että en olisi mennyt.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Bauhausista on nyt saatavilla 2 ihanan väristä pallokrysanteemia. Yhteishinta on vain 9,90.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
14: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
15: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
16: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
17: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
18: Moi Untamo, missä sä oot?
17: Autossa.
18: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
17: Puuilosta. En mä tiedä.
18: Ai, mitä et tiedä?
17: Niin, että viittiinko hakee.
18: Kuin niin?
17: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
18: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
17: Häh? Firman piikkiin.
19: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule Puuiloon.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Hei, maistaisiko pirtele?
20: toihan on jenkki ksylitolipastille.
21: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
20: What? Anna mä maistan.
21: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
22: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
23: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
24: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
25: Mötley Crüen Tommy Lee.
26: Ja eikö hänellä ole ollut keikoillakin tämmöinen pyörivä rumpusetti?
25: On.
26: Että hän nousee jotenkin ja...
24: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Phil Collins, Another Day in Paradise, kello 7.27. Kuuntelet Aito iskelmä aamua. Kinnunen Aleksandrova täällä, hyvää huomenta.
1: Ihanaa perjantai-aamua.
0: Mulla on saatu meidän WhatsAppiin aivan ihana viesti Leenalta.
1: No?
0: Huomenta, good morning. Minulla on vähän sama kuin teillä, Hanna ja Jenni. Mitä vaan kysyy, niin aina tulee vastaus. Voisiko tuossa puhelimen Googlen tekoälytilan vieressä olla Jenni ja Hanna tila? Ja voisi kysyä, mitä vaan? Tämä löysi AI:n menneen tullen. Kivaa päivää ja viikonloppua. Terveisin Leena. Kiitos Leena. Hei, tätä kannattaa Googlelle ehdottaa.
1: Kyllä kannattaa
0: Jenni ja Hanna tila.

0: Jenni ja Hanna. Joo, ja siis hei, mehän voidaan tästä suoraan lanseerata sellainen, että meille voi lähettää mitä vaan kysymyksiä. Joo. WhatsAppiin, me vastataan. Vastaus löytyy ja numero on 050-569-475.
1: Anna tulla. Kaijakoon kanarialintuja, sitten puhutaan neandertalilaisista.
0: Just, tai ihana kun sä osasit lausua sen, koska mä en osaa. Osalla ihmisistä on siis neandertaalien perimää ja se vaikuttaa ulkonäköön. Ja kohta saat kuulla, että minkälaisia piirteitä, kun peiliin katsot, niin mahdollisesti sinulla on, jos olet neandertaalien perimää.
1: On se taitava neandertaal, tee neandertaal.
0: Ai että mulla meni kramppiin suu.
1: Mä harjoittelen tämän kanarialinnun ajan.
2: Aito Iskelmän uutta musiikkia. Hei.

0: Kaiko, kanaria, lintu. Teinithän nykyään puhuu, ei lintu, vaan linnu.
1: Linnu?
0: Joo, se on joku tämmöinen trendikäs someversio linnustani, tai siis lintu perusmuodostani, linnu.
1: Se on liian raskasta laittaa se tee sinne loppuun.
0: On se, ja sitten se ei ole coolia, kun se on lintu, linnu. Sitten mä oon monesti korjannut sille, lintu. Linnu. Lintu. Linnu. Kasiluokkalaisen kanssa. Mennyt pitkä aika väitellessä.
1: Mun isän kanssa menee aikaa siihen, kun mä menen käymään Raahessa ja sitten on tää yleiskieli tullut jo. Ja jos mä sanon metsä, niin mun isä korjaa. Se on mehtä.
0: Justiin sen näin. Älä sinä lesota.
1: Niin,
0: etelä leso. Rauhoita.
1: Siellä se vaan lesottelee radiossa. Hei, Hesari kertoo tänään, että nykyihmisen kanssa rinnakkain eläneet neandertaali-ihmiset kuoli sukupuuttoon tuolloin 42 000 vuotta sitten, mutta edelleen joillain meillä on jäämiä heistä. Ja sen pystyy näkemään muun muassa ulkonäöstä.
0: Miksi sä katot mua?
1: Ei.
0: No jatka vaan.
1: No, ensinnäkin, jos sä kannat tällaista neandertaalien geenimuotoa, niin sun lihakset kasvaa nopeammin kuin muilla.
0: Check.
1: Sulla on leveämpi lantio.
0: Check.
1: Ja sitten on tämmöinen kuin lyhyempi alaleuan haara. Mä en ole nyt ihan varma, mitä tää tarkoittaa. Mutta tarkoittaako tää, niin kun tässä on kuva tällaisesta neandertaalisesta, niin että se ei ole niin terävä se leuka, vaan se on ikään kuin pyöristynyt hieman. Nyt hän tunkee leukaa eteenpäin.
0: Onko se niin kuin, kun mä mietin sitä, että onko se niin kuin eteenpäin työntyvä vai semmoinen alaslevenevä?
1: Se on varmaan alaslevenevä, kun tässä on kuva. Mä voin näyttää sulle tätä kuvaa. Tää
0: sä et
1: löytyy...
0: näytä peiliä mulle.
1: Tämä löytyy Hesarista, niin, mutta arvaa mitä mä mietin, kun mä katson tätä kuvaa, mikä on mun mielestä tosi jännää, koska siis tämä hiusrajahan lähtee vasta, se lähtee toi hiusraja vasta tuosta niin kuin kallon puolivälistä ja sitten etuosa on tuommoista pientä hiusta.
0: Onko se sheivattu vai eikö siihen aikaan voinut istuttaa tukkaa?
1: Ei, kun mä just mietin, että siihen aikaan on siis käyty jo Turkissa istuttamassa. Mennään eteenpäin.
2: Ei, meillä ei soi Paranoid. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

neokaksia-polku, jos ihan asiallisesti vielä hetki puhutaan noista neandertaalilaisista, niin sitähän tutkittiin silloin korona-aikaan, kun Italiassa oli sellaisia alueita, joissa ihmisiä kuoli siis ihan tosi paljon koronaan. Niin se oli johtunut siitä, että heidän geeneissä oli jotakin

0: vahvasti sitä neandertaalilaista jäämää ikään kuin.
1: Oho.
0: Ja se sitten löydettiin syy yhteydeksi sille, että korona oli niin kuin fataali sillä alueella monille.
1: Ootko ikinä miettinyt tällaista DNA-testin tekemistä?
0: Oon miettinyt, siis mun puolison isä

0: suorassa lähetyksessä joskus. Saatiin Virpiltä viesti, kuunnellaas.
1: Moikka moi, ihanat naiset, Hanna ja Jenni. Tuleeko teille koskaan, kun yösin juttelette siellä, niin tuleeko teille sitten siitä vastauksestakin joku laulu mieleen? Itellä ystävän kanssa, kun monesti jostain jutella, niin siitä jostakin asiasta tuleekin laulu mieleen ja sitten naurattaa ja laulattaa ja niin edespoin. Että moneen asiaan liittyy yhtäkkiä, tuleekin joku laulu. Mutta eipä, mutta ihanaa päivää teille. Moikka moi, terkkuja Joensuusta.
0: Kiitos Virpi viestistä. Miten tuleeko sulle, kun me jutellaan, niin joku laulu mieleen?
2: No joskus saattaa tulla, mutta useimmin mulla alkaa niinku naurattaa.
0: Niin.
2: Oho. niinpä, just näin. Jenniä rupeaa röyttäyttämään, kun juttelee mun kanssa. Joku jännä juttu, että vatsakaan rupeaa elämään. Oi, kiitos Virpi viestistä. Mielenkiintoista. Täytyy miettiä tätä.
0: Mietitään tätä.
2: Hei, kohta pelataan maailman helpointa kisaa. Ja se nyt on sulla on mahdollisuus soittaa studioon ja päästä mukaan kisaamaan. Meille on ilmoittauduttu myös WhatsAppissa. Ja mehän tehdään joka aamu silleen, että me arvotaan ilmoittautuneiden kesken aina aamun pelaaja. Joten nyt voit soittaa ja osallistua siihen.
0: Numero tänne studioon on 020 343 200.
3: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
10: POP-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
13: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
14: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille!
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
3: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Kyllä, tänäänkin pelataan ja tänään meillä on puhelimen päässä Veeti Tampereelta. Hyvää huomenta, Veeti.
2: Huomenta. Kemijärveltä mä oikeastaan soittelen. Mä oon lomalla täällä.
1: Ai, sinä oot kesälomaa hommissa.
3: No tota noin niin, mitäs asioita sä kesälomalla teet Kemijärvellä?
2: No me ollaan täällä vähän patikointisuunnitelmia ja sitten frisbeetä ollaan menossa kohtana kremaa.
1: Ihana. Minkä ikäinen sä oot?
2: Mä oon 22.
1: No niin. Mies parhaassa iässä.
3: Meillä on sulle 9 kysymystä ja jos sä kaikki selvität, niin voitat Aito Iskelman parkkikiekon, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin ja sellainen pieni muikkari tähän väliin, että yhteen kysymykseen paitsi viimeiseen. Voit vastata kakerandeliin ja se hyväksytään aina.

0: No niin.
1: Ootko valmis pelaamaan?
0: Kyllä.
2: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on maailman pienin valtio pinta-alaltaan?
0: Vatikaanin valtio.
3: Minkä urheilulajin yhteydessä käytetään termiä birdie?
0: Se on golf.
3: Mikä kirjain tulee Suomen aakkosissa öön jälkeen?
0: Nyt. Viimeinen.
3: Joo, aivan oikein. Eli ei mitään tule öön jälkeen.
1: Hyvä,
3: siinä
1: meitin.
3: Oli ensimmäiset kolme oikein ja sä oot parkkikiekon voittanut. Lähdetäänkö me hakemaan sitten kangaskassia?
0: Lähdetään koittamaan.
2: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Japanin valuutta?
0: Jeni.
3: Kuka suomalainen F1-kuljettaja voitti maailmanmestaruuden vuonna 2007?
0: Kimi Räikkönen.
3: Aivan oikein. Mikä soitin on sellainen, missä on yleensä kuusi kieltä?
0: Basso.
2: Väärin.
1: Ai, Santeri.
2: Kisasi päättyy tähän.
1: Mikä se on?
3: Kitara.
1: Kitarassa kuusi joo. kieltä, niin onkin tietenkin joo. joo.
3: Mä aloin, mun on pakko tarkistaa, montako kieltä on basso.
1: Eikö siinä ole viisi?
3: Yksi, kaksi,
1: vai neljä?
3: Neljä.
0: Joo, joo siinä on neljä.
3: Joo. Totta. Mutta arvaa mitä, parkkikiekko tulee sulle ja sitä voit käyttää sekä Tampereella että Kemijärvellä.
0: No niin.
1: Ei muuta kuin kivaa päivänjatkoa ja kiitos soitosta, Veeti. Mitä aiot tehdä nyt viikonloppuna? Onko sellaista patikointihommia?
0: Joo, patikointihommia ja sitten olisi Rovaniemellä tarkoitus käydä myös.
1: No niin, nautihan Lapin taijasta ja ihanaa viikonloppua.
0: Kiitos samaa.
1: Kiitos, yes, moi moi.
2: Moikka. Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.
1: Maanantaina pelataan seuraavan kerran. Onnea Veeti, tässä Ressu.

0: Aivan mielettömän hieno biisi Irinalta, Vahva, soi Aito Iskelmän perjantai-aamussa. Kello on 7.57. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Tuossa olisi uutiset tulossa, tuoreimmat säätiedot siihen perään ja sitten asiaa parin vaihdosta.
0: Meillä kävi aiemmin tällä viikolla vieraana Avoin vuosikirjan kirjoittanut Emilia Ekholm, jotka harrastavat puolisonsa kanssa parin vaihtamista. Ja puhutaan tästä aiheesta uutisten jälkeen.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiiva hiutaleet ja mausteet. Paista 6

0: Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aikaa. terveystalo.com/suuhygienisti.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Jos kivisa tuulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Vara aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttää.
4: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: K-supermarket.
10: Jipe!
11: Jake!
10: Kiva nähdä! Miten meni loma?
12: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
13: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Suomen puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimenpiteestä mahdollisten lennokkien takia. Merialue Kotkan edustalla on Fintrafikin mukaan suljettu. Myös Latvian asevoimat varoitti aamu 4 aikoihin ilmauhasta Latvian ilmatilassa. Hieman myöhemmin Latvia ilmoitti, että liittolaisten hävittäjät ovat ampuneet alas Latvian ilmatilassa lentäneen droonin. Latvia purki samalla ilmahälytyksen. Latvia ei ole vielä kommentoinut droonin alkuperää. Suomalaisen alle 15-vuotiaan tytön vakava grooming-epäily on siirtynyt osaksi valtavaa Saksassa käytävää oikeudenkäyntiä. Kyse on niin sanotun valkoisen tiikerin tapauksesta. Asia vahvistetaan Ilta-Sanomille Hampurin syyttäjän virastosta. Poliisi epäilee suomalaistytön joutuneen muun muassa törkeän ihmiskaupan, törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja törkeän pahoinpitelyn uhriksi. Tapaus liittyi pahamaineiseen 764-verkostoon, jossa lapsia ja nuoria muun muassa kiristetään ja pakotetaan olemaan väkivaltaisia itseään ja muita kohtaan. Sähkön pörssihintojen ennakoidaan loka-marraskuussa nousevan jopa 70% verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Pörssisähkön hintapiikeiltä voi suojautua määräaikaisella sähkösopimuksella, mutta määräaikaisten sopimusten hinnat ovat nousseet noin 25% vuodessa. Asiantuntijan mukaan hinnat saattavat pysyä korkeina vielä ensi keväänäkin.
15: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sää on tällä hetkellä aika pilvinen suuressa osassa maata, ainoastaan tuolla Itä-Suomessa. Aurinko pääsee paistelemaan pilvettömältä taivaalta. Pohjoisessa pilvisyys lisääntyy entisestään ja sinne voi levitä sateita ja sitten illan mittaan hajanaisia sateita tulee myös lännessä. Maan keskiosassakin voi tulla paikoin sadekuuroja. Huomenna lämpötila sitten nousee ja saatetaan päästä hellelukemiin.

0: Mä todella toivon ihan niin kuin oman hyvinvointinikin takia, että ne Helen lukemat menee viikonloppuna rikki, koska muuten maanantaista tulee Aleksandrovan kanssa pikkusen raskas, kun se on pahalla päällä, jos ne helteet ei tuu.
1: Mä oon jo laittanut bikinit nojailemaan siihen yhteen tuoliin, johon jätetään aina puolipitoiset vaatteet, niin no siinä. Ne lähtee 6 aikaa aamulla huomenna.
0: Niin, koska herää ilman kelloa. Just näin. Silloin saattaa olla vielä 8 astetta lämmintä, mutta Aleksandrova on sitten parvekkeella jotain terassilla ottamassa auringon vastaan.
1: Bikinit ja villasukat jalassa.
0: Mahtava yhdistelmä. 4:58 kello, kuuntelet Aito Iskelmä aamua ja Bad in Rockersin Se jokin sinulla on -biisin jälkeen. Me palataan tämän viikon yhteen mielenkiintoiseen haastatteluun.
1: Meillä kävi vieraana parin vaihdosta kirjan kirjoittanut Emilia Ekholm. Ja voin kertoa, että kyllä täällä meillä molemmilla vähän posket punotti, kun Emilian kanssa keskusteltiin.
2: Onhan sulla oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Badin Rockers, jokin sinulla on. Perjantai 14. elokuuta on hyvässä vauhdissa, kun kello on pian 7 minuuttia yli 8 ja Kinnunen Aleksandrova show täällä.
1: Emilia Ekholm on kohta 30-vuotias nainen, joka harrastaa puolisonsa kanssa parinvaihtoa. Ja hän kävi meillä aitoiskelma aamussa vieraana tällä viikolla.
0: Hän on kirjoittanut aiheesta kirjan nimeltä Avoin vuosi, mutta hän kertoi meille, että millaiset hetket on erityisesti jäänyt tästä harrastuksesta mieleen.
2: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
0: Tänään Aito iskelmän aamussa puhutaan avoimesta seksielämästä ja parinvaihdosta yhdessä Avoin vuosikirjan kirjoittaneen Emilia Ekholmin kanssa. Emilia, kuljeta meidät läpi parinvaihtobileiden, seksibileiden. Mitä siellä tapahtuu?
3: No ihan eka pitää valita asu. Ja se on oikeasti aika vaikea juttu välillä, koska seksibileitä, niitä on tosi erilaisia, että niinku, et ihmiset voi tulla sinne silleen, että niillä on ihan perusbilevaatteet päällä, tai sitten ne voi tulla sinne silleen, että niillä on niinku alusvaatteet päällä, tai sitten ne voi tulla sinne silleen, että niillä ei ole mitään päällä. Ja munkin kirjassa siinä on yksi luku, väärät vaatteet, väärät bileet, missä mä kerron, että mä menin seksibileisiin, missä mä olin ainoa ihminen alusvaatteissa. Kaikilla muilla oli, no sanotaanko, villapaidat päällä.
1: Oliko tää sellainen hyggeilybile?
3: No näköjään, joo. Mä olin ilmeisesti vähän käsittänyt bileiden konseptin väärin, mutta...
0: Oletko sitten takki päällä loppuilla?
3: Mulla oli onneksi blazeri, niin sillä sitten vedettiin, mutta täytyy kyllä sanoa, että erotuin joukosta.
1: Okei, mutta alastikin voi siis olla.
3: Alastikin voi olla
1: ja kukaan ei katso sua silleen niin kuin, että ai jää.
3: Ei todellakaan.
0: Vaan nimenomaan ai jää.
1: Niin nimenomaan, joo.
3: Juurikin näin. Ja yleensä loppuillasta niin kuin... Moni on alasti, vaikka olisi tullut se
1: villapaita. Aivan, se on vähän se pointti.
3: Kyllä.
0: Ne ei ole astiakutsut.
1: Joo, ja mä aloin miettiä niin kuin Kööpenhaminan muotiviikot. Että...
3: Joo,
1: no niin,
3: ei.
1: Joo.
0: Millainen kokemus tai hetki sulla on jäänyt itselle tähän asti jotenkin silleen vahvimpana mieleen?
3: No kyllä se itse asiassa on just se, mikä löytyy tuosta äsken mainitusta kirjan luvusta 5,5 miestä illassa, koska se oli meidän eka himostapahtuma ja se oli himostapahtuman viimeinen päivä. Ja me päädyttiin vähän sattumalta sitten tämmöiseen niinku yksityishuvilaan ihan huikeisiin orgioihin, missä oli mun ja mun puolison lisäksi noin 12 ihmistä, 6 miestä, 6 naista. Ja se oli semmoista niinku... täyttä menoa eteisestä alkaa, että me päästiin sisälle, kaikki vaan otti vaatteet pois, kukaan ei sanonut mitään, ja kaikki alkoi harrastaa seksiä, ja mä koin sinä iltan niin monta asiaa ekaa kertaa, mä harrastin siis seksiä 6 miehen kanssa, jota mä en ollut heistä ketään tavannut koskaan aikaisemmin, mä olin sinä iltana ekaa kertaa silleen niin kuin kunnolla naisen kanssa, että nainen oli niin kuin mun naamalla. Ja mä muistan, me jossain vaiheessa mun puolison kanssa katsottiin toisiaan ja sanottiin, että nyt nautitaan. Tää on ihan mahtavaa. Niin ensimmäiset orgiat himoksella on kyllä mun päräyttävin parinvaihtokokemus edelleen.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
0: Näin Avoin vuosikirjan kirjoittanut Emilia Ekholm. Koko haastattelu löytyy supla.fi/aitoiskelma-osoitteesta.
1: Mistä Kinnunen tietää, että Aleksandrova on jännittynyt?
0: Sä alkaa röyhtäilemaan.
1: Niin, mä röyhtäilin tuossa.
0: Vatsahapot nousee kurkusta ulos. Koko ton pätkän ajan niin Jennillä posket punaisena röyhtäily vaan jatkuu.
1: Hirveä röyhtäily. Tosi seksikästä.
0: On nyt. Se on. Kannattaa kokeilla, joissain piirissä voi toimia.
1: Mut kierrättäis kaukaa noissa parinvaihtobileissä, se on se tyyppi, joka röyhtää.
0: Ota hetki.
1: Avoin vuosikirjan on siis kirjoittanut Emilia Ekholm ja meille tuli just viesti eräältä kuulijalta, joka kertoi, että hän kävi laittamaan kirjastossa varaukseen tämän kirjan.
0: Nyt Pilvi Hämäläinen, mon chéri.

0: Pilvi Hämäläinen, mon chéri, aito iskelmä. Perjantai aamussa kello on 8.12. Jenni Aleksandrova ja Hanna Kinnunen täällä.
1: Musta on aivan ihana, kun tänään tulee jotenkin tosi paljon viestejä. Koko ajan pukkaa. Meidän WhatsApp-numero on 050-569-9475. Arvaappa, mistä me on saatu pitkästä aikaa viesti.
0: Siis meille aika ajoin laittaa viestiä Mirkku. Anteeksi nyt Mirkku, älä loukkaannut tästä, mutta sä oot ehkä meidän härskein kuulija.
1: Katsotaan, mitä Mirkku on. Mä veikkaan, että se liittyy tuohon äskeiseen parivaihtoteemaan, mutta katsotaan.
2: No se on Mirkku tässä, terve, hyvää elokuuta, tytöt. Minä olen tässä vesiuimaan menossa ja minä halusin vaan sanoa tuosta parivaihtajanaisesta, että kyllä on fiksu nainen, rento ja fiksu. Ja niinhän sitä mukaan sanotaan, että ei vaihtamalla parene, mutta kyllä se on mullakin tuonut kuule niin paljon iloa elämää, kun mies vaihtunut nopeammin kuin alushousut. Hyvää viikonloppua.
1: Kiitos Mirkulle viestistä. Vesi uimaa oli menossa. Olisiko vesi juoksemaankin saattanut, mutta kiitos tuota viestistä ja
0: joo,
1: niin.
0: Joo, Mirkku edelleen härske kuulijamme.
3: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Popeda, Kersantti, Karoliina, ihan kohta Arttu Viskari ja Mökkitie, Aito Iskelmä aamua kuuntelet. Täällä on tämmöiset aika kuumat tunnelmat ollut tässä perjantai-aamussa.
1: Se on juurikin näin. Mä mietin, että pitäisikö meidän laittaa tämä Emilia Ekholmin kirja jakoon.
0: Voitaisiin laittaa kyllä.
1: Mutta laittaa vasta ensi viikolla, me kehitellään joku kysymys, johon vastaamalla sitten voi itselleen tämän kirjan voittaa. Tuossa tuli jo useammaltakin viestejä, että on pistänyt kirjastossa tämän kirjan itselleen varaukseen. Ja onhan tämä nyt sellainen, niin kuin mehän rakastetaan ihmiset tirkistelyä, niin tämän kirjan avulla pääsee tirkistelemään, että minkälaista on seksipileissä ja minkälaista on parin vaihto. Emilia kertoi meille, että Suomessa on tuhansia parin vaihtajia. Eli tänään kun menet työpaikalle, niin siinä vieressä istuva tyyppi voi olla parin vaihtaja.
0: Ajattelepa sitä. Meillä on myöskin Facebookissa vielä tänään voimassa kysely, jossa kysytään oman puolison tai ylipäänsä toivepuolison parhaita puolia. Palataan noihin vastauksiin kohta. Sieltäkin on kirjapaketti lähdössä nimittäin jakoon.
2: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantaitanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantaitanssit Aito Iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito Iskelmässä lauantaitanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito Iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
7: Raikkaampaa.
6: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella.
8: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
10: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa. Autoklinikka.
11: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
12: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
5: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
6: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
7: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-22 astetta. Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Heikkoa kaakkoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
6: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi.
8: Metsäpirtinmulta.fi.
9: Aito iskelmä.
10: Kesäkuu vuonna 86. Meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Arttu Viskari ja Mökki Tie. Kello on 8.25. Kuuntelet Aito Iskelmän aamua. Täällä on Kinnunen ja Aleksandrova 10 saakka. Huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Pistetäänkö kirjapaketti jakoon?
0: Joo, tänään laitetaan.
1: Me kysyttiin aikaisemmin tällä viikolla, että mitkä on sun mielestä hyvän puolison ominaisuudet? Mitä asioita sä arvostat? Ja sitten kaikkien Facebookiin vastanneiden kesken tänään arvotaan kirjapaketti.
0: Mitä siinä kolmen kirjan paketissa nyt on niitä kirjoja?
1: Täällä on tällainen romaani kuin Kasvun paikka. Tämä on Katariina Vuoren kirja. Sen lisäksi Manuela Boskon Yhteys luontoomme kirja lähtee. Sekä sitten Laura Sokan Stressiharha. Miksi ajattelutavoilla on väliä? Laurahan kävi meillä aikaisemmin Aito Iskelman aamussa vieraana.
0: Viime viikolla oli muuten tosi mielenkiintoinen haastattelu stressiin liittyen. Se kannattaa käydä myös tuolta supla.fi kautta Aito Iskelman osoitteesta kuuntelemassa. Tänne on tullut siis aivan mieletön määrä kommentteja. Poimitaan täältä vielä muutama puolison hyvin ja parhaisiin ominaisuuksiin liittyen. Ne on ihania. Tiina muun muassa kirjoittaa, että arvostan eniten sitä, että puolisoni jaksaa oikuttelujani ja kriiseilyjäni kavahtamatta. Hyvään puolisoon voi luottaa, että ajattelee aina meidän parasta. Isoista asioista ollaan samaa mieltä. Hyvä puoliso on parasta seuraa milloin vain.
1: Tämä on käsittämätöntä. Mä olin poiminut juuri saman. Saman tuolta. Susanna kirjoittaa, kun voit olla puolison edessä täysin oma itsesi, kun voit näyttää myös heikkoutesi ja uskallat myös näyttää tunteet rohkeasti, kun on mukava puolin ja toisin tehdä pieniä arkisia kivoja tekoja toiselle, kun edelleen vuosien jälkeenkin spontaanisti katseiden kohdatessa kehon valtaa lämmin tunne. Huumorin taju on vahvasti elämässä läsnä ja myös niistä elämän kipeistä asioista selvitään tahdolla ja huumorilla. Monissa asioissa täysin itseni vastakohta, mutta juuri siksi täydennetään toisiamme. Arkinen läheisyys, halaukset kesken päivän, kosketus ohimennen.
0: Just niin. Toi arkinen läheisyys on hirveän hyvä ilmaisu, koska niin, just se semmoinen, että toinen keittää sen kahvin toiselle ja sitten toinen menee ohi ja hipasee käsivartta, ehkä vähän aikaa ehtii halata, jatkaa matkaa tai illalla sanotaan se hyvää yötä ja ehkä suukotetaan. Siis niin kuin semmoiset tosi tosi pieniä, mutta niin tärkeitä asioita. Anja myös kirjoittaa, että henkilö, johon voi luottaa, pysyy sanojensa takana, osaa puhua ja pussata, huumorin taju ja osaa nauraa myös omille virheille, kunnioittaminen ja samanlainen arvomaailma. Tuo on kyllä toi nauru on, niin se yhteinen jaettu huumori on ihan super tärkeä.
1: Joku mun viisaista ystävistä kerran sanoi, kun puhuttiin pitkistä parisuhteista ja elämänmittaisista kumppaneista, että se alun huuma ja kiinnostus seksiinkin iän myötä laimenee ja muuttaa muotoaan. Mutta se, mikä ei muuta muotoaan, on huumorin taju. Että jos se iskee jo silloin alussa, niin voi tietää, että hauskaa tulee olemaan loppuun asti.
0: Tämä. Tähän sanotaan myös, että se alkuhuuma on semmoinen 3 vuoden psykoosi ja sitten se on. Vielä ehdit vastata tuohon kysymykseen meidän Aito Iskelman Facebookissa. Mitkä on puolison parhaita piirteitä, niin osallistut tuon hienon kolmen kirjan paketin arvontaan. Tässä elokuu ja saatilla.

0: Tämä on niin hyvä biisi, Kirkka kaksin rannalla yksinäiset. Mä alan aina soittaa sellaista miimistä rytmimunaa. Tiedätkö, se on sellainen kananmunan kokoinen pieni rytmisoiti, niin tämä se passaa tähän.
1: Passaa kyllä hyvin. Onkohan rytmimuna käytössä tänään iltapäivällä Milla Mattilalla? Nimittäin Millalla on erikoislähetystä tänään 17 ja 18 välillä. Miljoona sateen lapsuuden sankarille -biisin julkaisusta tulee kuluneeksi nyt 40 vuotta. Oho. Ja siihen liittyen Millalla on tämmöinen teematunti. Eli hän soittaa kappaleita, joissa mainitaan julkisuudesta tuttuja henkilöitä.
0: Mahtavaa. Eli 5-6.
1: Joo.
0: Milla iltapäivällä 2-6 sun seurassa. Ja tietenkin sitä ennen Krista Bars 10-2 aito iskelman päivässä. Ja täällä on nyt vielä 10 asti rytmiryhmä Kinnunen ja Aleksandrova. Kuunnellaan Juha Tapiota ja Viiviä.
2: Tuoretta musiikkia aito iskelmällä.

0: ihan justiinsa aito iskelmä aamussa ja sitten mä haluaisin puhua Jenni suihkussa käymisestä.
1: Okei. Onko nyt niin kuin ihan kotisuihku vai sitten tämmöinen yleisten
0: käsisuihku.
1: Onko se pidesuihku?
0: Suomalainen keksintö.
1: Niin, se on kyllä. Se on kyllä maailman paras keksintö. Aina, noin niin, menee yksityisyyksiin, mutta aina kun on ulkomailla, niin se on jotenkin säätö, kun sitä pidesuihkua ei ole.
0: Se on totta.
1: Mm, mennään eteenpäin.
0: Moni suomalainen pesee tämän tietyn kehon osan aivan liian harvoin. Ja nyt asiantuntijat Ilta-Sanomissa kertoisivat, että mikä kehon osa se on ja sitten, että kuinka usein se pitäisi pestä. Puhutaan kohta siitä.
2: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
10: En.
9: Mut sunhan piti varata.
10: En varannut risteilyä.
11: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä?
10: En.
12: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
16: Hei, mitä kalaa suosittelet?
17: Oisko tuore siika?
16: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
17: Joo, mä tuun näyttää.
14: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsää aina.
3: Ei ole.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Bonus! Tuplana! Kuulitko? Bonus tuplana!
8: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Alphaville Forever Young soi Aito Iskelmän aamussa. Vartin sisävuorossa on kello 9 uutiset ja säätiedot. Ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä 10 saakka.
1: Täällä ollaan ja nyt mennään suihkuasioihin. Kinnusella on meitä muita parempaa tietoa siitä, mitä me emme pese hyvin.
0: Nyt mennään suihkuun. Ilta-Sanomat kirjoittaa siitä, että moni suomalainen pesee tietyn kehon osansa aivan liian harvoin. Ja täällä on ihan lääkäri sitten varoittamassa seurauksista, koska tästä, että jättää tämän tietyn kehon osan pesemättä, niin voi pahimmillaan seurata tosi ikäviä tulehduksia.
1: No mikä se voi olla?
0: No siis varpaan välit.
1: Niin justiinsa, joo, aivan.
0: Ihotautilääkäri Anna Alakoski Pihlajalinnasta sanoo täällä, että varvasvälit unohtuu pestä. Ja Ilta-Sanomat on aiemmin kysynyt suomalaisten hygieniatottumuksia. Niin tällaisesta kyselyn perusteella niin vajaa 40%, eli vajaa puolet, kertoo pesemänsä jalat päivittäin, vajaa kolmasosa joka toinen päivä ja vajaa viidennes viikoittain ja joka kymmenes vielä tätä harvemmin.
1: No mutta kyllähän ne peseytyy siinä, kun sä oot suihkussa.
0: Ei kuulemma tarpeeksi hyvin. Sun pitäisi käyttää jopa niin kuin saippua tai mietoa pesunestettä, ne varpaan välit käydä läpi ja sitten hyvin huljutella. Ja sitten vielä ne pitäisi aina erikseen jaksaa ne varpaan välit kuivata. Varsinkin jos sulla ahtaat varpaan välit, niin sinne saattaa ruveta kertyyn sitten kaikkea mähmää.
1: Mulla on sellaiset räpylät, että mä saan auki ne samalla lailla kuin sormet.
0: Joo, kyllä mäkin saan, mutta mulla on aika, aika pienet varpaat ja sitten niinku semmoiset niinku kapeet ne välit. Mä joudun ihan tietoisesti niitä niinku silleen peseen ja kuivaamaan nimenomaan, että ne ei rupea varmastikaan hautumaan.
1: Tää sisältö voisi muuten olla suoraan OnlyFansissa. Koska on niin paljon ihmisiä, joilla on jalkafetissiä. Nyt kun sä kerroit, minkälaiset varpaavälit sulla on, niin tästä maksettaisiin tästä sisällöstä.
0: Eli onko se mun OnlyFans-tulevaisuus? Mä kuvaan sinne mun varpaan välejä ja sitä, kun mä kuivaan niitä.
1: Mulla on yksi sellainen seuraaja, jonka olen useampaan otteeseen blokannut tuolta Instagramista, mutta hän aina perustaa uuden tilin. Ja jos mä laitan kuva mun varpaista tai kengistä, joissa on terävä kärki, niin sieltä tulee tekstiä.

0: on yritetty ostaa muun muassa mun kenkiä, jos on terävä kärki.
1: Tiedätkö mitä? Mä olen saanut samoja viestejä, että voinko ostaa sinun korkokenkiäsi. Sitten yhteen väliin tuli viestejä joltakin, että voinko ostaa sukkahousiasi.
0: Joo, mä oon kai saanut sellaisen.
1: Joo.
0: Siinä menee raja. Niitä en myy.
1: Joo, no, saakelin kalliit sukkahousut, kun joo. On hyvät löytynyt, niin niitä ei niinku myy.
0: Varmaan huomaat, että mulla on tennarit jalassa, niin kaikki kengät on jo myyty.
1: Mutta sääri näkyy.
0: Se on totta.
1: Mutta kunhan peset ne varpaan välit, niin joo. Ei tule sitten mitään hiivaa sientä. Tai, koska sekin on muuten tosi, että varpaan väleistä, niin sitten jos nyt tulee vaikka haavauma, niin se on suora yhteys verenkierto. Sitten sulla on yhtäkkiä joku verenmyrkytys. Heippa.
0: No, se oli siinä.
2: Aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Tommi Läntinen, Via Dolorosa. Toivottavasti tämä perjantai ei tunnu sulle Via Dolorosalta, vaan Via Viikonlopulta, koska olemme viikonlopun kynnyksellä ja viikonloput on ihana aika ihmisen elämässä.
1: Meidän tie vie nyt uutisiin, tuorempiin säätietoihin totta kai sen jälkeen ja jutellaan sitten koulumuistoista.
0: Oi, alkaa pyyhekumi haista, kun miettii. Kinnunen Aleksandrova täällä.
1: Onneksi ei mikään muu kumi.
0: Joo, huomenta. Arvasin, että se oli se, että lapaa. Moi.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
9: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
10: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2:nlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä

0: mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
7: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Suomen puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimenpiteestä mahdollisten lennokkien takia. Merialue Kotkan edustalla on Fintrafikin mukaan suljettu. Puolustusvoimat seuraa tilannetta ja rajoitukset pidetään toistaiseksi voimassa. Myös Latvian asevoimat varoitti aamu 4 aikoihin ilmauhasta Latvian ilmatilassa. Hieman myöhemmin Latvia ilmoitti, että liittolaisten hävittäjät ovat ampuneet alas Latvian ilmatilassa lentäneen droonin. Latvia purki samalla ilmahälytyksen. Latvia ei ole vielä kommentoinut droonin alkuperää. Sähkön pörssihintojen ennakoidaan loka-marraskuussa nousevan jopa 70% verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Pörssisähkön hintapiikeiltä voi suojautua määräaikaisella sähkösopimuksella, mutta määräaikaisten sopimusten hinnat ovat nousseet noin 25% vuodessa. Asiantuntijan mukaan hinnat saattavat pysyä korkeina vielä ensi keväänäkin. Sähkön hintoja nostavat Pohjoismaiden vähäiset vesivarat, Keski-Euroopan kuivuus sekä Lähi-idän sota. Ukrainan kyky torjua Venäjän ballistisia ohjuksia on romahtanut lähes olemattomiin, arvioi saksalainen ohjusasiantuntija Fabian Hoffmann. Patriot-järjestelmän ohjukset ovat loppuneet, ja elokuun alussa noin 50 ballistisesta ohjuksesta vain yksi onnistuttiin torjumaan. Hoffmannin mukaan Ukrainan on suojauduttava siirtämällä kriittistä infrastruktuuria maan alle ja iskemällä Venäjän ohjustuotantoa vastaan.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sää on tällä hetkellä aika pilvinen suuressa osassa maata, ainoastaan tuolla Itä-Suomessa aurinko pääsee paistelemaan pilvettömältä taivaalta. Ja etelässä ollaan 13 lämpöasteessa, Pohjois-Lapissa on 8 astetta lämmintä. Huomiselle sää lämpenee ja heille lukemat voivat paukkua Länsi-Suomessa.
12: Eniten aitoa iskelmää.
13: Aito iskelmän aamun Kinnunen ja Aleksandrova ovat tietenkin onnellisia kaikkien länsisuomalaisten puolesta, joita helle huomenna kenties koskettaa.
11: Kyllä, pitäisikö sitä lähteä Turkuun, koska se nyt on selvää, että siellä aurinko paistaa 100% varmuudella.
13: 9.
11: Se on välillä, että sitä pitää vähän potkia.
13: 9.03 on kello ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä perjantai-aamussa 10 saakka.
11: Nostalgisoidaan ihan kohta. Muistellaan vähän, että mitkä on sellaisia asioita, joista tietää, että omista kouluvuosista on kulunut hieman aikaa.
13: Ensin Anssi Kela ja 2 sisarta. Ihan älyttömän hyvä biisi.
7: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Anssi Kela ja kaksi sisarta, kuumaa ja ylivoimainen, soi muutaman minuutin kuluttua Aito Iskelmän aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Aivan ihanaa ollut seurata nyt kouluja alkua. Ja meidän perässä täytyy sanoa, että aamuheräämiset on ollut aika vaikeita. Mutta muuten hyvillä mielin koulutielle on lähdetty. Ja muutamia sellaisia samanlaisia asioita kyllä tunnistan, mitä oli omilla kouluajoilla, kun aloitti koulun, että uusi reppu ja sitten uudet vaatteet. Ja vähän semmoinen pieni jännitys ennen kuin lähdetään sinne koulutielle.
0: Joo, se on just niin. Ja sitten me kanssa käytiin kasiluokkalaisen kanssa ostamassa koulutarvikkeita, vaikka koulusta kynän ja kuminkin saa, mutta hänellä oli tietyt pyyhekumit, mitkä hän halusi saada, ja sitten lyijytäytekynää, mitä hän haluaa käyttää, niin haettiin lisää lyijyä. Ja pyyhekumit oli muuten tosi monesta paikasta viime viikon loppuna, kun niitä etsittiin.
1: Okei. Iltasanomat palaa vähän nostalgisoimaan ja kirjoittaa, että jos sä muistat nämä nostalgiset hetket, niin sun kouluvuosista on vierähtänyt tovi.
0: Okei, reality check.
1: Joo. Tiimari.
0: Oi, tiimari. Oi. Sieltä, ja muistatko, siellä myytiin semmoisia tuoksuvia pyyhekumeja.
1: Täällä juurikin sanotaan söpöjä hajukumeja.
0: Semmoinen kasarin esanssihaju heti nenään.
1: Geelikyniä, niitä sellaisia niin kuin värikkäitä, niitä oli. Ja mä muistan ne tarrat. Oliko teillä tarrakansioita?
0: Me tehtiin jotain tarrojen vaihtoa. Mulla ei ollut sellaista kansioa, mutta joillakin oli. Mutta niitä tarroja vaihdeltiin. Ja mä olen elänyt myös aikaa, että kiiltokuvia vaihdeltiin.
1: Okei. Mä en ole koskaan niitä vaihdellut, mutta tarrat oli
0: 1800-luvulla tosi suosittu.
1: Silloin kun dinosaurukset. Ei ne ollut 1800-luvulla. No, joka tapauksessa meidän luokalla oli tämmöinen Katariina. Ja Katariinan vanhemmat oli tällaisissa kansainvälisissä töissä. Joten Katariina pääsi sitten Raahesta aina välillä katselemaan maailmaa. Ja hän toi aina tarroja mukana näiltä reissuilta. Ja Katariinalla oli myös Helsingissä asuvia serkkuja, jotka lähetti hänelle tarroja täältä. Ja voi sitä kateuden määrää, kun meidän kaikkien muiden kaikkiin tarrat oli tiimarista.
0: Raahen tiimarista.
1: Niin Katariinahan oli suosiossa, koska kaikki tietenkin halusi hänen kanssaan vaihtaa tarroja. Mm-hmm. Muilla oli kaikilla ne samat.
0: Meillä oli vähän sama juttu, kun naapurissa asui perhe Oulussa silloin 80-luvun lopulla, jotka oli asuneet Yhdysvalloissa, mutta muuttaneet takaisin Suomeen, mutta kävivät siellä edelleen usein. Mm. Niin täällä naapurin tytöllä oli kaikki uusimmat My Little Ponyt. Ja semmoiset ponitalot, mitä ei Suomesta vielä saanut.
1: Oi, että.
0: Ja sitten kaikki halusi mennä aina sinne leikkiin, koska sillä oli siisteimmät My Little Ponyt.
1: Totta kai, totta kai. Ja My Little Ponyt värikkäät ja sitten mä muistan, mä etin niitä, kun sai harjattua sen niiden hiukset.
0: Harjat.
1: Ja sitten Katariina muuten toi ensimmäisenä Suomeen näitä tällaisia tarroja, jossa oli semmoinen plyyssinen pinta. Muistatko niitä?
0: Samettitarrat.
1: Niin.
0: Sitten oli niitä kohotarroja, mitkä oli vähän semmoisia pehmeitä ja niiden sisällä saattoi olla glitteriä.
1: Ja sitten toinen, mikä oli meidän aikana, jota enää ei varmasti nykynuorissa muista, on seppälä.
0: Joo.
1: Seppälä vaatteet.
0: No. Mä menin tokaluokalle, niin mun isä sanoi, että nyt lähdetään ostamaan sulle kouluun uudet vaatteet. Ja me mentiin Oulun keskustan Seppälään. Ja siellä oli mallinuken päällä semmoinen setti, semmoinen täydellinen. Siinä oli harmaata vaaleanpunasta ja valkoista. Oli semmoinen vaaleanpunavalkoinen takki, sitten oli teepaita ja semmoinen. Ne oli housut mun mielestä, semmoiset vähän niin kuin kakipellava semmoiset. Ei ihan farkut, mutta kuitenkin. Ja sitten mä sanoin, että mä haluan ton setin. Ja sitten isä meni myyjälle, että mun tyttö halusi ostaa nämä vaatteet. Se sanoi myyjä, että teekö nämä kaikki on loppuun myyty, että ainoastaan noin, mitkä on tuon mallinuken päällä on enää. Niin me isä sanoi, että me otetaan noin. Ne riisui sen mallinuken, ne oli just mulle sopivat.
1: Oi, että
0: niin iskä osti mulle Seppälästä vaatteet.
1: Tohon aikaan leviksen farkut oli tosi kovassa suosiossa, mutta ne oli aivan hirvittävän kalliita. Niin ja mä en oikein tiennyt edes, että mitä se tarkoittaa se levis. Mä en niin kuin jotenkin tajunnut, että se on niin kuin farkkumerkki. Ja sitten mä sanoin äidille, että mä haluan levikset. Ja äitikään ei tiennyt, mitä ne levikset on. Ja me mentiin sitten Raahen Mikmäkin myymälään. Ja mä ostin housut, jossa on levenevät lahkeet.
0: Melkein sama.
1: Mä luulin, että ne on levikset.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.
0: Mä kerran myös pakotin iskän ostaa mulle semmosen muotilätsän ja se oli virhe. Mä kerron tämän biisin jälkeen, että mikä se oli.

0: Rauli Badding, Somerjoki ja Tähdet. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Me tässä fiilisteltiin vanhoja kouluja, myöskin kouluaikojen vaatemuistoja. Sä sanoit, Jenni, tuossa, että kun mietit leviksiä silloin lapsena teininä, niin ostit levenevää lahkeiset housut, kun et ihan tiennyt, mitkä levikset on.
1: Yes.
0: Tuli mieleen, että osallistuin Seiskan limudiskossa tämmöiseen niinku tanssikisaan. Ja siinä pääpalkintona oli vapaavalintaiset farkut Mick Mackista. Biisinä oli I'm too sexy for my car, too sexy for my body. Voitin.
1: Tietenkin. Mä en olisi koskaan seiskaluokalla uskaltanut osallistua yhtään mihinkään. Jos olin limudiskossa, niin mä olin seinäruusu. Sanotaanko, että en ehkä ruusukaan, vaan semmoinen horsma.
0: Kaktus.
1: Nimenomaan, seinäkaktus.
0: No mä harrastin tanssia, niin se oli mulle sen niin, takia henkisesti
1: helppo. Niin, minäkin harrastin tanssia.
0: Okei. Okay. Mm. No joo, no voitin. No ei se ollut se juttu tässä. Se hattujuttu oli se, tämä tapahtui, kun mä olin siis varmaan ehkä 9-vuotias. Jostakin syystä mä olin saanut päähän, niin mä olin ehkä nähnyt mun 10 vuotta vanhempien kaksostätien jostain suosikista tai jostain. Että semmoiset punaiset lippikset, jossa luki edessä Coca-Cola, oli tosi kova juttu. Joo. Jollain artistilla oli sellainen kuvassa. Ja mä mun isän, että mun pitää saada semmoinen. Me etsittiin siis Oulusta joka paikasta niitä, kunnes me löydettiin semmoinen kaupunginosa kuin Heinäpää. Niin Tepo oli huoltoaseman sieltä.
1: Siellä
0: meidän oli. Myymälästä. Coca-Cola lippis maksoi 15 markkaa, no isä osti sen mulle, minä aivan mielissään laitan sen päähän. Lähdettiin sitten meidän sinapinruskella saapilla takaisin kohti kotia. Ja sitten yhden sillan yli, kun ajettiin ja siinä oli liikennevalot, johon me pysähdyttiin, niin siinä sillan mutkassa nurmikolla makas semmoinen aivan hirveässä kännissä oleva alkoholisti.
1: Mm.
0: Sillä oli semmoinen samanlainen lippis vähän vinossa ja vähän paskasena. Niin me isä katsoi, että tuoko se on muotia. Minä otin sen lippiksen pois ja sanoin, että mä en käytä tätä.
1: Ei.
2: Pohjoisen pöhinää aamu 6-10. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Kuumaa ylivoimainen kello 9.20. Hyvää perjantai-huomenta Aito Iskelmän aamusta.
1: Oikein hyvää huomenta. Pakko palata vielä näihin nuorisovaatteisiin, joita tuli itse pidettyä aikoinaan. Meidän porukat kävi ahkerasti Kanarialla, silloin Ysärillä, ja toisinaan päästiin myös veljen kanssa sinne mukaan sitten, mutta aina kun porukat oli siellä kahdestaan, niin nehän toi sitten tietenkin meille tuliaisia. Ja tuohon aikaan tällaiset college-puvut, joissa oli isoja printtejä,
0: joo,
1: olivat todella kovassa huudossa. Mä muistan, mulla oli esimerkiksi sellainen paita, missä oli sitten kaikki maailman logot.
0: Just niin.
1: Malborosta
0: just
1: lähtien.
0: Niin. Lakoste.
1: Kyllä, Lakoste, just joo. Ja aito.
0: Aito oli.
1: Ja sitten mun veljellä, isoveljellä oli sellainen, niin kun, muistatko, kun oli semmoisia vähän tämmöisiä niin salihousun tyylisiä.
0: Joo, kyllä.
1: Niin Malboroa koko asu. Isona luki Malboro tuossa, kävelevä tupakkamainos.
0: Ai saakeli.
1: Mutta se, mitä mulla oli kolmannen luokan luokkakuvassa päällä, oli Playboy-paita.
0: Eikä.
1: Siinä oli iso pupu tässä edessä ja luki Playboy. Eihän meidän porukat tiennyt, mikä se on.
0: Tuo on melkein vähän. Siis kumpi on pahempi? Mä olin rippileirillä, niin kun mun isä oli lääkäri, niin sitten välillä hän sai kaikkia tämmöisiä niin kuin lääkemainos, vaikka niin kuin teepaitoja. Niin mulla oli rippileirillä käytössä paita, joka mainosti ulosten lääkettä, ja sen painan selässä oli erinäköisiä kakkapökäleitä, että mitä ne kertoo sun suolistosta.
1: Toi on kova! Toi on kova!
2: Komiot-yhtyeestä Aleksi ja Eero tässä, moi. Meidän iskelmäkesä jatkuu kaikkien näiden upeiden festarikeikkojen jälkeen sitten aidoilla tanssilavoilla.
3: Nyt kannattaa Aito Iskelmän nettisivuilla käydä osallistumassa kilpailuun, josta voit voittaa liput meidän keikalle.
2: Tanssitaan syksyyn asti. Morjes.
4: Supla.fi kautta Aito Iskelma. Aito Iskelmä.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Luonnollisesti Kili kahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat Kili-juomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
4: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
5: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
7: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
8: Multivita Superpore

0: on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pitalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: Vaya con Dios, nannina, nennana, nannina, aito iskelmä aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta. Jenni Aleksandrova ja Hanna Kinnunen täällä sun kanssa vielä tuonne kymppiin saakka ja sitten kympistä eteenpäin. Krista Baars pitää sulle seuraa.
0: Mä aamulla kerroin mun todella tuskaisesta parkkihallikokemuksesta eiliseltä. Palataan siihen hetkeksi.
2: Aito iskelmän aamu.
0: Eilen kun lähdin töiden jälkeen menin palaveriin ja sitten lähdin kotiin ja olin parkkeerannut autoni tänne meidän työpaikan tuonne, siis parkkihalliin, autokellariin meinasin sanoa, mutta sitten on sama asia. Ja aina tietenkin kun me tullaan niin aikaisin töihin, niin siinä vaiheessa parkkihalli on käytännössä tyhjä. Mutta mä oon aina hirveän tarkka siitä, että mä laitan sen auton silleen parkkiruutuun niin, että molemmille puolille mahtuu sitten laittaa, koska tiedän, että sitten kun niin sanottu oikea toimistoaika alkaa, niin se täyttyy se parkkihalli ja ääriä myöten. No eilen sitten, kun lähdin töistä, niin parkkihalli oli aivan täynnä ja menin siihen omalle autolle, niin oli tapahtunut se kaikista klassisin ja ärsyttävin juttu, mitä parkkihallissa tai parkkipaikalla ylipäätään
1: niin
0: voi tapahtua. Viereen oli parkkeerattu auto niin, että sen molemmat, siis niin kuin kuskinpuoleisen oven renkaat oli siinä mun parkkiruudun sisäpuolella. Eli siihen tämän viereen parkkeeratun auton ja minun kuskinpuolen oven väliin oli valehtelematta, kun sen avasi, niin siinä oli noin 8,5 senttiä tilaa.
1: Kai sä otit rekisterinumeron ylös ja katsoit kenen auto ja kävelit tomerasti sitten antamaan pienen puhuttelun.
0: No tätä mä niinku harkitsin, mutta sitten mulla oli kiire mennä eteenpäin.
1: Tietenkin.
0: Niin mä ratkaisin tämän asian silleen niin kuin aikuinen nainen ratkaisee.
1: Menikö peräkontista sillä?
0: En, mä menin pelkääjän puolen oven aukasin. Olin toki laittanut ton työlaukkun, joka ihan pieni on jo siihen pelkääjän penkille. En siirtänyt sitä. Vaan pyllersin sen yli. Menin silleen, tiedätkö, niin kuin pää edellä autoon, vedin sen pelkään puolen oven kiinni. Hetken aikaa olin siinä semmoisessa karukävelyasennossa, pidin penkeistä. Takapuoli pystyssä tietenkin tuulilasia vasten. Mulla oli vielä pitkä mekko päällä. Se piti nostaa korviin. Mä työnsin, niin kuin mulla oli varmaan kankut siinä lasissa kiinni, kun mä sitten niin kuin heivasin itseni semmoisella puoliukemilla siihen kuskin puolen penkille. Hirveä puuskutus. Sitten piti rullata se hame vielä sieltä takapuolen alta sille, että niin kuin takapuolipaljana istuisi siinä penkillä, kun se aisti. Ja sitten hirveä someräntti. Ja sitten mä pääsin lähteä.
1: Niin, tietenkin se pitää se someräntti tehdä siihen. Eihän sitä muuten tapahtunut.
0: Ei.
1: Ja sitten seuraavana aamuna vielä tämä radioräntti. Mä tulin tänä aamuna töihin ja täällähän on siis sanomataloissa noin vartijat jo paikalla aina, kun me tullaan.
0: Se on muuten
1: niin
0: totta.
1: Mä mietin, mitä ne nauru tuolla
0: nehän
1: heidän huoneesta.
0: Niin, ne siellähän on kattanut. Turvakamerat. No hei moi. Minä en mun pikkupyllerö. Hyvää huomenta.
2: Aito iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.

0: Katri, Helena, anna mulle tähti taivas soi Aito-iskelma aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa.
1: Hyvää huomenta. Äsken kuultiin, Anna, sun varsin visuaaliseksi maalaama.
0: Mä en itsekään kuva. Mitään muuta kuin oman paljan takapuolini tuulilasia vasten.
1: Mä uskon, että moni haluaisi nähdä sen. Harmi, etten ollut kuvaamassa.
0: Halipat suippa.
1: Mutta tää sun kokemasi ahdas... tilanne.
0: Ei ole... Et saanut ovea auki
1: niin,
0: autosta.
1: Niin, kun oli toinen auto ajanut liian lähelle, niin tämä on aika universaali. Satu laittaa meille kuvan juurikin tältä aamulta. Hän ei pääse omaan autoon. Sanotaanko, että tässä on ehkä 15 senttiä.
0: Aivan järkyttävä. Tuossa on ihan sama tilanne, että tuossa on auton rengas sen sadun parkkiruudun puolella. Mikä ihmisiä vaivaa?
1: Satu kirjoittaa, huomenta leidit, näen Hanna niin silmissäni sun eilisen parkkihallitilanteen. Äsken juuri itse kömmin pelkääjän paikalta autosta ulos, kun viereinen BMW oli ajettu samaan tapaan kuin siellä teidän parkkikellarissa.
0: Boom, tiedätkö mitä?
1: Boom.
0: Se eilinen auto, joka taklasi mut, oli myös BMW. Ja tällä viikollahan Hesari uutisoi, että yli 10 000 BMWtä on kutsuttu huoltoon. Niissä BMW:ssä on niinku asenneongelma myös. Huoltakaa myös asenneongelmat BMW-autoista.
1: Niin, siellä ratin takana.
0: No sieltäkin, mutta ehkä tämä on tämä automerkki jotenkin linkittyy tähän.
2: Uutta musiikkia Aito-iskelmällä.

0: Huomiat, koko Suomi tanssii. Tää nostaa perjantai-tunnelmaa. Tämäkin kappale kuuntelet Aito iskelmää. Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka. Huomenta.
1: Hyvää huomenta. Äsken Hanna kertoi siitä, että joutui autossa menemään vänkärin puolelta sisälle, koska joku oli ajanut oman autonsa niin lähelle sun ovea, että et sitten päässyt siitä.
0: Ränttäsin äsken BMW-autoja. Anteeksi, BMW:t on ihania autoja, mutta näyttää vaan sattumia, että on sattunut BMW taklaamaan tuon
1: oven tolle. Joo, ja räntää rauhassa.

0: kiitos ihanaiset naiset viikosta. Älkää vaan lopettako aamusoutanne. Olette niin upeita ja jaksaa jatkaa teidän ansiosta.
1: Mä oon itkemään. Mä oon vähän väsynyt. Kiitos. Kiitos.
2: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
7: Raikkaampaa.
6: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisiköhän meidänkin?
13: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
14: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
15: Tässä meillä on taksi valittavana.
14: Panteet kristää. 95, never forget.
15: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
14: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
16: 02:03.
14: Soitan ehkä itsekin.
17: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsää aina.
3: Ei ole.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
8: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
9: Hok-Elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Totta kai. Fanfaarin tai aplodien saattelemana Aito Iskelman studioon on saapunut Aito Iskelman päivän upea Krista Bars.
1: Kiitos.
0: Hyvää perjantaita.
1: Tuo musta tuli sellainen lähdön tunnelma tosta.
0: Ei, se oli sellainen sisääntulo aplodit. Sä oot niinku lähdössä kohti sun lähetystä.
1: Viikon loppua kohti myös tässä kovaa vauhtia, mutta tehdään nyt työt ensin.
2: Me ollaan tänään puhuttu muun muassa siitä, että Kinnusella meni eilen hermot, kun joku oli parkkeerannut teikka auton niin lähelle, että ei päässyt sitä kuskin puolelta sisälle, niin sitten hän könyi sieltä.
0: Pillersin Pelkäjän puolelta takapuoli tuulilasissa kiinni hamekorvissa, hirveässä soijassa ja pulskutuksessa.
1: Joo, tööttäsit varmasti samalla muutaman kerran. Niin,
0: tissitöötti. Se oli nyt pyllytöötti, koska tissit oli sinne toiseen suuntaan. Mutta tämä on myös kirvottanut tosi paljon meidän kuulijoiden viestiä, mutta onko sulle Krista käynyt näin itselle ikinä?
1: On käynyt.
0: Sille monta kertaa.
1: On. Ja sitten mä muistan silloin aikanaan, kun odotti noita lapsia, niin mä ajan tosi monta kertaa jumiin autojen väliin. Mä oon niinku kiilannut itteni sinne, kun tiedätkö, kun sillä arvioit, että kyllä mä tuosta mahun. Hirveellä kiireellä. Ja tota noin.

0: ei aina yhtään periksi, ei, se raskaus vatsa. Ei siis tuumaakaan.
1: Totta
0: se on monta kertaa jäänyt siihen sillä ihan tiiäks tyhmänä sillä, että on jäänyt pakko ottaa pakkia.
1: Ja sitten lopulta auto on tullut lomma.
0: Joo, mutta on toinen raivostuttavaa. Mutta vähemmän tota tulee, enemmän mä koen sitä, että jätetään niitä semmoisia, tiedätkö, 3 metrin, 2 metrin välejä, niin no mitähän se nyt olisi se väli, niin että sä et saa... Se niinku vie,
1: me
0: että
1: ei se niinku vie monta tilaa. Se on puhun toinen juttu.
0: En osaa selittää.
1: Se on tätä. Toinen juttu, mikä niin on ärsyttävää.
0: Oi, että mä näen punaista. Kun mä vien niinku liityntäpysäköön paljon, joo, ja tuun junalla, niin voi... kun siellä olisi niinku tosi paljon enemmän paikkoja, mutta ihmiset on vaan niin...
1: Laiskoja.
2: Noissahan on noissa supermarketeissa niitä perhepaikkoja, että sä voit niinku isommalla autolla ajaa, no niitä vähän semmoisia leveämpiä. Mm. Niin mä ajan aina, vaikka mä olisin yksin liikenteessä sellaiseen.
0: Koska sä et
2: mä...
0: pelkää semmoisia kansalaispoliiseja.
2: No mä aina sanon, että minullahan on perhe. Se ei vaan ole mukana tällä hetkellä.
0: On se härski.
1: On se härski.
2: Hei, Virpi laittoi viestiä. Näköjään olen lähettämässä hänelle myös ääniviestiä samalla tässä. Mie on mennyt takakontista sisään työpaikan pihassa eräänä talvisena pakkasiltana, kun auton ovet oli kiinni. Vähän hävetti.
1: Ihana. Ai, ihana. Miksi mä sanon ihana? Eihän se ole yhtään ihanaa, ei, mutta rohkea nainen, joka ratkaisee mitä vaan.
0: Joo, joo.
2: Ja sitten juuri pärähti. Mä otan tähän loppuun vielä, kun tästä tulee niin hyvä mieli. Ja tämmöinen mieli, ei kun viesti sai äsken Kinnusen itkemään. Anjalta tuli viesti. Olen ehdottomasti samaa mieltä kuin toinen kuulija, että elekää lopettako teidän aamushouta. Ihanaa, kun tulitte takaisin. On hauskaa kuunnella teitä ja ennen kaikkea nauraa ääneen teidän kanssanne.
1: No niin, kiitos.
0: On, se on aina parempi kuin se ääneen itkeminen teidän kanssa.
1: Niin.
0: Sitäkin on kokeilu.
1: Kiva päivää Kristan kanssa.
0: Moi moi.
3: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Aito iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
0: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
8: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: No, rakas sisko, ihme on tapahtunut.
10: Mitä?
9: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
10: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
9: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
11: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
12: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
13: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
15: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
16: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
15: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
17: Hei, mitä kalaa suosittelet?
18: Oisko tuore siika?
17: No otetaan.
19: Koosu.
17: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
18: Joo, mä tuun näyttää.
20: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
19: K-Supermarket.
0: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Ilta-Sanomien aito is...
21: Puolustusvoimat on purkanut itäiselle Suomenlahdelle asetetut ilmailu- ja merenkulkurajoitukset. Rajoitukset otettiin käyttöön aamuyöllä varotoimena mahdollisten lennokkien vuoksi. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Latvia varoitti samoihin aikoihin ilmauhasta ja liittolaisten hävittäjät ampuivat alas Latvian ilmatilassa lentäneen droonin. Latvia ei ole vielä kommentoinut droonin alkuperää. Suomen puolustusvoimat on rajoittanut ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella muutaman kerran tänä kesänä. Sähkön pörssihintojen ennakoidaan loka-marraskuussa nousevan jopa 70% verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Pörssisähkön hintapiikeiltä voi suojautua määräaikaisella sähkösopimuksella, mutta määräaikaisten sopimusten hinnat ovat nousseet noin 25% vuodessa. Asiantuntijan mukaan hinnat saattavat pysyä korkeina vielä ensi keväänäkin. Sähkön hintoja nostavat Pohjoismaiden vähäiset vesivarat, Keski-Euroopan kuivuus sekä Lähi-idän sota. Kroatian suositussa lomakohteessa Splitissä riehuu suuri maastopalo. Useita turisteja ja asukkaita on evakuoitu, ja palo leviää nopeasti kohti Omissin kaupunkia ja asuinalueita. Turisteja ja asukkaita on evakuoitu, ja osa rannikon päämoottoritiestä on suljettu. Sammutustöitä vaikeuttavat voimakkaat tuulenpuuskat. Myös Pohjois-Kreikan Halkidikissa on evakuoitu ihmisiä, ja palossa on tuhoutunut useita rakennuksia.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle, kuten myös Hannalle ja Jennille aamun avauksesta. Leidit on nyt passitettu päiväunien kautta viikonlopun viettoon ja täällä valmiina palvelukseen meikäläinen eli Krista. Kiva, että oot siellä kuulolla. Lupaan pitää sinusta oikein hyvää huolta. Mä aion ihan tässä nyt alkuun hemmotella sua ihanilla biiseillä. Toki mä jatkan sitä hemmottelua aina tuonne kello 14 asti, koska täällä on siis totta kai musiikkikattaus aivan ensiluokkainen. Mutta hei, nyt ihan ensimmäiseksi, niin otetaanko Nessut esiin ja kuunnellaan On elämälaina, jonka meille esittää ihana Eerin. Tää on mun mielestä aivan semmoista Nessu-osastoa tää biisi. Vai mitä tuuvaat?
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Erinin ihana kappale on Elämä Laina. Tämä on jotenkin mulle konkretisoitunut ihan hirveästi tällä viikolla. Lapset palasivat takaisin koulutielle ja ainahan nämä on tämmöisiä niin kuin herkistelyasioita, nämä, kun mennään seuraavalle vuosiluokalle ja niin edespäin. Mikään ei ehkä tunnu niin konkreettiselta niin kuin ajankulumisen suhteen kuin se, että lapsi palaa takaisin sinne kouluun taas niin kuin pikkasen vanhempana. Ja minä kun olen täällä tunnustautunut tämmöiseksi melkoiseksi itkijänaiseksi, mä oon mennyt tässä vuosien saatossa aivan pilalle, mua itkettää ihan kamalasti jo omat jututkin välillä. Niin tällä viikolla jotenkin on tosi syvälle jonnekin osunut se, että mun esikoinen aloitti ton lukion. Ja mä en tiedä, miksi tää lukioasia on herkistänyt mua niin älyttömästi. Mä yritän nytkin tässä puhua sillä vähän nieleskellä, mutta ehkä se on jotenkin se, että tässä nyt ajattelee sitä lukiota semmoisena 3 vuoden syklinä, vaikka itse ehkä saatoin mennä sen 4 vuodessa, mutta joka tapauksessa niin se on kuitenkin semmoista aikaa, että nämä seuraavat 3 vuotta, kun se nuori ottaa tosi isosti vastuuta siitä omasta opiskelusta ja siitä omasta tulevaisuudesta. Tämä tulevat 3 vuotta tulee todennäköisesti sisältämään ajokorttia mahdollisesti. Tässä täysikäistytään ja sitten se voi olla, että tämän 3 vuoden syklin jälkeen niin on kyllä niin kuin tosi pian edessä se, että se nuori muuttaa omilleen. Et jotenkin mun nuorempi aloitti yläasteen ja sekin on iso asia, mutta tämä tuntuu niin kuin kuule tässä äipässä nyt isosti tämä lukioaloitus jotenkin. Ootko sinä kokenut samanlaista? Mutta näin se kuule on. Siis miten se sanonta menee? Päivät pitkiä ja vuodet lyhyitä ja vauhti sen kun vaan kiihtyy.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

Millaisia mielikuvia sulle tulee tästä Abban kappaleesta? Mulla alkaa saman tien vilkkumaan päässä semmoinen läskipohjainen 70-luvun semmoinen korkokenkä, mikä on ihan glitterillä koristeltu ja se voi olla ihan miesten tai naisten. Jotenkin tosi vahvasti tulee sellaiset mielikuvat tosta. Hieno biisi. Mitä sulle tulee tästä mieleen? Tuleeko 90-luvun alku mahdollisesti? Karaokeillat? Kappale, mikä ei kauheasti esittelyä kaipaile.

0: kirje. Soi tässä Aitoiskelman perjantaissa. Millainen viikonloppu sulla on edessä? Onko aikaa? Se on kiva, jos on aikaa. Mulla on nimittäin nyt sulle erittäin hyviä podcast-vinkkejä tarjota. Pysyhän kuulolla, niin käydään kohta noin Suplan top 3 podcastit. Se on, kato, tää helpottaa elämää ihan hirveästi, kun on kuitenkin rajallinen määrä sitä aikaa. Ja maailmassa on tosi paljon hyviä podeja, niin mistä sitä aloittaisi? No, kohta tätä selvitellään. Sininen on taivas,
1: siniset on silmänsä se. Aito Iskelmän Finhits perjantai.
2: Kuin varkain sydämeni vei,
1: tunti Finhitsejä.
3: Elämää ei sen enempää, myös päivät nää kerran häviää.
1: Aito Iskelmän Finhits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito Iskelmä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
7: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
6: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
7: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
6: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
14: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
15: Ei vai!
14: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
16: Hei, maistaisiko pirtele?
17: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
16: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
17: What? Anna mä maistan.
16: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
18: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
19: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
20: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
21: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
22: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
23: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
24: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
25: Hok-Elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Westerinen yhtyeineen ja Tvo on 3 kello viisarit nyt 11:30. Hei, mukavaa perjantaita. Krista täällä kanssasi. Hei, huomenna lauantaina saattaa olla niitä kesän viimeisiä hellepäiviä, jos ajattelet, että viettäisit sen vaikkapa rannalla loikoillen tai mitä kaikkea kivasta nyt voisi tehdä. Kalastaen, lenkkeillen, kaikkea ihanaa puuhaa. Niin mitäs kuulee, jos läiskäsisit vaikka luurit korville ja pistäisit hyvän podcastin pyörimään taustalle? Mulla on nimittäin tässä heittää nyt ilmoille muutamat tärpit.
1: Tämän viikon suplasuositukset.
0: Tähän viikonloppuun sopisi aika mainiosti nimittäin tuo miehet, jotka muistaa podcasti. Hei, etenkin jos sulla on tapana pitää karkkipäivää viikonloppuisin, niin kuulehan tätä. Nimittäin herrat Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki muistelee tuossa podissa karkkeja. Eli kannattaa olla ehkä joku säkillinen irtareita siinä kyljessä mukana, kun ryhdyt tätä kuuntelemaan. He nimittäin muistelee, että mihin karkkikauppaa Harri on aikoinaan eksynyt ja että mikä oli se kettukarkkien virallinen nimi. Ja sitten myös on semmoista ihan asiallistakin pohdintaa siitä, että syödäänkö me suomalaiset nyt nykyään aivan liikaa makeisia.
2: Noi karkin syöntimäärät muuten silloin ihan satavarmasti oli kyllä todella paljon pienempiä kuin nykyään. Muistaakseni siinä yhdelläkin kioskilla oli 16 erilaista irtokarkkia. Ja nyt jos menee tuollaiseen karkkikauppaan, niin en mä tiedä, onko siellä vaikka 150 erilaista karkkia, niin siitähän kertyy, vaikka ottaisi yhden tota ja toisen tota, niin sitten kun menee punnitsemaan, niin sehän on puoli kiloa se pussi melkein. Melkein heti.
3: Ja nehän tehdään salakavallasti ihan tahallaan, esimerkiksi juuri elokuvateattereissa. Mm. Niin nämä pussit, mihin laitetaan karkkia tai kasataan se oma mieleinen pino, niin ne pussithan on ihan tahallaan laitettu tosi isoiksi,
2: niin
3: jotta se näyttää mahdollisimman pieneltä, etteihän tässä nyt oikeastaan vielä mitään, vaikka se on oikeasti 300
2: grammaa. Joo, just näin.
0: Eli näin siis miehet, jotka muistavat, kannattaa ehdottomasti olla siis säkillinen irttareita vähintäänkin siinä mukana, kun tuota kuuntelet. Hei, sitten hutunkeittäjät. He perkaa tämän viikon jaksossaan naisten superpesiksen pudotuspeliparit ja antaa myös arvionsa siitä, kenen matka jatkuu ja ketkä saa laittaa mahdollisesti saunan lämpenemään. Ja sitten hei, tuossa viimeisessä viikonloppupodcast-suosituksessa, niin kävellään turvatarkastuksen läpi lennolle. Jos sä oot joskus itse sortunut olemaan se huonokäytöksinen asiakas lentsikassa, niin nyt kannattaa kuunnella hei, mitä lentoimännät ajattelee huonosti käyttäytyvistä lentomatkustajista. Tämän viikon Matka floppaa -jaksolle voisi jälleen kerran antaa sisältövaroituksen voimasanojen käytöstä, jotka kuitenkin ehkä näiden tarinoiden perusteella on ihan tarpeellisia.
4: No mut hei, erikoisin mitä mä muistan, niin meiltä pöllittiin koneesta se saatanan saippua sieltä vessasta.
5: Anteeksi, mitä?
4: Sehän ei ole semmoinen niinku tavallinen pöytäsaippua tai nestesaippua.
5: Ei niin, ei se pystyssä missään.
4: Ei niin, kun siinä on se kierrepohja. Eli sä kierrät sen sinne, jotta se ei sit turbulenssissa niinku lentele. Niin tämän on sitten joku vienyt mennessä, kiertänyt sitä irti ja laukkuun laittanut.
5: No siis nyt on mennyt kyllä tarpeeseen, jos niinku saippua pitää pölliä, ei ole varaa.
4: Pölli jostain muualta.
5: Ei jumalauta.
1: Suomen suosituimmat radiokanavat ja podcastit löydät Suplasta.
0: Hei, Suvi Teräsniskan Hento Kuiskaus-kappale tulossa hetkisen kuluttua. Tässä nyt Mamba laulaa siitä yhdestä särkyneestä sydämestä.

0: Moro, mitä äijä?
1: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
0: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
1: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
0: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
1: Hei, miten sä pääsit sisään?
0: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mitä sen aikana?
17: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
18: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
20: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
21: Elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Dire Straitsin Sultans of Swing soi tässä. Hei, meillä on tosiaan lippuja jaossa komioiden keikoille, jos mielit päästä noihin karkeloihin mukaan. Niin käyhän kertomassa osoitteessa supla.fi kautta aitoiskelma, että kenet haluaisit ottaa mukaan komioita kuuntelemaan ja osallistut sitten lippujen arvontaan. Skaban löydät osoitteesta supla.fi kautta aitoiskelma.
1: Aitoiskelma ja Krista Bars.

Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuu. Uutisia taidolla tarjolla vajaan 10 minuutin sisään. Tästä nyt kappale, mikä jäi melkein julkaisematta Pikkutuhman tekstinsä vuoksi about 30 vuotta sitten. Levyyhtiöt oli sitä mieltä, että tämän käännöskappaleen suomenkielinen teksti on liian roisi. Eihän ketään voi purra, sanottiin Meiju Suvakselle. Mutta Meiju topakkana leidinä piti päänsä. Tekstiä ei muuteta ja jos levyyhtiö ei lähde kelkkaan mukaan, niin Meiju oli päättänyt, että hän julkaisee tämän kappaleen vaikka sitten omakustanteena. No, onneksi sitten lopulta levyyhtiö taipui ja Meiju ei. Ja tämä kappale saatiin sitten julkaistua. Ja hyvältähän tämä kuulostaa edelleenkin.

0: Meiju Suvas ja Pure Mua. Kroatian suositussa lomakohteessa Splitissä riehuu suuri maastopalo. Turisteja, kuten myös asukkaita, on jouduttu evakuoimaan ja osa rannikon päämoottoriteistä on jouduttu sulkemaan. Tästä ja parista muustakin aiheesta seuraavaksi lisää Ilta-Sanomien uutissähkeiden muodossa. Uutisten jälkeen täräytän muuten eppuja soimaan sitten heti uuden tunnin kärkeen. Pysyhän kuulolla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
7: Vaasan sähkö.fi.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
11: No tohon kannattaa tarttua.
10: Pirkkanektariinit, €9,99 kilon rasia.
11: Raikkaampaa.
10: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
14: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
13: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
14: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
13: Se on sitten jo toinen
14: ja
13: kysymys.
14: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
13: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
14: Eikä. Anna tulla.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
16: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
15: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Aha.
15: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
17: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
18: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
19: No huomenta, Raimo.
20: Ole hyvä.
19: Kiitos. Mikäs tää on?
20: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
19: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
20: No, niinhän mä sanoin.
19: Mikäs teidän liikeidea on?
20: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
19: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
20: Häh, mikäs se on?
19: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
21: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
22: Jipe!
23: Jake!
22: Kiva nähdä! Miten meni loma?
24: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Puolustusvoimat on purkanut ilmailua ja merenkulkua koskevat rajoitukset, jotka olivat voimassa itäisellä Suomenlahdella tänä aamuna. Rajoitukset otettiin käyttöön aamuyöllä varotoimena mahdollisten lennokkien vuoksi. Puolustusvoimista kerrotaan, että rajoitusten ohella ilmatilaa valvottiin aamulla Hornet-hävittäjien avulla Kaakonkulman alueella. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Latvia varoitti samoihin aikoihin ilmauhasta ja liittolaisten hävittäjät ampuivat alas Latvian ilmatilassa lentäneen droonin. Latvia ei ole vielä kommentoinut droonin alkuperää. Länsi-Uudenmaan poliisi on saanut valmiiksi laajan seksuaalirikoskokonaisuuden esitutkinnan. Syyteharkintaan siirtyy 15 tapausta, joita on tutkittu muun muassa törkeänä seksuaalisena kajoamisena, raiskauksen yrityksenä ja seksuaalisena ahdisteluna. Epäilyt teot tapahtuivat maaliskuun 2025 ja toukokuun 2026 välisenä aikana Espoossa. Poliisin mukaan epäilty on pääosin seurannut uhrejaan kauppakeskuksesta tai joukkoliikennevälineistä kotimatkalla myöhään illalla. Asiassa on yksi epäilty. Kroatian suositussa lomakohteessa Splitissä riehuu suuri maastopalo. Turisteja ja asukkaita on evakuoitu ja osa rannikon päämoottoritiestä on suljettu. Sammutustoita vaikeuttavat voimakkaat tuulenpuuskat. Myös Pohjois-Kreikan Halkidikissa on evakuoitu ihmisiä ja palossa on tuhoutunut useita rakennuksia.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
25: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja uutisia taajuudella taas sitten tunnin kuluttua. Kello nyt muutama minuutin yli 11 ja olet valinnut Aito Iskelmän taajuudeksesi ja onneksi olkoon. Se on erittäin hyvä päätös. Ja toivottavasti pysytkin tässä päätöksessä. Krista täällä ja mä pidän sulle seuraa tonne kahteen saakka. Hei, mä laitan Eppuja seuraavaksi soimaan. Onko sulla semmonen olo nyt, kun Eppujen jäähyväiskonsertti oli tuossa viime lauantaina Tampereella, että ei oikein niin kuin pysty päästään irti. Et tuntuu siltä, että ei jotenkin saa Epuista tarpeeksensa, vaikka tietää, että nyt sitten heitä ei enää livenä pääse näkemään. Eppu normaalihan yhtyeenä ei siis lakanut olemasta, mutta keikkailut on nyt tältä erää sitten keikkailtu. Mutta lohdutusta siihen ikävään tulee tietenkin näiden biisien muodossa, mutta hei, vinkkaa muuten, että Yle Areenasta löytyy nyt toi Eput-elokuva ja me katsottiin se mun puolison kanssa eilen. Mä kyllä tykkäsin siitä tosi paljon. Että tämmösiä rohtoja mulla olisi nyt tässä tarjota sulle akuuttiin Eppu-ikävään.
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.

Mä alan tässä mennä vähän semmoisiin festaritunnelmiin, nimittäin rupesin tuossa muistelemaan meidän Aito Iskelmän festareita. Oltiin Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna ja siellä tosiaan Eput esiintyi. Tuossa on kohta tulossa Kaija Koota ja Kaija K nousi myös lauteille lauantaina. Ja johan siellä kuultiin myös Egotrippiä. Tämä matkustajabiisi kuule kuoro laulettiin siellä kimpassa. Ai vitsi, rakastan Suomen kesää, rakastan noita festareita ja voitaisiin muuten kohta vähän vilkaista, että millaisessa säässä tämän viikonlopun festivaalikansa tulee muuten juhlimaan.

0: pelkäsin. Jos saisit kuulla, mitä tein takansa tyttöjen illoin, sä yllätyisin sit varmaankin.
1: En kyllä tiedä, yllättyisinkö ihan oikeesti. Yllättyisitkö sinä? Hei, kivaa perjantaita, Krista tässä. Kaija K. on Ajoin koko yön. Kuunnellaan seuraavaksi. Ja sitten otetaan pieni tarkastelu tuohon viikonlopun säätiedotteeseen, millaisissa keleissä vietetään tätä elokuista viikonloppua.
2: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

Kaijakoon ajoin koko yön ja Kaijaa pääsee livenä kuuntelemaan tänään muuten Espoossa. Tapiola festareilla on huomenna vuorossa sitten Lahden Vauhti kiihtyy -festarit. Ja nyt näyttää siltä, että ainakin Etelä-Suomen päässä on ihan kivat festarointikelit. Sunnuntaina sitten aika lailla koko maassa satelee pivettä. Mutta hyvältä näyttää nyt tämä viikonlopun alkupää. Perjantai etelässä poutainen, jopa aurinkoinen. Maan keski- ja pohjoisosassa pilvisyys on hieman runsaampaa. Pohjoiseen saattaa levitä lännestä

0: sateita. Lämpötilat vaihtelee etelän 23 asteen ja pohjoisen vähän alle 15 asteen välillä. Ja sitten hei, huomenna lauantaina, se on sitten lämpimin päivä. Saattaa olla jopa ihan hellettä eteläisessä osassa maata. Päivä on poutainen. Maan keskiosassa ja pohjoisessa on vähän epävakaisempaa. Keskiosassa maata saattaa tulla paikoitelle ukkoskuuroja. Pohjoisessa noin lämpötilat jää alle 15 asteen. Ja sitten sunnuntaina niin ei sitten kuule tehäkään muuta kuin leppäillään vaan. Siellä on matala paine tuomassa sateita suureen osaan maata. Ja ukkoskuuroja saattaa tulla etenkin maan etelä- ja keskiosassa, ja tuota vettä voi tulla aika rankastikin. Etelässä lämpötilat nousee yli 20 asteen, mutta muuten lämpötilat liikkuu siinä 15-20 asteen välillä, uutisoi Yle. Eli nyt ota kaikki irti tästä viikonlopusta. Perjantaina ja lauantaina ja sitten sunnuntaina pidetään ihan semmoista rokulipäivää. Tässä olisi meikäläisen ohjeet.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Onko se kissa vai koira ihminen?
3: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
2: Niin just, mä oon enemmänkin kissa-ihmisiä.
3: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
2: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäälle ja toinen on
3: koko ajan. Häntä pystyy.
2: Mennään.
3: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä oot se kissa tässä työsuhteessa.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tokmanin netto-netto-netto-nettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 euroa. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
8: Puff, morkku, mitä kuuluu?
9: Puff, oon just syömässä.
8: Mitä syöt?
9: Rehti koiran ruoka.
8: Joo, se on hyvä.
9: Ja kotimaista.
8: Mistä sitä saa?
9: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
8: Okei.
9: Lähetäks sä siellä?
8: En lähetä, mut kuola valu.
10: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
11: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Mä oon vapaaottelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumia kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juoma ja ohjeet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
17: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
18: Loistava startti kauppakierrokselle. mandariinit, sun jätävät pussin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mut missä on Chichi-Dendon? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
19: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
21: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
22: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: naiselle, niin soi tässä. Kari Tapion myrskyn jälkeen tulossa hetkisen kuluttua, mutta nyt eiköhän oteta Aimo annos semmoista Suomi-Finland-perkelettä tähän perjantai-päivään.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Kari Tapio ja Myrskyn jälkeen soi tässä. Kelloviisarit ovat nyt ohittaneet 11:30. Hei, Baltian rallaan puolen tunnin kuluttua selviää, voittaako päivän kisa ja itsellensä 50 euroa rahaa Mysteeribiisi nimisessä kilpailussa. Kisa palasi vähän pidemmältä kesätauolta maanantaina takaisin tänne keskipäivään ja tässä on nyt tätä samaa kappaletta jo arvuuteltu maanantaista asti. Eput on nyt kovasti kisailla mielessä. Mitä sä oot ite mieltä? Tässä otetaan pieni makupala tuosta eilisestä suorituksesta. Sirpa soitteli ja kokeili onnea.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
0: Mennäänkö kuuntelemaan tuota kappaletta?
2: No mennään vaan.
0: Sehän siis kuulostaa nyt sitten tältä.

0: Ja mitä sanoo Sirpa, miltäs toi kuulosti sun korvaan?
1: No, nyt on tietysti vähän, en tiedä yhtään mitä alkuviikosta on
0: Etkö
1: arvailtu, mutta
0: tiedä?
1: mä...
0: Hei, äläpä huoli, minä kerron
1: No niin.
0: sinulle. Odotappas, mä kaivan ne tästä näin. Eppuja tässä on nyt hirveästi veikkailtu. Ja nyt
1: Joo.
0: tässä on arvuteltu muun muassa, voisiko se olla tahroja paperilla, kaikki häipyy, on vain nyt. Ja sitten oli vielä, odotas, mä oon unohtanut kirjoittaa se, mitä eilen veikattiin. Pieni hetki, minä kaivan sen tästä näin. Se oli semmoinen kappale kuin Näin kulutan aikaa. Näistä se ei ole siis
1: Okei.
0: mikään.
1: Okay. Ai jaa, no mä olisin melkein yhden niistä sanonut, mutta sanonpa nyt sitten kuitenkin Eppunormaalit ja vaikka Turmiolan Tommi.
0: Eppunormaali ja Turmiolan Tommi. Eli sä oot kanssa niinku vahvasti sitä mieltä, että tämä voisi olla niinku Eppujen biisi, Jok Tap. Ja
1: Joo.
0: kuulostaako tämä Turmiolan Tommilta? No, samanlainen meininki on kyllä tässä biisissä, että arvaus on kyllä siinä mielessä ihan hyvä, mutta se on
2: väärin.
1: Se
0: ei
1: Noniin.
0: ollut Eppujen Turmiolan Tommi.
2: Aito iskelmän keskipäivä. Krista Bars ja Mysteeribiisi.
0: Mitä sä oot mieltä? Kuulostaako toi biisi sun mielestä Eppujen tuotannolta? Minähän en tähän voi sanoa juuta enkä jaata, mutta muistuttelen, että otan tuossa hieman ennen puolen päivän radiouutisia sitten noita ilmoittautumisia tuohon skabaan vastaan, että vielä nyt malta mielesi, mutta tuossa muutaman biisin jälkeen niin saa ruveta sitten soittelemaan tänne päin. Ja ne muutamat biisit, mitä mä laitan tuossa soimaan, niin ne on tuossa nyt muun muassa Topia ja Agentseja ja Pate Mustajärven Ukko Metso tärähtää nyt seuraavaksi soimaan.
2: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta. Aito Iskelmää. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
2: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen. Sopii sinulle.
7: Säästä kuin mestari.
8: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanja hintaan 249,50. Tasan.
7: TOOLS. Tools tekee mestarin.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Kari luukusta kola.
1: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
5: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

Topi Sorsakoski ja Agentsit tässä asialla ja Kauan on tämän kappaleen nimi. Kauan ei tässä hei tarvitse odotella enää, kun ollaan Mysteribiisi-nimisen kilpailun parissa. Kuunnellaan Foreignerin I Wanna Know What Love Is -biisi ja tää Suvi Teräsniskan Mahtava pahalta piilossa. Ja näiden kappaleiden jälkeen niin mä otan sitten niitä ilmoittautumisia vastaan. Eli mä vastaan sitten niin monelle, kun mä suinkin ehdin ja arvon päivän kisaa ja kaikkien soittaneiden keskuudesta. 50 € on voittajalle rahaa tiedossa palkinnoksi.

Foreigner in I Wanna Know What Love Is. Hei, nyt ei tarvitse enää himmailla yhtään, vaan ei muuta kuin linjat kuumiksi. 020 343 200 studion puhelinnumero, mikäli mielit päästä mysteeri

0: nimiseen kilpailuun mukaan. Nyt soittoa rohkeasti vaan tänne päin. Ei voi voittaa, hei, jos ei pelaa. Ei tarvitse muuta kuin arvata ton biisin esittäjä ja kappaleen nimi oikein, niin on sitten 50€ rikkaampi.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020 343 200 ja arvaa. Aito iskelmä.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
5: Ei musti!
6: Sinne meni sähkölasku.
7: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
6: Hyvä idea.
7: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
9: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
10: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
11: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
12: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
13: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
15: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
16: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen. Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Kroatian suositussa lomakohteessa Splitissä riehuu suuri maastopalo. Satoja ihmisiä on jouduttu evakuoimaan, ainakin 19 on loukkaantunut, heistä 2 vakavasti. Palo leviää nopeasti kohti Omisin kaupunkia ja asuinalueita. Sammutustöitä vaikeuttavat voimakkaat tuulenpuuskat. Myös Pohjois-Kreikan Halkidikin alueella on riehunut laaja maastopalo. Reutersin mukaan Sivirin kaupungista on evakuoitu veneillä yli 300 ihmistä. Puolustusvoimat on purkanut ilmailua ja merenkulkua koskevat rajoitukset, jotka olivat voimassa itäisellä Suomenlahdella tänä aamuna. Rajoitukset otettiin käyttöön aamuyöllä varotoimena mahdollisten lennokkien vuoksi. Puolustusvoimista kerrotaan, että rajoitusten ohella ilmatilaa valvottiin aamulla Hornet-hävittäjien avulla Kaakonkulman alueella. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Latvia varoitti samoihin aikoihin ilmauhasta ja liittolaisten hävittäjät ampuivat alas Latvian ilmatilassa lentäneen droonin. Latvia ei ole vielä kommentoinut droonin alkuperää. Espoo valittaa hallinto-oikeuteen 2 päätöksestä, jotka koskevat niin sanottua suvivirsikiistaa. Valitukset koskevat 2 yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toukokuussa tekemää ratkaisua. Lautakunta katsoi, että Espoo on syrjinyt oppilasta, joka on kuullut suvivirren ilman, että siitä on tiedotettu etukäteen huoltajille. Espoon mielestä syrjintää ei ole tapahtunut, koska juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria, eikä yksittäisen virren laulaminen tee juhlasta uskonnollista tilaisuutta.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja kellon viisarit ovat nyt ohittaneet puolen päivän. Se olisi, kuulkaa ystäväiset, mysteeribiisikilpailun aika tuossa heti Petri Laaksosen täällä Pohjan tähden alla kappaleen perään. Meidän kuulija Juha on kuunnellut tarkalla korvalla ja hän itse asiassa laittanut hyvän viestin tänne studioon. Nimittäin eilinen kilpailijahan veikkasi, että mysteeribiisi olisi Eppujen Turmiolan Tommi-kappale, mutta siis kyseinen kappalehan on nimeltään Murheellisten laulujen maa. Siinä lauletaan Turmiolan Tommista. Kiitos hei Juhalle tästä korjauksesta. Tämä oli paikallaan ja mä oon nyt korjannut sen tuonne meidän someen. Sieltä pystyy siis tosiaan tsekkaamaan, että mitä on jo veikattu, mitä kappaleita. Aika eppuvoittosta on olleet nämä veikkaukset nyt tässä. Katsotaan, mitä nyt tapahtuu. Minähän en voi paljastella tässä yhtään mitään, mutta 50 hei jaossa päivän kisaajalle, jos arvaa tosiaan mysteeribiisin esittäjän, kuten myös kappaleen nimen oikein. Kohta jännitellään.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, Konsta, siellä Lusin suunnalla vaikutat. Millaiset viikonloppusuunnitelmat sulla muuten on?
2: Huomenna ja ylihuomenna, niin kumpanakin aamuna aamu 5 töihin, että rupeaa huonot sinänsä. Mutta
1: no jippikajee! Jonkunhan siellä on viikonloppuisinkin käytävä, eikö niin?
2: Näin se on, näin se on.
1: Näin se on. No, sulla on toivottavasti sitten arkivapaita jossain välissä.
2: On mitä ensi viikolla.
1: Hyvä, hyvä, hyvä. Ne on kans ihan kivoja. Mä tiedän, mä teen kauan noita vuorotöitä. Niin se on semmoinen oma lajinsa. Niin Konsta, ootko sä kuunnellut tässä aikaisempina päivinä, että mitä biisejä on veikattu?
2: Oon kuunnellut, joo.
1: Okei, eli sä oot aika hyvin kartalla. Joo, eppuja tässä on nyt kovasti arvuteltu. Mennäänkö kuuntelemaan toi biisi?
2: Käydään kuuntelemassa.
1: No niin, se on tämmönen.

0: No niin, mihin suuntaan sinä lähdet tätä kisaa viemään?
1: Ja vaikka tätä eppuja hirveästi arvattu, niin mä ajattelin, että tämmöisen vastarannan kiiskentä toimi viran tässä. Ja se on Anssi Kelaa ja 1972.
0: Ai sä lähit ihan näin eri suuntaan, mutta siis sä oot nyt kuitenkin sitä mieltä, että tää on mies vai?
1: Kyllä.
0: Okei, okei. Ja miksi just Anssi Kela kaikista miesartisteista?
1: Mä ei, itse asiassa eilen illalla niin mä sängyssä makoilla ja kuuntelin vielä aina nukkumaanmenoa musiikkia. Niin mä itse asiassa kuuntelin tätä kyseistä biisiä ja sitten mulle klikkas, mutta voisiko se olla tämä? Ja sitten mä oon pakko tänään osallistua.
0: Okei.
1: Okay. Voisiko se olla tänään?
0: Okei, niin tämä on ihan vaivannut sua vielä ilta myöhäänkin sitten tämä kilpailu on painanut vähän mieltä.
1: Joo, koko viime yö.
0: Oot miettinyt tätä. Ai että Anssi Kelan 1972. Aika rohkea veto.
2: Meidän piti muuttaa maan. Oikein.
0: Kannatti olla rohkea.
1: Ai
0: et. Tästä saatiin sulle nyt vähän kuule viikkorahaa.
1: Oho, jees. Saat eväät huomiselle ja ylihuomiselle.
0: Erinomaista, erinomaista. Ai vitsi, mä tulin niin iloiseksi tästä, kun mä ajattelin vielä, että tuleeko sieltä nyt jo sitten viides tämmönen arvaus epuista, mutta sinä olit nyt rohkea ja lähit ihan eri suuntaan. Loistavaa. Hei, hyvä Konsta, jää sinne linjoille odottelemaan. Älähän laske luuria, niin vaihdetaan yhteystietoja, niin saadaan sulle rahat maksu.
1: Jees.
0: Hyvä.
2: Aito iskelmän keskipäivä. Krista Bars ja Mysteeribiisi.

0: Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa, ja äsken oli tosiaan meidän päivän kilpailijan Konsta vuoro loistaa, ja hei kuule, ei hätiä mitiä, multa ei biisit täältä lopu, eikä nyt toistaiseksi ainakaan myöskään noin viisikymppiset, niin ensi maanantaina aloitetaan sitten uudella kappaleella taas uusi kilpailukierros, ja siellä on rahaa edelleen jaossa se 50 euroa, ja kuule, voi hyvinkin olla, että sitten on sinun vuorosi loistaa.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Mike Oldfield ja Maggie Riley soi Aitoiskemän taajuudella Moonlight Shadow -kappaleen muodossa kello parisenkymmentä minuuttia yli 12. Jorma Kääriäistä Agentseja tarjolla seuraavaksi Muistan kesän -kipaleen muodossa. Tulossa myös uutta Olli Halosta. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Rahaa laitettiin tuossa äsken jakoon mysteeribiisi -kilpailun ominaisuudessa. Skaba jatkuu sitten taas maanantaina uudella biisillä. Mut hei! Oothan myös muistanut käydä osallistumassa meidän Komiat-kilpailuun, joka pyörii ihan koko ajan non-stoppina tuolla Suplan puolella. Kipi kapi sinne, hei, jos mielit päästä kuuntelemaan Komioita livenä.
1: Supersuositun Komiat-yhtyeen iskelmäkesä jatkuu festarikeikkojen jälkeen tanssilavoilla. Ja Aito Iskelmä on menossa mukana. Käy Suplassa kertomassa, kenet haluaisit viedä tansseihin. Arvomme elokuun aikana lippuja Komioiden tähdittämiin loppukesän tansseihin. Kilpailun löydät osoitteesta supla.fi/aitoiskelma. Aito Iskelmä.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde -alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
12: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
13: No tohon kannattaa tarttua.
12: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
13: Raikkaampaa.
12: Sekä valio laktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
16: Niin sua. Elämä on.
17: Puila, miten voin auttaa?
18: Moi. Mä oon Untamo.
17: No moi, Untamo.
18: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
17: Isopää sano?
18: Niin, se on mun pomo.
17: Okei, ymmärrän.
18: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
17: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
18: Joo. Kysyit sä vielä sen?
17: Minkä sen?
18: Niinkö sen?
17: Aha, no tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Yrittäjä, avaa firman piikki.
20: Tule Puuilloon.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
0: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
5: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
22: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
23: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa. Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.

0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
1: Aito iskelmä.

0: Jorma Kääriäinen kerran agentsien ja muistan kesän. Millaiset muistot sulle muuten jää just tästä kuluneesta kesästä? Mikä oli sun kesän kohokohta? Mulla oli aika monta hyvää juttua, mutta nyt ehkä tässä päällimmäisenä on mielessä, varmaan johtuen siitä, että siitä on vielä niin vähän aikaakin, niin on toi karhun kierros, jonka mä kävin rykäsemässä tuossa pari viikkoa sitten. Ja sen nimenomaisesti isomman karhun kierroksen, se on sen 82 kilsaa. Tai se on nyt tällä hetkellä, se on vähän lyhennetty se reitti rukan remppojen vuoksi, se on 80 kilsaa, mutta mä sain semmoisen penaltirundin siihen, kun mä pikkasen kävin eksyilemässä jossain vaiheessa. Joo, mä tiedän, se on ehkä niin kuin Suomen merkatuin polku ja silti muuan Krista Bars voi vähän siellä sitten eksyillä. Mutta joo, mulla tuli sitten pari kilsaa ylimääräistä tötöilyä siinä metässä, niin minä vedin sen ihan 82 ja olen ylpeä siitä. Mutta oli se aika suoritus, tiedätkö, painella siellä. Meillä meni 4 yötä siihen hommaan. Me otettiin tosi chillisti se meininki. Mä oon täysin tietoinen, että sen pystyy suorittamaan nopeammassakin ajassa, mutta me päätettiin vähän nautiskella siellä. Ja oli siitä hetkittäin myös nautinto vähän kaukanakin. Rinkka paino 16 kiloa ja sitten kuule, kun puuskutat menemään sitä ylämäkeä siellä ja niitähän siellä piisas. Niin kyllä siinä hiki tuli. Hiki tuli siinä hommassa, mutta oli se silti ihan niin kuin kaiken arvoinen. On meillä vaan niin käsittämättömän kaunis tämä meidän Suomen maa ja tämä luonto ja voi hitsin pimpulat. Siitä saa kyllä olla ylpeä.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
0: Me hienosti muuten aina laulaa siitä meidän suomalaisten sielun maisemasta Olli Halonen. Ja nyt häneltä on tullut taas uutta musaa, vähän rahaa ja paljon rakkautta on tämän kipaleen nimi.

0: Kaiken näköistä härpäkettä. Ja nyt on ilmeisesti saatu myös uusi kalalaji Suomeen. Kyseessä ei ole mikään iloinen uutinen, vaan kyseessä on ihan haitallinen vieraslaji, mikä on nyt bongattu meidän vesistöissä. Tästä ja parista muustakin aiheesta lisää hetkisen kuluttua, koska tuloillaan on kolme pientä sanaa. Yön tiemaria, kuunnellaan sitä ennen.
1: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
13: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alle.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: No täällä sen bongasin, että Ruotsin valtiopäivät on hyväksyneet nyt lakiesityksen, jolla rikosoikeudellisen vastuun ikäraja laskee nyt sitten 14 vuoteen vakavissa rikoksissa. Vakava rikos voi olla vaikka nyt sitten murha. Aikaisemmin tuo raja on ollut 15 vuotta. Saas nähdä, seurataanko me Suomessa sitten tulevaisuudessa tuota Ruotsin esimerkkiä. Hei, sitten muun muassa Ilta-Sanomat uutisoi tästä Suomesta löytyneestä uudesta kalasta, marmoripaksuotsasta. Kalastaja nosti merestä tämmöisen valtavan jötkäleen, ja tämä on semmoinen kalalaji, jonka leviämisestä Luonnonvarakeskus on aika huolestunut. Täällä oli aika paljon kokoa täällä jötkäleellä, se oli semmoinen runsaat 90 senttiä pitkä ja yli 7-kilonen. Ja tätä kalaa esiintyy luontaisesti Kiinan suurissa joissa. Ja nyt sitä on sitten täällä. Ja se kasvaa ja lisääntyy tosi nopeasti ja kestää hyvin Suomen talvisia lämpötiloja, jotenka se voi olla

0: aika isostikin vaaraksi meidän luontaiselle lajistolle. Ei kauhean kiva juttu. Mutta hei, kiva juttu on se, että vielä on kesää jäljellä ja jos noista lämpimistä kesäpäivistä haluaa nyt nautiskella, niin nyt olisi se viimeinen mahdollisuus todennäköisesti tänä viikonloppuna. Otahan kaikki ilo irti. Me nimittäin saadaan tuonne pieni maistiainen Euroopan helteistä ja tämän tulevan viikonlopun kaltaisia lämpötiloja ei ehkä nähdä ennen ensi kesää. Näin povaa Maikkarilla meteorologi Markus Mäntykangas. Maan etelä- ja keskiosissa lämpötilat kohoaa huomenna parinkymmenen asteen tuntumaan ja Varsinais-Suomessa saattaa rikkoutua jopa helleraja.
1: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.
0: No tossa nyt oli muutama tommonen puheenaiheen tynkä, vaikkapa sinne työpaikalle kahvihuoneeseen, jos tuntuu siltä, että on keskustellut vähän jäissä ja ei oikein tiedä, että mitä sanoisi. Mutta se voi olla, että nyt kun on perjantai, saattaa olla vähän sellainen hyvä kupliva fiilis tuosta tulevasta viikonlopusta. Ja jos on vielä kemiatkin oikein kohillaan siellä työpaikalla, niin ei tuossa kauheasti nyt mitään ylimääräisiä aiheita tarvita. Hyvä, että ehtii töitä tehdä, kun on vaan niin paljon kemiaa.

0: Shanghain valot ja siellä tietenkin Annika Eklund. Jos luulit tuossa touko-kesäkuun taitteessa, että se suvivirsikohu, mikä silloin kävi tosi kiivaana, niin kuin se tuntuu käyvän joka vuosi, niin jos ajattelit, että se oli niin kuin tältä vuodelta ohi, niin ei, luulit väärin. Nimittäin nyt ollaan saatu kuulla, että Espoo aikoo valittaa hallinto-oikeuteen näistä päätöksistä, jotka koskee nyt tätä niin sanottua suvivirsikiistaa. No kuule, hei, tästä lisää ja muutamasta muustakin aiheesta seuraavaksi Ilta-Sanomien uutissähkeiden muodossa. Ja uutisten jälkeen mä täräytän sitten soimaan, en suvivirttä, mutta Eläköön elämäkappaletta. Ja siinä on nyt tätä vähän tuoreempaa versiota luvassa, nimittäin Sonja Lumpeen ja Portion Boysin yhteistyön tuloksia. Niistä päästään kohta tuossa nauttimaan. Krista, sun seurana vielä tuonne kello 14 saakka perjantaita viettämässä ja Mattila Milla puikoissa sitten totta kai siitä eteenpäin. Pysyhän kuulolla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Töissä on tosi monipuolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
8: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
11: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
12: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksuttaja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
11: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
13: Vaasan sähkö.fi.
14: Aku Ankka ja Otto 54.
15: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
14: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
15: Mutta entäs joku huumoribiisi?
14: Ei.
15: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolah.
14: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
15: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
14: Näin.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: mammu sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Kroatian suositussa lomakohteessa Splitissä riehuu suuri maastopalo. Satoja ihmisiä on jouduttu evakuoimaan, ainakin 19 on loukkaantunut, heistä 2 vakavasti. Palo leviää nopeasti kohti Omisin kaupunkia. Sammutustöitä vaikeuttavat voimakkaat tuulenpuuskat. Myös Pohjois-Kreikassa on riehunut laaja maastopalo. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB aikoo poistaa raja-alueet Venäjän ja miehitettyjen Ukrainan alueiden väliltä, kertoo venäläinen uutistoimisto Agentstvo. Käytännössä rajatarkastukset ja muut rajamuodollisuudet loppuisivat muun muassa Rostovin ja Voronesin alueiden sekä miehitetyn Itä-Ukrainan välillä. Myös Krimin ja miehitetyn Hersonin välinen raja-alue poistettaisiin. Agentstvon mukaan Venäjä perustelee muutosta sillä, että se on liittänyt alueet itseensä. Espoo valittaa hallinto-oikeuteen 2 päätöksestä, jotka koskevat niin sanottua suvivirsikiistaa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi toukokuussa, että Espoo on syrjinyt oppilasta, joka on kuullut suvivirren ilman, että siitä on tiedotettu etukäteen huoltajille. Espoon mielestä syrjintää ei ole tapahtunut, koska juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria. Suomesta on löytynyt uusi kalalaji, marmoripaksu otsa. Yli 7-kiloinen kala löytyi heinäkuussa kaupallisen kalastajan rysästä Loviisan edustalta. Luonnonvarakeskus on huolestunut lajin leviämisestä, sillä kala kasvaa ja lisääntyy nopeasti ja kestää Suomen talviolosuhteita. Luken mukaan laji voi olla vaaraksi Suomen luontaiselle lajistolle.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta.
6: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
7: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja uutiskatsaus taas uudemman kerran taajuudella tunnin kuluttua. Kello nyt muutaman minuutin yli 1. Krista täällä. Siis valehtelisin, jos väittäisin, että ei ole jo toinen jalka pikkasen tuolla studion oven välissä. Olisin vähän karkaamassa jo viikonlopun viattoon. Ne on nyt luvannut hyviä kelejä viikonlopuksi. Olisiko tämä nyt sitten näillä näppäimin tämän kesän viimeinen helleviikonloppu? Näin. Jotkut ovat povanneet. Mut hei, otetaan nyt kuitenkin asia kerrallaan tässä. Mä oon vielä tunnin verran sun seurana ja musta on tosi kiva, että sä oot myös siellä. Ja mä soitan meille hei nyt paljon hyvää musaa. Täältä olisi tulossa Paulaa, Anna Hanskia, Portti on pois ja Sonja Lumpeen Eläköön elämä. Rykästään tästä nyt kuitenkin heti ekaksi käyntiin.
2: Kuuntelet Aito iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Himmeetä tykitystä. Portti on pois, kerran Sonja Lumpeen ja Eläköön elämä oli tämän biisi. Portti on poisilla, vauhti kiihtyy niin ikään tänään Lahdessa, vauhti kiihtyy festareilla, he ovat siellä nousemassa lauteille. Ja lauantaina sitten vuorossa Salo Friends and Music -tapahtuma, siellä pääsee sitten porttareita kuuntelemaan livenä. Ja aika kivassa kelissä tämä viikonloppu tullaan nyt sitten oleskelemaan. Kattelin tuossa tätä Ylen säätiedotetta, niin tänään perjantaina ainakin etelässä poutaa, osittain jopa aurinkoista. Maan keski- ja pohjoisosassa pilvisyys on runsaampaa ja tuolla pohjoisessa sinne saattaa lännestä tulla hieman sateita. Lämpötilat on tänään keikkuu tässä, niin kuin etelässä ollaan jossain 23 asteessa ja pohjoisessa jäädään ehkä pikkasen alle 15 asteen. Mutta huomenna pitäisi olla sitten se viikonlopun päivistä lämpimin. Etelässä lämpötila nousee paikoitelle helle lukemia. Päivä on poutainen. Ja mä oon keskiosassa ja pohjoisessa on semmoista vähän epävakaisempaa. Ja ukkoskuureja saattaa tulla maan keskiosassa. Ja pohjoisessa lämpötilat jää alle 15 asteen. Et nyt kannattaa sitten ottaa kaikki irti tästä perjantaista ja huomisesta lauantaista, koska sitten sunnuntaina matalapaine tuo sateita suureen osaan maata ja saattaa olla noita ukkoskuurojakin. Niin pidetään sitten sunnuntaina semmoista, en nyt sano krapulapäivää, mutta semmoista rokulipäivää. Ne siis, ketkä eivät ole töissä tienaamassa sunnuntaifyrkkaa.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Baars.
0: Kesää, tuhat yötä. Paula Koivuniemi tässä asialla, Elton Johnia tulossa tähän perään. Onko sulle jo hei viikonloppusuunnitelmat jiirissä? Vai vieläkö odottelet, että mitähän sitä kekkaisi?

0: Elton Johnin Candle in the Wind, ja tämä oli nyt se tuoreempi versio vuodelta 1997. Elton John tosiaan hieman uudelleen sanotti tämän versionsa tuosta 70-luvun alussa ilmestyneestä biisistään ja esitti tämän tosiaan Prinsessa Dianan hautajaisissa. Prinsessa Dianan hautajaisista, no siis myös tuosta traagisesta kuolemasta tulee ensi vuonna kuluneeksi 30 vuotta elokuun. Viimeisinä päivinä hän menehtyi silloin traagisessa auto-onnettomuudessa. Varmaan muistat tuon tapahtuman, minäkin muistan sen varsin hyvin ja muistan myös katsoneeni niitä hautajaisia. Nehän televisioitiin silloin tuohon maailman aikaan. Se oli kyllä todella, todella liikuttava ja surullinen päivä.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Anna Hanskin kotiviinikappale soi tässä. Muistaksä silloin Ysärillä, kun kaikki keitteli, laittoi sitä kotiviiniä. Hirveän moni oli siinä kotiviinibuumissa mukana. Myös mun vanhemmat. Mä muistan sen semmoisen kotiviinitynnyrin pulputuksen, mikä kuuluu aina välillä sieltä jostain olkarin perukoilta. Hei, kiva perjantaita. Krista täällä. Kello parisenkymmentä minuuttia yli yhden. Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Kuunnellaan seuraavaksi ja sitten tavallaan päästetään kyllä ääneen meidän aamuenkelit, nimittäin Kinnunen ja Aleksandrova show. Palataan noihin aamun tunnelmiin. Hannalla oli nimittäin semmoinen aika samaistuttava haaste päällä parkkihallissa, kun hän poistui työpaikalta eilen, niin palataan tohon hetkeen.
1: Aito iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
2: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
1: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
6: Loistava startti kauppakierrokselle. Okay. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on Chichidendor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
7: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lil, se kannattaa.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Hei, maistaisiko pirtelö?
11: Toihan on jenkkiks ylitulipastille.
10: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
13: Hei, anna mä autan. Haloo, hei tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
14: Mä tiesin, että sä tuut.
13: Miks meidän kellari näyttää kuntosalilta?
14: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
13: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
14: No, itse asiassa.
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
5: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Halo Helsinkiä. Voiko enkelitkin eksyä? Kello nyt 1:30. Tiedätkö, kun joskus sitä saattaa joutua vähän semmoiseen tukalaan tilanteeseen, vaikkapa jossain parkkialueella, parkkihallissa, että autot on parkkeerattu liian lähekkään toisiaan ja et oikein meinaa saada sitä auto-ovea auki. Et ehkä mahdu sisään tai et mahdu autosta ulos. Ootko miettinyt ikinä, että montako senttiä sä tarvit sitä tilaa, että sä mahdut siitä ovesta sisään tai ulos? Hanna Kinnunen mietti tätä vähän enemmänkin eilen.
1: Onhan sulla oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
2: Eilen kun lähdin töiden jälkeen menin palaveriin ja sitten lähdin kotiin ja olin parkkeerannut autoni tänne meidän työpaikan tuonne, siis parkkihalliin, autokellariin meinasin sanoa, mutta sehän on sama asia. Ja aina tietenkin kun me tullaan niin aikaisin töihin, niin siinä vaiheessa parkkihalli on käytännössä tyhjä. Mutta mä oon aina hirveän tarkka siitä, että mä laitan sen auton silleen parkkiruutuun niin, että molemmille puolille mahtuu sitten laittaa, koska tiedän, että sitten kun niin sanottu oikea toimistoaika alkaa, niin se täyttyy se parkkihalli ja ääriän myöten. No eilen sitten, kun lähdin töistä, niin parkkihalli oli aivan täynnä ja menin siihen omalle autolle, niin oli tapahtunut se kaikista klassisin ja ärsyttävin juttu, mitä parkkihallissa tai parkkipaikalla ylipäätään
0: niin
2: voi tapahtua. Viereen oli parkkeerattu auto niin, että sen molemmat, siis niin kuin kuskinpuoleisen oven renkaat oli siinä mun parkkiruudun sisäpuolella. Eli siihen tämän vieren parkkeeratun auton ja minun kuskinpuolen oven väliin oli valehtelematta, kun sen avasi, niin siinä oli noin 8,5 senttiä tilaa.
0: Kai sä otit rekisterinumeron ylös ja katsoit kenen auto ja kävelit tomerasti sitten antamaan pienen puhuttelun.
2: No tätä mä niinku harkitsin, mutta sitten mulla oli kiire mennä eteenpäin.
0: Tietenkin.
2: Niin mä ratkaisin tämän asian silleen niin kuin aikuinen nainen ratkaisee.
0: Menikö sä peräkontista
2: sisään? Ei, mä menin pelkääjän puolen oven aukasin. Olin toki laittanut ton työlaukkun, joka ihan pieni on jo siihen pelkääjän penkille. En siirtänyt sitä. Vaan pyllersin sen yli. Menin silleen, tiedätkö, niin kuin pää edellä autoon, vedin sen pelkään puolen oven kiinni. Hetken aikaa olin siinä semmoisessa karukävelyasennossa, pidin penkeistä. Takapuoli pystyssä tietenkin tuulilasia vasten. Mulla oli vielä pitkä mekko päällä. Se piti nostaa korviin. Mä työnsin, niin kuin mulla oli varmaan kankut siinä lasissa kiinni, kun mä sitten niin kuin heivasin itseni semmoisella puoliukemilla siihen kuskin puolen penkille. Hirveä puuskutus. Sitten piti rullata se hame vielä sieltä takapuolen alta sille, että niin kuin takapuolipaljana istuisi siinä penkillä, kun se aisti. Ja sitten hirveä someräntti. Ja sitten mä pääsin lähteä.
0: Niin tietenkin se pitää se someräntti tehdä siihen. Ei sitä muuten tapahtunut.
2: Ei.
0: Ja sitten seuraavana aamuna vielä tämä radioräntti. Mä tulin tänä aamuna töihin ja täällähän on siis sanomataloissa noin vartijat jo paikalla aina kun me tullaan.
2: Se on muuten
0: niin mä mietin mitä ne nauru tuolla
2: nehän
0: heidän huoneesta.
2: Niin, ne on turvakamerat. No hei moi. Minä en mun pikkupyllerö. Hyvää huomenta.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
0: Mä mietin ihan samaa tuossa, että se voisi olla ihan siis raha-arvosta tavaraa se turvakarva. No niin, se video. Nyt minä vaikenen ja päästän tästä Pave Maijasen ääneen. Hänellä on jano, niin kuin vissiin vähän minullakin.

0: Antti Tuiskun hyökyaalto tässä eppujaulistossa tarjolla seuraavaksi. Näin kulutan aikaa kappaleen muodossa ja Suvia ja siis Suvi Teräsniskaa ja Jorma Kärjäistä ja agentsiakin ehditään tässä vielä yhdessä kuunnella ennen kuin meikäläinen karkaa viikonloppuviettoon ja luovuttaa studion Mattilan Millalle.
1: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.

0: eräiset projektit.
1: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
0: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
1: Aina Bauhausia remppoihin.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tokmanin neton nettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 euroa. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
9: No?
10: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
9: Mitä?
10: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
9: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
10: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
11: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
12: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
13: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aikaa. terveystalo.com/tarkastus.
14: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
15: IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Jepe!
17: Jake!
16: Kiva nähdä! Miten meni loma?
18: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
19: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
21: Hok-Elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Näin se on meikäläinenkin kuluttanut aikaa täällä studiossa tällä viikolla ja nyt on tullut se hetki, kun mä kiitän sua seurasta ja poistun takaa vasemmalle. Mattila Milla jatkaa sun kanssa tuossa kahden uutisten jälkeen. Hei, ihanaa viikonloppua. Pidähän itsestäsi huolta ja tavataan sitten taas maanantaina 10:00. Suvia tulossa tuossa ennen uutisia, kuten myös Jorma Kääriäistä Kera Agentsien. Kuullaan taas. Moikku!
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: todo, mihin tukehtuu, mulle vaikka mitä.
1: Aito iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
5: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-supermarket.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
11: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
11: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
16: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
17: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
16: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
18: No huomenta, Raimo.
19: Ole hyvä.
18: Kiitos. Mikäs tää on?
19: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
18: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
19: No, niinhän mä sanoin.
18: Mikäs teidän liikeidea on?
19: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
18: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
19: Häh, mikäs se on?
18: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
20: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Ilta-Sanomien tietojen mukaan useita ihmisiä on huijattu Flow-festivaalin lippukaupoissa. 35-vuotias nainen myi samoja Platinum-lippuja useille ostajille Facebookissa, vaikka liput pystyi lunastamaan vain kerran. Nainen myönsi huijauksen ainakin osalle uhreista toissa iltana ja lupasi palauttaa rahat. Helsingin poliisi epäilee häntä 5 lievästä petoksesta. Espoo valittaa hallinto-oikeuteen 2 päätöksestä, jotka koskevat niin sanottua suvivirsikiistaa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi toukokuussa, että Espoo on syrjinyt oppilasta, joka on kuullut suvivirren ilman, että siitä on tiedotettu etukäteen huoltajille. Espoon mielestä syrjintää ei ole tapahtunut, koska juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria. Suomesta on löytynyt uusi kalalaji, marmoripaksuotsa. Yli 7-kiloinen kala löytyi heinäkuussa kaupallisen kalastajan rysästä Loviisan edustalta. Luonnonvarakeskus on huolestunut lajin leviämisestä, sillä kala kasvaa ja lisääntyy nopeasti ja kestää Suomen talviolosuhteita. Luken mukaan laji voi olla vaaraksi Suomen luontaiselle lajistolle. Kroatian suositussa lomakohteessa Splitissä riehuu suuri maastopala. Satoja ihmisiä on jouduttu evakuoimaan ja ainakin 19 on loukkaantunut, heistä 2 vakavasti. Palo leviää nopeasti kohti Omisin kaupunkia. Sammutustöitä vaikeuttavat voimakkaat tuulen puuskat. Myös Pohjois-Kreikassa on riehunut laaja maastopalo.
10: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta. Sää jatkuu epävakaisena myös huomenna.
0: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
9: Moikka ja mahtavaa perjantai-iltapäivää toivottaa Milla Mattila. Ja kiitokset Kristallipäiväseurasta ja ei muuta kuin mukavaa viikonloppua hänelle. Meidän yhteinen aikamme aitoiskelman taajuudella sen sijaan on tässä ihan lähtökuopissa. Aiku mukavaa. Tänään perjantai-spesiaali tietenkin ja tänään teemana kappaleet, sellaiset aidot iskelmät, joissa mainitaan jokin julkisuuden henkilö, joka tällä hetkellä vaikuttaa keskuudessamme. Voi olla myöskin edesmennyt ja kiitos vaan. Minkkejä tollaisista kappaleista on tullut oikein mukavasti tässä matkan varrella. Studion numero on 050-569-9475. Nyt Juha Tapiolta, kato kun melkein kärpänen lensi kurkku heti tähän alkuun. Nyt Juha Tapiolta ohi kiitävää ja sen jälkeen Levi and the Leavings ja sopivasti lihava.
10: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

0: Levy and the Leavings ja sopivasti lihava. Kello on 11 minuuttia yli 14. Hyvää perjantaita. Tuossa just Kristan kanssa puhuttiin ennen kuin vuoroa vaihdettiin, että onks nyt niin, että tämä on se viimeinen helleviikonloppu, josta saamme nauttia, tai no helle ja helle. Parhaimmillaan paikoin lämpöasteet voivat nousta sinne 25, joka se helleraja on. Mutta muutoin niin, no joo, ainakin monin paikoin ollaan yli parissa kymmenessä asteessa. Ja ainakin kun meikäläinen tänne Sanomataloon ja Aito Iskelmän studioon tuossa käveli, niin eipä kyllä takkia tarvinnut. Että oikein semmoinen mukava sää. Semmoinen lempeä lämpö liittyy mun mielestä näihin tämmöiseen niin kuin elokuiseen aikaan, että se ei ole enää se lämpö niin sellaista terävää tai pistävää, niin kuin se esimerkiksi on sitten kesällä, kesäkuussa tai heinäkuussa. Minä tykkään tällaisesta. Pian Abba ja Waterloo, sitä ennen Kisulta Polte.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon Iskelmän alkulähteillä.

0: Kisu ja polte. Kisu ottaa tämän kappaleen niin omin niminsä, että välillä on vaikea muistaa, että tämähän on toki Lauri Tähkän alkuperäinen. Ja tämä Kisun tulkinta täyttää tänä vuonna jo 10 vuotta. Hän esitti sen vain elämää ohjelmassa vuonna 2016, kun molemmat artistit tuolloin Satulinnassa olivat. Ja nyt on aika antaa tilaa Abballe. Waterloo.
1: Aito iskelmä.

0: Abba ja Waterloo. Pian kappale Yöltä, jonka on tehnyt Juha Tapio. Ja sitä ennen ääneen pääsee Ressu Redford. Vanhalla hitillään, joka edelleen kyllä toimii. Ja aikoinaan, kun Ressu tuota pian kuultavaa kappaletta teki, niin hänellä oli aika monen tenkkapoo noiden sanojen kanssa. Hän ei millään meinannut, eikä saanutkaan tekstiä itse valmiiksi, mutta sitten tuli itse legendaarinen Jukka Virtanen apuun.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä uskailen lapsukaisia, niin tuota... Niin, on tosi ihanaa, että ootte siellä, niin pysykää just sellaisena kuin
3: ootte. Kiitos, ihanaa. Ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
7: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
6: Hyvä idea.
7: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
11: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
2: En.
1: Mut sunhan piti varata.
2: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
1: Et siis varannu risteilyä.
2: En.
3: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vain!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Bartman.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
13: Ei ole muuta tylsä aina.
12: Ei ole.
14: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
17: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Amanda ja Älä jätä minua. Seuraavaksi musiikkia vuodelta 1973. Tämä on Rauli Päding Somerjoen oma sävellys ja sanat hän on tehnyt tähän kappaleeseen yhdessä Arja Tiaisen kanssa. Ja en tiedä, en usko, että tämä tilasto enää pitää tänä päivänä paikkaansa, mutta teoston raporttien mukaan niin tämä kyseinen klassikko on ollut useana vuonna Suomen soitetuin kappale, niin tuolla keikkalavoilla kuin sitten näin radioaalloillakin.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Rauli Päding, Somerjoki ja Paratiisi tietenkin. Ja kun meilläkin on täällä Aito-iskelmässä ollut erilaisia äänestyksiä, kuten ollaan yhdessä kuulijoiden kanssa koottu muutamanakin vuonna toi juhannuslista. Oliko se nyt top 100 vai top 50, niin tämä kappale on pari kertaa ton äänestyksen voittanut ja sitten muilla kerroilla niin on ollut kyllä siellä ihan kolmen kärjessä. Pian kai kaukua, 10 000 tuntia tuolloin tiedossa ja sitä ennen Anna Erikssonilta iltayöhön kuljettaa. Mukavaa perjantai-iltapäivää.
1: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta. Aito Iskelmää.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
5: Raikkaampaa.
4: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Hei, maistaisiko pirtelö?
12: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
11: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
14: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
15: Pitäisiköhän meidänkin?
16: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
15: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
16: Ei, se on Oikotie.
17: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
18: Hinnat kyykäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
19: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
20: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee.

0: Himo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
4: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

Anna Eriksson ja iltayöhön kuljettaa. Jos haluat vielä näin loppukesästä tai alkusyksystä käydä tanssilavalla pyörähtelemässä komioitten tahtiin, niin käy osallistumassa meidän nettisivulla kilpailuun. Supla.fi kautta aito iskelmä ja sieltä sulla on mahdollisuus voittaa liput komioitten tanssilava keikalle. Ja noita keikkoja on tuohon komioitten kalenteriin merkattu aina tuonne lokakuun alkuun asti. Ja tämän iltapäivän aikana mä tavoittelen yhtä onnekasta. Toivottavasti saan tämän voittajan kiinni. Mulla olisi nimittäin liput ensi viikon perjantaiselle keikalle. Silloin komiat on Pappisten lavalla Loimaalla. Niin katsotaan kuinka käy mä tuosta kello 15 jälkeen. Yritän saada voittajan kiinni. Ja sitten ensi viikon lauantaina niin mehän kohdataan sitten komioitten kanssa Jyväskylässä Kuokkalan kartanon puutarhajuhlissa.

0: tuu sinne paikan päälle. Tai sitten oon mukana menossa näin Aito Iskelmän taajuuksilla. Mulla on ilo tehdä sieltä lauantaina lähetystä kello 12:15. Ja nyt lupaamani kaukua ja 10 000 tuntia olisi tarjolla.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito Iskelmän Milla Mattila.

0: kaukua ja 10 000 tuntia. Valitettava lippuhuijaus on ollut käynnissä ja se koskee Flow-festareita, jotka Helsingissä tänä viikonloppuna järjestetään. Lisää aiheesta kello 15 sähköuutisissa, niitä ennen Alana Miles ja Black Velvet.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tokmanin neton nettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 euroa. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
4: Janne meinaa myydä autonsa.
5: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
11: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
18: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
19: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
20: Epäilevin.
19: Mikäs nyt?
20: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
19: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
20: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
19: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
20: No sitten.
19: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
21: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
22: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
23: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
22: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
23: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
22: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
24: K-Supermarket.
25: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Ilta-Sanomien tietojen mukaan useita ihmisiä on huijattu Flow-festivaalin lippukaupoissa. 35-vuotias nainen myi samoja platinum-lippuja useille ostajille Facebookissa, vaikka liput pystyi lunastamaan vain kerran. Nainen myönsi huijauksen ainakin osalle uhreista toissa iltana ja lupasi palauttaa rahat. Helsingin poliisi epäilee häntä 5 lievästä petoksesta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on määrännyt kenraaliluutnantti Kari Nisulan maavoimien uudeksi komentajaksi. Hän siirtyy tehtävään puolustusvoimien operaatiopäällikön tehtävästä ja aloittaa uudessa roolissaan tammikuussa. Maavoimien komentajana on toiminut vuodesta 2022 alkaen kenraaliluutnantti Pasi Välimäki. Oulussa ja Paltamossa eilen tapahtuneita liikenneonnettomuuksia epäillään hyönteisten aiheuttamiksi. Paltamossa yksi matkustaja kuoli auton suistuttua tieltä kuljettajan huitoessa autoon lentänyttä hyönteistä. Oulussa kuljettaja menetti puolestaan autonsa hallinnan hätistellessään ampiaista, mutta ei loukkaantunut ulosajossa. Poliisi tutkii molempia tapauksia liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Suomesta on löytynyt uusi kalalaji, marmoripaksu otsa. Yli 7-kiloinen kala löytyi heinäkuussa kaupallisen kalastajan rysästä Loviisan edustalta. Luonnonvarakeskus on huolestunut lajin leviämisestä, sillä kala kasvaa ja lisääntyy nopeasti ja kestää Suomen talviolosuhteita. Luken mukaan laji voi olla vaaraksi Suomen luontaiselle lajistolle.
21: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
26: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta. Sää jatkuu epävakaisena myös huomenna.
3: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
4: Hei hei, parallaa ja oikein mukavaa perjantai-iltapäivää ja hyvää alkavaa viikonloppua toivottaa Milla Mattila. Se on saattanut monella olla tämän viikon alussa semmoinen tilanne, että työ on kutsunut tekijäänsä. Ja se voi näin ensimmäisen työviikon jälkeen tuntua ihan mukavalle, että on perjantai. Ja oikein tämmöistä mukavaa säätä luvataan alkavalle viikonlopulle, että parhaimmillaan päästään hätyttelemään helle lukemia. Ainakin paikkapaikoin tämä tapahtuu todennäköisimmin maan etelä- ja länsiosissa. Hei, kiva, kun oot taajuudella. Nyt tarjolla Yölinnulta Mä putoan. Sen jälkeen Eput ja Joka päivä ja Joka ikinen yö.
21: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Eppu Normaalia. Joka päivä ja joka ikinen yö. On se kyllä. Luojan lykky, että meille jää tämä Eppujen musiikki. Vaikka bändi keikkailun lopettikin. Komeasti viime viikon loppuna Ratinan stadionilla Tampereella. En tiedä, en osaa edes kuvitella, että minkälainen fiilis Epuilla tällä hetkellä on, kun ehkä pikkasen on päässyt jo sitten laskeutumaan noista tunnelmista takaisin arkeen, että onkohan kuinka takki tyhjä vai? No syytä ainakin tyytyväisyyteen on kerta kaikkiaan. Ja hei, 50 tarinaa Epuista on tarjolla meidän Suplassa, supla.fi osoitteessa ja Satu Kotonen, toimittajakollegamme on tehnyt uskomattoman upeaa työtä kerätessään nämä 50 tarinaa ja luonnollisestikin itse Eput ovat äänessä kyseisessä podcast-sarjassa ja myös monet Eppujen läheiset ihmiset, toisia muusikoita, esimerkiksi Sipe Santapukki, Apulannasta tunnettu muusikko ja rumpali, niin kertoo oman näkemyksensä Eppunormaalista ja kylläpä hänen pääsee myös presidentti Tarja Halonen ihan tällä tavalla muutamia mainitakseni, joten ei muuta kuin käy kuuntelemassa toi hieno podcast-sarja meidän netistä supla.fi osoitteesta. Pian Ten Sharp ja You ja nyt Suvi Teräsniska ja Ihmisen poika. Muistatko muuten, että kuka tähän kappaleeseen on tehnyt sanat?
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Suvi Teräsniska ja Ihmisen poika, ja kyllä vaan Juice Leskinen on nämä kyseiset sanat tehnyt, ja tuolloin sanojen kohteena oli ja on Olli Lindholmin poika. Mutta uskon, että tämä kappale on kyllä monessa perheessä alkanut elää ihan omaa elämäänsä, niin kuin musiikin ja hyvän biisin kuuluukin. Pian äänen suurlähettiläät, kun tänään lähden, tulossa myöskin Anssi Kelalta 1972 ja nyt Ten Sharp ja You.
1: Aito iskelmä.

0: Ken Sharp ja You. Kuten todettua, meidän nettisivuilta löytyy komiat kilpailu. Ja kun käyt siihen osallistumassa, niin sulla on mahdollisuus voittaa liput komioitten loppukesän ja alkusyksyn keikalle jonnekin päin Suomea. Tanssilavoja komiat kiertää ja pian mulla on ilo soittaa yhdelle lippuvoittajalle ja mä toivon, että mä saan hänet näin perjantai-iltapäivässä kiinni. Mutta ennen sitä suurlähettiläät ja kun tänään lähden ja tulossa myöskin Anssi Kelan 1972.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristää. 95, never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
10: 02, 02, 30.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
12: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulis, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
13: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
14: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
15: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
16: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
18: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
19: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
17: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
0: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Olisiko tuore siika?
0: No otetaan. Sori vielä. Olisiko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttämään.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
11: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
10: Elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Ihanasti torvet soivat tässä suurlähettiläiden kappaleissa, kun tänään lähden. Kello on näillä hetkillä 3:30, niin se vaan aika kiitää. Ja pian mä yritän tavoitella Jaanaa. Mulla olisi kivoja uutisia hänelle, mutta ennen sitä Anssi Kelaaja. Piipahdetaan luokkakokouksessa ja silloin on kokoontunut yhteen vuosikerta 1972.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Jaana.
1: Mattilan Milla soittaa Aito-iskelmästä. Terve, Jaana.
0: No terve.
1: Mitä kuuluu näin perjantai-iltapäivään?
0: No kiitos, kuule, tässä siivoilen. Tosi hyvää.
1: No niin, no mutta kato, sen voi hoitaa heti tästä alta pois, niin sitten on viikonloppuna puhdas ihana koti.
0: No joo, sitä mä pyrin tässä siihen, joo. Ei se mitään, kun on kotona, että ei ole mitään työpäivää, niin ihan kiva tässä touhuta.
1: Just näin, joo. Just näin. Hei, sä olet käynyt osallistumassa tuolla meidän nettisivuilla supla.fi/aitoiskelmakilpailuun, jossa voi voittaa liput komioitten keikalle. Muistatko
0: no
1: tällaista?
0: Niin olen, joo. Hyvin.
1: Hei, kerropas vähän, Jaana, olenko minä ymmärtänyt oikein, että sinä ja puolisosi, niin olette aika kovia komiat faneja jopa, jos tällaista
0: ollaan,
1: nimitystä voi käyttää.
0: Kuule. Kyllä ollaan, joo, niin paljon kuin voi vähänkin tässä aikuisessa sanoa jotain fanittaa, niin kyllä. Joo, me ollaan, silloin vielä kun mä en esimerkiksi tiennyt komioista mitään.
1: Mm-hmm.
0: Ja en oikein kyllä mä kuumaan nimen olin kuullut. Eli muutama vuosi sitten niin oltiin ihan lähdössä tämmöiselle keskiviikkoristeilylle. Mä asutaan siis Turun lähellä Ruskolla.
1: Joo.
0: Niin oli tuosta Turku-Tukholma välillä, niin oli risteily, josta oli esiinty, kun siellä on aina keskiviikkoisia jotain tähtiä. Niin oli kuumaa ja komiat. Ja me oltiin, että no ne on tanssiorkestereen, että mennään ja me tykätäänkö tanssia. Ja mentiin, ja no ne oli molemmat ihan huikeat, mutta erityisesti komiat, se ei ihan meidät kuule. Ja ollaan käyty tosi monessa paikassa, ja sitten tosiaan reilu vuosi sitten, niin me ollaan tämmöinen vanha pari, kun yli 30 vuotta yhdessä oltu lapset, yhteiset lapset on 30, yli 30-vuotiaat jo, ja että me ollaan puhuttu, että naimisiin mennään. Me ollaan kihlois oltu se vuosituhannen pisin kihlaus. Mutta että mennään naimisiin. Ja sitten me katsottiin, että hei, komiat on taas tuossa Turku-Tukholman linjalla. Että lähdetään laivalle, otin varattu laivareissu. Ja sitten me ajattelimme, että ei hitsi, että se on keskiviikkopäivä. Että mitäs jos käytäisi vihkaisemaan sitten. Mutta meillä oli sitten sellainen, että me haluttiin mennä kirkkoon. Ja että ei vaan maistraattia. No me ollaan tämä pikkupaikkakunta Rusko, me tunnetaan meidän kirkkoherraa äärimmäisen hyvin. Ja isäntä sitten soittamaan kirkkoherralle suoraan, että mitä onko sulle jotain duunia silloin, että tuutko vihkaisemaan.
1: Tuutko vihkaisemaan?
0: Niin viitsikö käydä pikaisesti tuossa kirkolla. Hän voi tulla silloin jo sitten neljän paikkeilla. Joo, tehtiin diiliä. Ja me oltiin, että ei mitään, ketään, kukaan ei tule mitään juhlimaan, että me mennään laivalle. Ja lapsille me sanottiin, että tulkaa meille siinä kolmen jälkeen, että meillä on yksi juttu.
1: Joo.
0: Et, me lähdetään laivalle, mutta tulkaa käymään sitten siinä, että meillä on yksi juttu. Ja, no ne oli sitten, meillä on tytär ja poika kaksoset, kolmekymppiset, ne molemmilla on puolisot, niin nämä tytär ja miniä oli sitten kiivaasti viestitellä, mitä ne nyt on. Voisi ne erota? Ei ne ero. Voisi ne myydä talo? Eikä ne nyt semmoista mitään antanut vinkkiä semmoisesti. Sitten se oli, jumalauta, ne menee naimisiin. Se oli keksinyt tämmöinen. No me oltiin sitten tämmöisellä kompanolla juhlimassa. Ja komiat oli tosiaan, ja sitten mä sanoin, että ihan matalalla profiililla. Ei mitään. Ei mitään. Ja sitten yllättäen sieltä sitten paukahti, että hei, meillä on täällä hääpari. Nyt soitetaan elämä ihanimmillaan ja Annalle ja Timolle. Ja no, se oli ihana.
1: Nyt on sellainen tilanne, Jaana, että pääsette taas komioitten tahtiin tanssimaan.
0: Ihanaa.
1: Kyllä. Mulla on nimittäin teille pääsy tuonne Pappisten lavalle Loimaalle ensi viikon perjantaina 21.8. Niin pääsette fiilistelemään komioitten tahtiin vaikka sitten näitä muistoja.
0: Ihana, me oltaisiin sinne joka tapauksessa lähdössä, mutta just ihana.
2: Huomispäivän iskelmäklassikot soitossa jo nyt. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Näin komiat ja elämä ihanimmillaan. Ja joo, mä en ole koskaan tullut ajatelleeksi, mutta tämähän on ihan loistava tämmöinen hääkappale. Ja tämä nyt oli erityisesti omistettu Jaanalle ja hänen puolisolle ja ei muuta kuin ensi viikon perjantaina pappisten lavalle Loimaalle komioitten tahtiin tanssimaan. Ja sitten lauantaina kohdataan Jyväskylässä Kuokkalan kartanon puutarhajuhlissa. Pian Juha Tapio ja Viivi esittävät meille ihanan Puoliksi sun -nimisen hitin ja sen jälkeen Viki Rostilta On voimissain.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa.

0: että koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
1: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
2: vaasansähkö.fi. Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuilloon.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
10: Ei ole muuta tylsää hänä.
9: Ei ole.
11: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
14: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
15: HOK-Elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
16: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Puoliksi sun.
1: Juha Tapio yhdessä Viivin kanssa. Puoliksi sun ja nämä kaverukset ovat päässeet kyseistä kappaletta ymmärtääkseni muutamankin kertaan esittämään myös yhdessä livenä. Pian kello 16 sähköuutiset Aito iskelmässä, mutta niitä ennen Popedalta. Tahdotko mut tosiaan? Ja nyt soi Viki Rosti ja On voimissain.
2: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ettör? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
6: Säästä kuin mestari.
7: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
6: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
8: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
9: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
10: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja.

0: suomenakut.fi. Tokmanin neton nettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 euroa. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: POP-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
8: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
10: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Lauantaina Tuusulassa poliisin kiilaamaksi joutunut mopopoika on leikattu, kertoo Helsingin Sanomat. 15-vuotiaan pojan äiti kertoo lehdelle, että poika leikattiin Helsingin uudessa lastensairaalassa ja hän voi hyvin. Äidin mukaan poika oli saanut kortin vasta viime kuun loppupuolella ja oli ensimmäisiä kertoja liikenteessä. Poika kertoi aiemmin sosiaalisessa mediassa, että hänellä murtui kiilaustilanteessa jalkapöytä. Lisäksi pojan kädestä katkesi 5 luuta. Mopoilijan kiilannutta poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä vamman tuottamuksesta. Mopoilijaa epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, ajoneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on määrännyt kenraaliluutnantti Kari Nisulan maavoimien uudeksi komentajaksi. Hän siirtyy tehtävään puolustusvoimien operaatiopäällikön tehtävästä ja aloittaa uudessa roolissaan tammikuussa. Maavoimien komentajana on toiminut vuodesta 2022 alkaen kenraaliluutnantti Pasi Välimäki. Oulussa ja Paltamossa eilen tapahtuneita liikenneonnettomuuksia epäillään hyönteisten aiheuttamiksi. Paltamossa yksi matkustaja kuoli auton suistuttua tieltä kuljettajan huitoessa autoon lentänyttä hyönteistä. Oulussa kuljettaja menetti puolestaan autonsa hallinnan hätistellessään ampiaista, mutta ei loukkaantunut ulosajossa. Poliisi tutkii molempia tapauksia.
12: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta. Sää jatkuu epävakaisena myös huomenna.

0: Moikka ja oikein mukavaa perjantai-iltapäivän jatkoa ja hyvää alkavaa viikonloppua toivottaa Mattilan Milla. Ajatella, elokuun puolivälissä. Kello on kulkenut 16 ylitse ja tunnin kuluttua perjantai-spesiaali on valmiina käynnistymään. Ja tällä kertaa me omistamme tunnin sellaisille aidoille iskelmille, joissa lauletaan jostakin tunnetusta henkilöstä, tunnetusta kokoonpanosta. Ja näitä kappaleita, niin näitä on yllättävän paljon. Ja kaikki ajatushan lähti siitä, että tänään tulee 40 vuotta kuluneeksi siitä, kun Miljoona sateen läpimurtohitti lapsuuden sankarille julkaistiin. Ja siinähän Yuri Gagarin mainitaan ja voit vaan kuvitella, että tuolla kappaleella tokikin me teematunti aloitetaan. Mutta sitä ennen Hipulta ja Samuli Edelmanilta tähän alkuun, jos sä tahdot niin, tulossa sen jälkeen Topi Sorsakoski ja Agent Salattu Suru. Ja sit kuunnella, että mites tuossa mysteeribiisissä tänään oikein kävikään.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

Jippu ja Samuli Edelman, jos sä tahdot niin. Joo, tänään Mysteeribiisissä kilpasille pääsi kuulijamme Konsta. Ja kuinka Konstalle kävi, niin se selviää ihan tuokion kuluttua. Mutta tänne iltapäivän aikana mä olen soittanut jo tuon kyseisen kisan oikean vastaan.

0: vastauksen, eli oikean biisin. Mutta palataan tähän Topin ja Agentsin jälkeen tässä Salattu suru.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Topi Sorsakoski ja Agents, salattu suru. Pian Westerinen yhtyeineen tarjoilee meille kolme hyvää vinkkiä. Ja täytyy sanoa, että toi Kristan mysteeribiisikilpailu, jota käydään meidän keskipäivässämme aina heti kello 12 jälkeen, niin toi kesä on saanut meidän kuulijat ihan pauloihinsa suorastaan. Ja siitä todisteena on tänään kisailemaan päässyt Konsta, joka on joutunut miettimään oikeaa vastausta ihan yötä myöten.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
2: No niin, Konsta, siellä Lusin suunnalla vaikutat. Millaiset viikonloppusuunnitelmat sulla muuten on?
3: Huomenna ja ylihuomenna, niin kumpanakin aamuna aamu viiteen töihin, että rupeaa nyt huonot sinänsä. Mutta
2: no jippikajee! Jonkunhan siellä on viikonloppuisinkin käytävä, eikö niin?
3: Näin se on, näin se on.
2: Näin se on. No, sulla on toivottavasti sitten arkivapaita jossain välissä.
3: On mitä ensi viikolla.
2: Hyvä, hyvä, hyvä. Ne on kans ihan kivoja. Mä tiedän, mä teen kauan noita vuorotöitä. Niin se on semmoinen oma lajinsa. Niin Konsta, ootko sä kuunnellut tässä aikaisempina päivinä, että mitä biisejä on veikattu?
3: Oon kuunnellut, joo.
2: Okei, eli sä oot aika hyvin kartalla. Joo, eppuja tässä on nyt kovasti arvuteltu. Mennäänkö kuuntelemaan toi biisi?
3: Käydään kuuntelemassa.
2: No niin, se on tämmönen.

0: No niin, mihin suuntaan sinä lähdet tätä kisaa viemään?
1: No mä kun tätä eppuja hirveästi arvattu, niin mä ajattelin, että tämmöisen vastarannan kiiskentä Toni Viran tässä. Ja Anssi Kelaa ja 1972.
0: Ai sä lähit ihan näin eri suuntaan, mutta siis sä oot nyt kuitenkin sitä mieltä, että tää on mies vai?
1: Kyllä.
0: Okei. Ja miksi just Anssi Kela?

0: kaikista miesartisteista?
1: Mä itse asiassa eilen illalla niin mä sängyssä makoilin ja kuuntelin vielä aina nukkumaan menoa musiikkia. Niin mä itse asiassa kuuntelin tätä kyseistä biisiä ja sitten mulle klikkas, mutta voisiko se olla tämä? Ja sitten mä oon pakko tänään osallistua.
0: Okei.
1: Okay. Voisiko se olla tänään?
0: Okei, niin tämä on ihan vaivannut sua vielä ilta myöhäänkin sitten tämä kilpailu on painanut vähän mieltä.
1: Joo, koko viime yö.
0: Oot miettinyt tätä. Ai että Anssi Kelan 1972. Aika rohkea veto.
2: Meidän piti muuttaa maailmaa.
3: Oikein.
0: Kannatti olla rohkea.
1: Ai
0: tästä saatiin sulle nyt vähän kuule viikkorahaa.
4: Aito iskelmän keskipäivä. Krista Bars ja Mysteeribiisi.

Vesterinen yhtyeinen ja kolme hyvää vinkkiä. Ja vielä kertaalleen onnittelut Konstalle arvoituksen ratkaisemisesta. Mysteeribiisi oli siis tällä viikolla Anssi Kelan 1972 kappale, jonka minäkin tuossa jo ennätin soittaa. Ja tämä arvoituksen ratkeaminenhan tietää sitä, että ensi maanantaina Kristalla keskipäivässä jälleen uusi mysteeribiisi, jonka hän esittelee heti kello 12 jälkeen.

0: Musiikkia kuule sulle tarjoilisin täältä. Pian puoli kuu ja ota minut nyt. Ja sen jälkeen Maarit Peltoniemi ja Vain ajan hiekkaa.
1: Sinussa on roima, alkumiehen voima.
2: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
6: Raikkaampaa.
5: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
7: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
10: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä, hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
14: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
17: Pitäisiköhän meidänkin?
18: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
17: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
18: Ei, se on Oikotie.
19: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
4: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
5: HOK-elannon prismoissaan bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
6: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
7: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 18-23 astetta. Lauantaina päivällä sää on verrattain pilvinen. Heikkoa etelätuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
8: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikko multa. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualue.

0: Puoli kuu ja ota minut nyt. Mua naurattaa tässä tämä asiayhteys, kun soittaa kappaleen Ota minut nyt. Ja samanaikaisesti mä näen jotenkin todella vahvasti sieluni silmissä rakkaan työkaverini Hanna Kinnusen olevan sananmukaisesti pylly pystyssä, autohallissa, mekkokorvissa. Ja siis näin on tosiaankin tapahtunut, mutta mistä oikein on kysymys, niin on ehkä parempi, että mä en yritä tätä tämän enempää selittää, vaan palataan aamuisiin hetkiin. Ja täytyy sanoa, että nyt on ollut kyllä homma senteistä kiinni. Ennen sitä Maarit Peltoniemi ja Vain ajan hiekkaa.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Maarit Peltoniemiä, Vain ajan hiekkaa. Pian uutta musiikkia Portion Boysilta ja Komioilta. Se tietää sitä, että koko Suomi tanssii. Ja sitä ennen soitan Leave on the Leavingsin kysymyksen, että Elina, mitä mä teen? Mutta nyt me palaamme aamuisiin hetkiin, kun sananmukaisesti hätä keksii kyllä keinot.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
2: Kun lähdin töiden jälkeen, menin palaveriin ja sitten lähdin kotiin ja olin parkkeerannut autoni tänne meidän työpaikan tuonne, siis parkkihalliin, autokellariin, meinasin sanoa, mutta sehän on sama asia. Ja aina tietenkin, kun me tullaan niin aikaisin töihin, niin siinä vaiheessa parkkihalli on käytännössä tyhjä. Mutta mä oon aina hirveän tarkka siitä, että mä laitan sen auton silleen parkkiruutuun niin, että molemmille puolille mahtuu sitten laittaa, koska tiedän, että sitten kun niin sanottu oikea toimistoaika alkaa, niin se täyttyy se parkkihalli ja ääriän myöten. No eilen sitten, kun lähdin töistä, niin parkkihalli oli aivan täynnä ja menen siihen omalle autolle, niin oli tapahtunut se kaikista klassisin ja ärsyttävin juttu, mitä parkkihallissa tai parkkipaikalla ylipäätään
3: niin
2: voi tapahtua. Viereen oli parkkeerattu auto niin, että sen molemmat, siis niin kuin kuskinpuoleisen oven renkaat oli siinä mun parkkiruudun sisäpuolella. Eli siihen tämän vieren parkkeeratun auton ja minun kuskinpuolen oven väliin oli valehtelematta, kun sen avasi, niin siinä oli noin 8,5 senttiä tilaa.
3: Kai sä otit rekisterinumeron ylös ja katsoit kenen auto ja kävelit tomerasti sitten antamaan pienen puhuttelun.
2: No tätä mä niinku harkitsin, mutta sitten mulla oli kiire mennä eteenpäin.
3: Tietenkin.
2: Niin mä ratkaisin tämän asian silleen niin kuin aikuinen nainen ratkaisee.
3: Menikö sä peräkontista
2: sillä? En, mä menin pelkääjän puolen oven aukasin. Olin toki laittanut ton työlaukkun, joka ihan pieni oli jo siihen pelkääjän penkille. En siirtänyt sitä. Vaan pyllersin sen yli. Menin silleen, tiedätkö, niin kuin pää edellä autoon, vedin sen pelkään puolen oven kiinni. Hetken aikaa olin siinä semmoisessa karukävelyasennossa, pidin penkeistä. Takapuoli pystyssä tietenkin tuulilasia vasten. Mulla oli vielä pitkä mekko päällä. Se piti nostaa korviin. Mä työnsin, niin kuin mulla oli varmaan kankut siinä lasissa kiinni, kun mä sitten niin kuin heivasin itseni semmoisella puoliukemilla siihen kuskin puolen penkille. Hirveä puuskutus. Sitten piti rullata se hame vielä sieltä takapuolen alta sille, että niin kuin takapuolipaljana istuisi siinä penkillä, kun se aisti. Ja sitten hirveä someräntti. Ja sitten mä pääsin lähteä.
3: Niin tietenkin se pitää se someräntti tehdä siihen. Ei sitä muuten tapahtunut.
2: Ei.
3: Ja sitten seuraavana aamuna vielä tämä radioräntti. Mä tulin tänä aamuna töihin ja täällähän on siis sanomataloissa noin vartijat jo paikalla aina kun me tullaan.
2: Se on muuten
3: niin mä mietin mitä ne nauru tuolla
2: nehän
3: heidän huoneesta.
2: Niin,
3: ne
2: siellähän on kattonut. Turvakamerat. No hei moi. Minä en mun pikkupyllerö. Hyvää huomenta.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

Elä sinä kuule, Hanna välitä ollenkaan. Sehän on ollut vaan ihan mahtava perjantai-aamu aloitus, kun vartijat on alkanut turvakamerasta katsomaan, että mitä toi Kinnunen, niin kuin, mitä se oikein touhuaa tuolla. Lisää Kinnunen Aleksandrova Shown parhaita tarinoita, juttuja on tarjolla tänä iltana kello 20 alkaen ennen FinHits-tuntia. Ja sitten näitä Hannan ja Jennin juttuja, niin tähän löytyy vaikka kuinka

0: paljon Suplasta. Supla.fi kautta aito iskelma osoitteesta. Ja sitten maanantaina taas tämä meidän mahtava aamukaksikko omalla paikallaan kello 6 eteenpäin. Nyt tarjolla uutta musiikkia Portion Boysilta ja Komioilta. Koko Suomi tanssii.
1: Tuoretta musiikkia aito iskelmällä.

0: Backstreet Boys ja komiat, koko Suomi tanssii. Kello on reilun vartin kuluttua 17 ja pian perjantai-spesiaali. Tunti on valmiina käynnistymään, mutta on tässä vielä kuule 3 kappaletta mulla tarjolla ennen tuoreita sähkeitä. Pian Pepe Wilberiltä. Hän viettää 60-vuotistaiteilijaa juhlaa tänä vuonna. Elämältä kaiken sain on kappale ja sen jälkeen Kolmas nainen ja Valehtelisin, jos väittäisin.
1: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
6: Hei, mitä kalaa suosittelet?
7: Oisko tuore siika?
6: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
7: Joo, mä tuun näyttää.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
9: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee.

0: Kodin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
5: Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
7: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
10: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
11: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Kolmas nainen ja valehtelisin, jos väittäisin. Tänään uutiset ovat kertoneet, että se voi olla kovin kohtalokasta, jos ajaessa alkaa huitoa vaikkapa ampiaista, joka on päässyt auton sisätiloihin. Tuorempia sähkeitä on tarjolla kello 17 ja sitä ennen Irinalta Haluan olla yksin.
1: Aito iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Hei, maistaisiko pirtelö?
3: Toihan on jenkki ksylitulipastille.
2: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
6: Voi tätä häpeää!
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
7: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan!
5: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
7: Aina Bauhausia remppoihin.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
13: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
14: Ei vain!
13: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
15: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
16: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
17: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
18: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
17: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
18: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
17: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
18: Siis teit mitä?
17: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
19: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
20: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
21: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Pääministeri Petteri Orpo pitää perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan somekirjoitusta täysin asiattomana. Orpo sanoo Ylelle, ettei kirjoitus sovi kansanedustajan arvolle. Peltokangas kirjoitti aiemmin tällä viikolla muun muassa afgaani muslimista mahdollisena ministerinä. Kirjoituksen on tulkittu laajasti viittaavan SDP:n varapuheenjohtajaan Nasima Razmiariin. Peltokangas on kiistänyt asian ja väittänyt, että hän ei ole viitannut kehenkään. Viime lauantaina Tuusulassa poliisin kiilaamaksi joutunut mopopoika on leikattu, kertoo Helsingin Sanomat. 15-vuotiaan pojan äiti kertoo lehdelle, että poika leikattiin Helsingin uudessa lastensairaalassa ja hän voi hyvin. Äidin mukaan poika oli saanut kortin vasta viime kuun loppupuolella ja oli ensimmäisiä kervoja liikenteessä. Poika kertoi aiemmin sosiaalisessa mediassa, että hänellä murtui kiilaustilanteessa jalkapöytä. Lisäksi pojan kädestä katkesi 5 luuta. Ukraina kertoo iskeneensä yön aikana Laukaansuun satamaan Leningradin alueella Venäjällä. Satama sijaitsee Laukaanjoen alajuoksulla lähellä Suomenlahtea. Ukrainan mukaan iskun kohteena oli kaasukondensaatin käsittelylaitos. Suomen puolustusvoimat otti aamuyöllä käyttöön ilmailua ja merenkulkua koskevia rajoituksia itäisellä Suomenlahdella varatoimena mahdollisten lennokkien vuoksi. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei harhautunut lennokkeja.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta. Sää jatkuu epävakaisena myös huomenna.
1: Eniten aitoa iskelmää.
3: Heipä hei ja oikein ihanaa perjantai-iltapäivää, mainiota alkavaa viikonloppua. Mattilan Villa täällä. Perjantai-spesiaalitunti on valmiina käynnistymään ja tänään meillä on teemana sellaiset kappaleet, joissa mainitaan joku tunnettu henkilö tai kokoonpano. Ja näitä biisejähän löytyy sitten yllättävän paljon. Innostus tähän kyseiseen teemaan tuli siitä, että tänään tulee kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun tämä nyt kuultava kappale julkaistiin. Ja kyseessä on muuten bändin läpimurtohitti.
20: Aito iskelmän iltapäivässä Milla Mattila ja tähän väliin musiikkia.

0: Miljoona sateen lapsuuden sankarille. Kappale täyttää tänään 40 vuotta. Pian perjantai-spesiaalissa Beem ja Frida. Tiedätkö muuten, mistä Fridasta Beem oikein laulaa? Mutta hei, tähän lapsuuden sankarille kappaleeseen vielä palataan sen verran, että Sami Kuronen tapasi taannoin Heikki Salon. Ja annetaanpa Salon itsensä kertoa tämän kappaleen syntytarinaa.
1: Aito iskelmä.
2: Sä teen ensimmäinen sinkku oli lapsuuden sankarille. Oliko silloin heti sulla tunne jo sellainen, että kyllä tästä jotain erityistä on kehittymässä?
3: Joo, siis lapsuuden sankarille, sehän oli jo semmoinen niin kuin Jyväskylä-hitti. Että me oltiin kuitenkin sen verran esiinnytty Jyväskylässä, että se oli aina se joka keräsi niin kuin tanssilattian täyteen. Että kyllä se oli niin kuin semmoinen, että tossa biisissä on jotakin. Ja sitähän se Jannekin ehdotteli, että tehdään toi biisi. Ja sitten me mentiin toukokuussa 86 studioon ja sitten elokuussa 86 se julkaistiin. Mä lauloin sen siellä sinkkustudiossa, kun me äänitettiin se 86, niin oktaavia alempaa, koska mulla oli keuhkoputken tulehdus. Ja mä en voinut vetää normaalista sävelaatikosta sitä ollenkaan ja sinne vaan. Ja no siinä kävi tsäkä. Ja sitten meillä olikin jo seuraavana vuonna 150 keikkaa.
2: Se lähti aika rytinällä.
3: Se lähti rytinällä siihen ja sitten seuraavana vuonna, sitten syksyllä tuli marraskuu. Niin se oli, sitten alkoi vielä isompi rytinä. Sitten sitä on sitä rytinää jatkunut näin päiviä asti.
2: Niin ja sitä pahinta rytinää, sitähän jatkuu useampi vuosiputkeen. Silloin elettiin Suomirokin 80-luvun puolivälistä eteenpäin. Suomirokin kulta-aikaa tietyllä tavalla, että olitte niin kuin osa sitä. Joo. Tuntuko, että elämä muuttui ikään kuin yhdessä yössä, kun alkoi biisit soimaan radiossa ja sitten keikkakalenteri turposi ja ihmisiä alkoi olemaan keikoilla, niin mitä sä itse ajattelit siitä?
3: No kyllä se muutti mun maailman. Mä olin yliopisto-opiskelija ja mä olin käynyt vähän katusoittoa harrastamassa ja silloin sun tällöin näitä bändikeikkoja ja haaveet oli tietysti isot. Ja jotenkin mulla oli ihan selkeästi semmoinen kuva, siis, että musta tulee siis ammattilainen.
2: Rokkitähti.
3: Vaikka jälkikäteen ajateltuna, niin ei mulla hirveästi edellytyksiä ollut. Mutta ihminen kasvaa. Ihminen kasvaa ikään kuin siihen rooliin ja siihen tilanteeseen. Ja sitten kun me päästiin tekemään levyjä, niin sittenhän meillä oli niin kuin parinakin vuonna, että me julkaistiin 2 albumia vuodessa.
2: Se oli hullu tahti.
3: Niin, ja sitten kuitenkin hirveä määrä keikkoja. Ja meidän hyvä puoli oli siis marraskuu, jos lapsuuden sankarille teki meistä tämmöisen niin kuin yliopistokaupunkiklubibändin, niin marraskuu teki meistä niin kuin nuorisolavabändin. Ja sitten me oltiin niin crossover, että meillä on niin kuin yleisö tuolla ja yleisö tuolla. Ja sitten me vaan taottiin sitä keikkaa niin paljon kuin vaan pystyttiin. Ja sieltä se ikään kuin se pohja tuli.
1: Aito iskelmä.

0: Bem ja Frida. Ja tässähän Frida viittaa tietenkin meksikolaiseen taidemaalariin Frida Kahloon, jonka taide on hyvin sellaista tummasävytteistä, dramaattista. Aito iskelmässä on perjantai-spesiaalitunti menossa. Mattilan Milla täällä ja tänään on tarjolla kappaleita, joissa mainitaan jokin tunnettu henkilö tai sitten vaikka kokoonpano. Ja itse asiassa Arttu Viskariltahan näitä tällaisia kappaleita löytyy vaikka kuinka paljon, mutta tällä kertaa mä valikoin häneltä Monacon. Ja muistatko, kuka tunnettu urheilijatähti tässä mainitaan? Tai jos tarkkoja ollaan, niin hänen isänsä mainitaan. Tai jos ollaan ihan tarkkoja, niin hänen isänsä Rööki mainitaan tässä kappaleessa.
1: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Arttu Viskari on Monaco, ja kyllä, jossa on nähtävissä vielä jäljet Räikkösenkin faijan Marlborosta. Ja tähän on, siis Artullahan on useampikin tämmöinen kappale, jossa tunnettu henkilö mainitaan. Henri Toivonen mainitaan Mökkitiessä ja Gorbatsov muistaakseni, kun me diskossa suudeltiin kappaleissa. Ja tämä on itse asiassa hittinikkari Janne Rintalalle mun mielestä aika tyypillistäkin ujuttaa kappaleisiin näitä tunnettuja ihmisiä ja persoonia. No, jos Miljoonasateen lapsuuden sankarille, joka tuokio sitten kuultiin, niin jos kappale täyttää 40 vuotta, niin tuohon samaiseen säveleen on Sleepparit tehneet oman tulkintansa vuonna 1988. Ja Miljoonasadehan on Jyväskylästä kotoisin, ja tämä Sleepparitenkin tulkinta, niin oma versio säveleen, niin sekin kyllä vahvasti tuonne Jyväskylän suuntaan viittaa.
1: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä. Yeah.

0: Sliipparit ja Nykäsen Matti, kappale, joka levytettiin vuonna 1988, ja tämä kyseinen biisihän soi myös Matti-elokuvassa. Aito iskelmän perjantaispesiaali tunti jatkuu pian Tommi Läntisen johdolla ja siirrytäänkin jalkapalloilun maailmaan.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan se

0: loppuspiikkiä jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Säästä kuin mestari.
7: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
6: TOOLS. Tools tekee mestarin.
8: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Hei, mitä kalaa suosittelet?
12: Oisko tuore siika?
11: No otetaan.
13: K-su.
11: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
12: Joo, mä tuun näyttämään.
14: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: K-Supermarket.
15: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
18: Hok-Elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
19: Aito

0: Sinäät ja minä vaan, Jari ja minä ja asialla tietenkin Tommi Läntinen. Ja tämä kappale on omistettu tottahan toki jalkapallokuninkaallemme Jari Litmaselle. Ja tämän version Tommi Läntinen teki vuonna 2012 ja se kuullaan myös Kulman pojat -nimisessä kotimaisessa elokuvassa. Olli Halosen Suomen kesä soi pian perjantaispesiaalissa ja tuossa kappaleessa mainitaan kaksi suomalaisen musiikin jättiläistä. Ja sitä ennen Eerin omistautuu Popedalle.
1: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

0: hetken
1: vaan. Suomen kesä, mukavaa alkavaa perjantai-iltaa toivottaa Mattilan Milla. Perjantai-spesiaali menossa vielä vajaan puolen tunnin ajan. Ja tänään meillä siis teemana kappaleet, joissa mainitaan jokin tunnettu henkilö tai kokoonpano. Niin kuin tässä Ollin kappaleessa ehkä bongasitkin, mainitaan sekä Eppu Normaali kuin myös J. Karjalainen. Ja tuossa Erin lauloi sitä ennen Popedasta. No niin, no eihän, siis tämähän on ihan pakko täyttää tämä suora sillä, että annetaan Junnu Vainioon kertoa miehestä, joka tapasi Dingon.
2: Aito iskelmä.
3: Ovat Artturi, Tuomas ja Taavi. Kaikki saapuneet perheineen, mies portaillaan seisoo.

tapahtuuko, joita selitä järki ei. On kumossa huttusen huuko, karhukonttinen.

0: hyvin.
1: Junnu Vainio kerrontaa parhaimmillaan. Mies, joka tapasi dingon. Aito iskelmän perjantai-spesiaali tunti jatkuu vielä muutaman kappaleen verran. Ja pian Kaija Koolta hullut päivät. Ja muistatko? Muistatko, kuka kansainvälinen artisti, megatähti tuossa kappaleessa mainitaan? No, se selviää. Tuokin on kuluttua. Ja sitä ennen Juiselta. Juisellahan on muutamakin kappale, jossa tunnettu henkilö mainitaan, kuten nyt vaikka Marilyn. Mutta mä valitsin Juisen tuotannosta Jyrki Boyn. Ja näin olen ymmärtänyt, että Jyrki Boysta kun lauletaan, niin Juise viittaa vahvasti Jyrki Jyräys Hämäläiseen, legendaariseen suosikin päätoimittajaan.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
7: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
8: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
9: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
14: No tohon kannattaa tarttua.
13: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
14: Raikkaampaa.
13: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Aito iskelmä.

0: Kyllä vaan. Madonna mainittu. Kaija K:n Hullut päivät -kappaleessa. Tätä perjantai-spesiaalia kun kokosin, niin huomaa, että urheilijatähdet ovat toimineet monessa kappaleessa inspiraationa ja heidän nimensä siellä vilahtelevat, niin kuin myös tunnetut artistit ja bändit ovat olleet suorastaan inspiraation lähteenä, niin heilahdetaan hetkiseksi politiikan puolelle. Ja nyt Kekkonen Rokin tarjoilee Emma Numminen.
1: Aito iskelmä.

0: Kekkonen fiskar, Kekkonen går på jakt. Kekkonen fiskar, Kekkonen går på jakt. Kekkonen skidar, Kekkonen simmar, men hur dansar Kekkonen rock'n'roll?
1: Se oli Kekkonen rockia Emma Nummisen tarjoamana. Kello on pian 18. Ja se tarkoittaa sitä, että mun on aika tehdä tilaa kello 18 sähköuutisille. Tänään siis Kinnunen Aleksandrova Shown parhaat jutut tarjolla kello 20 alkaen ja sitten kello 21 vietetään FinHits-tuntia Aitoiskelman taajuudella. Mun nimeni on Milla Mattila. Kiitän seurasta koko tästä viikosta. Hyvää viikonloppua kaikin puolin ja kohdataan maanantaina sitten taas kello 14. Ja viimeiseksi mä soitan Portion Boysia ja pystytkö nappaamaan, että kuka tunnettu tähti, joka on muuten jo tässä vähän aikaisemmin tunnilla mainittu, niin esiintyy kappaleessa Samaa taivasta katsotaan.
2: Aito iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Piristy luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
14: No en nyt tiedä, onko.
13: Ai, ette oo.
14: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
13: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
14: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
13: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Asuntolainojen laina-ajat ovat pidentyneet sen jälkeen, kun 40 vuoden lainat tulivat mahdollisiksi kesän alussa. OP Pohjolan mukaan viime kuussa joka viides uusi asuntolaina myönnettiin 30 vuodeksi ja noin 6% 40 vuodeksi. Samalla 25 vuoden lainojen osuus on pienentynyt. Finanssivalvonta on lisäksi nostanut asuntolainakaton 95% kaikille lainanottajille. OP Pohjola arvioi muutoksen elvyttävän asuntokauppaa maltillisesti. Pääministeri Petteri Orpo pitää perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan somekirjoitusta täysin asiattomana. Orpo sanoo Ylelle, ettei kirjoitus sovi kansanedustajan arvolle. Peltokangas kirjoitti aiemmin tällä viikolla muun muassa afgaani muslimista mahdollisena ministerinä. Kirjoituksen on tulkittu laajasti viittaavan STP:n varapuheenjohtajaan Nasima Razmiariin. Peltokangas on kiistänyt asian ja väittänyt, että hän ei ole viitannut kehenkään. Ukraina kertoo iskeneensä yön aikana Laukaan suun satamaan Leningradin alueella Venäjällä. Satama sijaitsee Laukaanjoen alajuoksulla lähellä Suomenlahtea. Ukrainan mukaan iskun kohteena oli kaasukondensaatin käsittelylaitos. Suomen puolustusvoimat otti aamuyöllä käyttöön ilmailua ja merenkulkua koskevia rajoituksia itäisellä Suomenlahdella varotoimena mahdollisten lennokkien vuoksi. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei harhautunut lennokkeja.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta. Sää jatkuu epävakaisena myös huomenna.

0: soittaa.
1: Tätä soittaa aito iskelmä.
0: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeä.
1: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
1: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla, nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Komiot-yhtyeestä Aleksi ja Eero tässä, moi.
1: Meidän iskelmäkesä jatkuu kaikkien näiden upeiden festarikeikkojen jälkeen sitten aidoilla tanssilavoilla.
0: Nyt kannattaa Aito Iskelmän nettisivuilla käydä osallistumassa kilpailuun, josta voit voittaa liput meidän keikalle.
1: Tanssitaan syksyyn asti. Morjes.
2: Supla.fi kautta Aito Iskelma. Aito Iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se jätön? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
6: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
10: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
11: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
12: En.
11: Mut sunhan piti varata.
12: En varannu risteilyä.
13: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
11: Et siis varannu risteilyä.
12: En.
14: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
15: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
16: No, rakas sisko, ihme on tapahtunut.
17: Mitä?
16: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
17: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
16: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
18: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
19: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
20: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
22: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
23: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
2: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristää. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
10: 02-02-30.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa. Mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
13: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
14: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
13: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
14: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
13: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
15: K-Supermarket.
16: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
20: Ei ole muuta tylsä äänä.
19: Ei ole.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
22: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
23: Elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
5: Raikkaampaa.
4: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
6: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
13: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
14: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen. Tum, tum.

0: turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Alaikäinen yritti sytyttää Lohjan yhteislyseon lukion palamaan tänään iltapäivällä, poliisi tiedottaa. Tulipalo ei kuitenkaan syttynyt. Palohälytyksen takia paikalle mennyt pelastuslaitos havaitsi sekavasti ja uhkaavasti käyttäytyvän alaikäisen ja ilmoitti asiasta poliisille. Epäilty on lukion opiskelija. Hän on kertonut yrittäneensä koulusurmaa. Hänen hallustaan löytyi teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Opiskelija on yrittänyt vahingoittaa itseään, minkä takia hänet kuljetettiin sairaalahoitoon. Lukion tiloissa ei tapahtuma-aikaan ollut enää opiskelijoita. Paikalla oli muutamia henkilökuntaan kuuluvia. Poliisi tutkii tapausta tuhotyönä ja törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluna. Kaakkois-Suomessa on todettu uusi sikaruttotapaus. Ruokaviraston mukaan tapaus todettiin tänään valmistuneissa tutkimuksissa. Virusta löytyi tartuntavyöhykkeen ydinalueelta kuolleena löydetystä villisiasta. Samalla valmistui tutkimustulos kuudesta muusta tutkitusta villisiasta. Niistä ei löydetty tartuntaa. Asuntolainojen laina-ajat ovat pidentyneet sen jälkeen, kun 40 vuoden lainat tulivat mahdollisiksi kesän alussa. OP Pohjolan mukaan viime kuussa joka viides uusi asuntolaina myönnettiin 30 vuodeksi ja noin 6% 40 vuodeksi. Samalla 25 vuoden lainojen osuus on pienentynyt. Finanssivalvonta on lisäksi nostanut asuntolainakaton 95% kaikille lainanottajille. OP Pohjola arvioi muutoksen elvyttävän asuntokauppaa maltillisesti.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta. Sää jatkuu epävakaisena myös huomenna.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Ito-iskelmä.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta vaasansähkö.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
9: No tohon kannattaa tarttua.
8: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
9: Raikkaampaa.
8: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
12: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
15: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
16: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Maskussa myydään

0: kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. Koosu. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-Supermarket.
6: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Hei, maistuisiko pirtelö?
8: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Säästä kuin mestari.
12: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjan hintaan 249,50. Tasan.
11: TOOLS. Tools tekee mestarin.
13: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
14: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
15: Puhuilo, miten voin auttaa?
16: Moi, mä oon Untamo.
15: No moi Untamo.
16: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
15: Isopää sano?
16: Niin. Se on mun pomo.
15: Okei, ymmärrän.
16: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
15: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
16: Joo. Kysyitkö vielä sen?
15: Minkä sen?
16: Niinkö sen?
15: Aha. No, tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Yrittäjä, avaa firman piikki.
18: Tule Puuiloon.
0: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
20: Mä sain siis yksi kerta mun äidiltä puhelun, että hän on nyt hommannut mulle henkivakuutuksen.
21: Joo.
20: Koska ehkä se on ihan hyvä idea, jos asut jossain ja tiedätkö, liikenne on vaarallisempaa ja sitten jos minut tuntee, niin varmaan ihan normia arkikin saattaa olla.
19: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Aito iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolah.
8: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
12: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
13: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112 apteekeista.
14: Säästä kuin mestari.
15: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
14: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
17: Se on mammutti. Se tallo hinnat, kun se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
18: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
0: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Alaikäinen yritti sytyttää Lohjan yhteislyseon lukion palamaan tänään iltapäivällä, poliisi tiedottaa. Tulipalo ei kuitenkaan syttynyt. Sekavasti ja uhkaavasti käyttäytynyt epäilty on lukion opiskelija. Hän on kertonut yrittäneensä koulusurmaa. Hänen hallustaan löytyi teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Poliisi tutkii tapausta tuhotyönä ja törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluna. Yhdysvallat haluaa selvittää, kuinka uskollinen kukin NATO-liittolainen on presidentti Donald Trumpin politiikalle ennen kuin maa päättää joukkojen vähentämisistä Euroopassa. Asiasta kertoo talousmedia Bloomberg, joka on nähnyt Yhdysvaltojen hiljattain NATO-liittolaisilleen lähettämän kysymyslistan. Bloombergin mukaan NATO-liittolaisilta on muun muassa kysytty, onko maa julkisesti tukenut Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa ja millaisia rajoituksia maa on asettanut Yhdysvaltain asevoimien tukikohtien käytölle. Asuntolainojen laina-ajat ovat pidentyneet sen jälkeen, kun 40 vuoden lainat tulivat mahdollisiksi kesän alussa. OP Pohjolan mukaan viime kuussa joka viides uusi asuntolaina myönnettiin 30 vuodeksi ja noin 6% 40 vuodeksi. Samalla 25 vuoden lainojen osuus on pienentynyt. Finanssivalvonta on lisäksi nostanut asuntolainakaton 95% kaikille lainanottajille. OP Pohjola arvioi muutoksen elvyttävän asuntokauppaa maltillisesti.
4: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta. Sää jatkuu epävakaisena myös huomenna.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Eilen kun lähdin töiden jälkeen menin palaveriin ja sitten lähdin kotiin ja olin parkkeerannut autoni tänne meidän työpaikan tuonne, siis parkkihalliin, autokellariin meinasin sanoa, mutta sitten on sama asia. Ja aina tietenkin kun me tullaan niin aikaisin töihin, niin siinä vaiheessa parkkihalli on käytännössä tyhjä. Mutta mä oon aina hirveän tarkka siitä, että mä laitan sen auton silleen parkkiruutuun niin, että molemmille puolille mahtuu sitten laittaa, koska tiedän, että sitten kun niin sanottu oikea toimistoaika alkaa, niin se täyttyy se parkkihalli ääriä myöten. No eilen sitten, kun lähdin töistä, niin parkkihalli oli aivan täynnä ja menin siihen omalle autolle, niin oli tapahtunut se kaikista klassisin ja ärsyttävin juttu, mitä parkkihallissa tai parkkipaikalla ylipäätään
2: niin
1: voi tapahtua. Viereen oli parkkeerattu auto niin, että sen molemmat, siis niin kuin kuskinpuoleisen oven renkaat oli siinä mun parkkiruudun sisäpuolella. Eli siihen tämän viereen parkkeeratun auton ja minun kuskinpuolen oven väliin oli valehtelematta, kun sen avasi. Siinä oli noin 8,5 senttiä tilaa.
2: Kai sä otit rekisterinumeron ylös ja katsoit kenen auto ja kävelit tomerasti sitten antamaan pienen puhuttelun.
1: No tätä mä niinku harkitsin, mutta sitten mulla oli kiire mennä eteenpäin.
2: Tietenkin.
1: Niin mä ratkaisin tämän asian silleen niin kuin aikuinen naari ratkaisee.
2: Menikö se peräkontista sillä?
1: En, mä menin pelkääjän puolen oven aukasin. Olin toki laittanut ton työlaukkun, joka ihan pieni on jo siihen pelkääjän penkille. En siirtänyt sitä, vaan pyllersin sen yli. Menin silleen, tiedätkö, niin kuin pää edellä autoon, vedin sen pelkään puolen oven kiinni. Hetken aikaa olin siinä semmoisessa karukävelyasennossa, pidin penkeistä. Takapuoli pystyssä tietenkin tuulilasia vasten. Mulla oli vielä pitkä mekko päällä. Se piti nostaa korviin. Mä työnsin, niin kuin mulla oli varmaan kankut siinä lasissa kiinni, kun mä sitten niin kuin heivasin itseni semmoisella puoliukemilla siihen kuskin puolen penkille. Hirveä puuskutus. Sitten piti rullata se hame vielä sieltä takapuolen alta silleen, että niin kuin takapuolipaljana istuisi siinä penkillä, kun se aisti. Ja sitten hirveä someräntti. Ja sitten mä pääsin lähteä.
2: Niin, tietenkin se pitää se someräntti tehdä siihen. Eihän sitä muuten tapahtunut.
1: Ei.
2: Ja sitten seuraavana aamuna vielä tämä radioräntti. Mä tulin tänä aamuna töihin ja täällähän on siis sanomataloissa noin vartijat jo paikalla aina, kun me tullaan.
1: Se on muuten
2: niin
1: totta.
2: Mä mietin, mitä ne nauru tuolla
1: nehän
2: heidän huoneesta.
1: Niin, ne siellähän on turvakamerat. No hei moi. Minä en mun pikkupyllerö. Hyvää huomenta.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävän ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapille ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
2: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
1: Niin sä tuoksut Ressulle?
2: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
1: Vieraissa
0: käynyt. He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
7: Raikkaampaa.
6: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
10: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IK

0: CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapana niin on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
9: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Kaija K. Kanaria lintu. Teinithän nykyään puhuu, ei lintu vaan linnu.
2: Linnu.
1: Tai, joo, se on joku tämmöinen trendikäs someversio linnusta, tai siis lintu perusmuodosta, niin linnu.
2: Se on liian raskasta laittaa se tee sinne loppuun.
1: On se, ja sitten se ei ole coolia, kun se on lintu, linnu. Sitten mä oon monesti korjannut sille lintu. Linnu. Lintu. Linnu. Kasiluokkalaisen kanssa. Mennyt pitkä aika väitellessä.
2: Mun isän kanssa menee aikaa siihen, kun mä menen käymään Raahessa ja sitten on tää yleiskieli tullut jo. Ja jos mä sanon metsä, niin mun isä korjaa, se on mehtä.
1: Justiinsa näin. Älä sinä lesota.
2: Niin,
1: etelä leso. Rauhoit.
2: Siellä se vaan lesottelee radiossa. Hei, Hesari kertoo tänään, että nykyihmisen kanssa rinnakkain eläneet neandertaali-ihmiset kuoli sukupuuttoon tuolloin 42 000 vuotta sitten, mutta edelleen joillain meillä on jäämiä heistä.
1: Ooh.
2: Ja sen pystyy näkemään muun muassa ulkonäöstä.
1: Miksi sä katot mua?
2: Ei.
1: No jatka vaan.
2: No, ensinnäkin, jos sä kannat tällaista neandertaalien geenimuotoa, niin sun lihakset kasvaa nopeammin kuin muilla.
1: Check.
2: Sulla on leveämpi lantio.
1: Check.
2: Ja sitten on tämmöinen kuin lyhyempi alaleuan haara. Mä en ole nyt ihan varma, mitä tämä tarkoittaa, mutta tarkoittaako tämä, niin kuin tässä on kuva tällaisesta neandertaalisesta, niin että se ei ole niin terävä se leuka, vaan se on ikään kuin pyöristynyt hieman. Nyt hän tunkee leukaa eteenpäin.
1: Onko se niin kuin, kun mä mietin sitä, että onko se niin kuin eteenpäin työntyvä vai semmoinen alaslevenevä?
2: Se on varmaan alaslevenevä, kun tässä on kuva. Mä voin näyttää sulle tätä kuvaa. Tää
1: Sä et näytä peiliä mulle.
2: Tämä löytyy Hesarista, niin, mutta arvaa mitä mä mietin, kun mä katson tätä kuvaa, mikä on mun mielestä tosi jännää, koska siis tämä hiusrajahan lähtee vasta, se lähtee toi hiusraja vasta tuosta niin kuin kallon puolivälistä ja sitten etuosa on tuommoista pientä
1: hiusta. Onko se sheivattu vai eikö siihen aikaan voinut istuttaa tukkaa?
2: Ei, kun mä just mietin, että siihen aikaan on siis käyty jo Turkissa istuttamassa. Mennään eteenpäin.
0: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
5: Raikkaampaa.
4: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
11: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Ei, Musti!
12: Sinne meni sähkölasku.
13: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
12: Hyvä idea.
13: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
14: Huomenta, Raimo.
15: Ole hyvä.
14: Kiitos. Mikäs tää on?
15: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
14: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
15: No, niinhän mä sanoin.
14: Mikäs teidän liikeidea on?
15: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
14: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
15: Häh, mikäs se on?
14: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
16: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
18: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
2: Kyllä, tänäänkin pelataan ja tänään meillä on puhelimen päässä Veeti Tampereelta. Hyvää huomenta, Veeti.
3: Huomenta. Ja mieleltä mä oikeastaan soittan. Mä oon lomalla täällä.
2: Sinä oot kesälomaa hommissa.
3: Joo.
4: No niin, mitäs asioita sä kesälomalla teet Kemijärvellä?
3: No me ollaan täällä vähän patikointisuunnitelmia ja sitten frisbeetä ollaan menossa kohtana kremaa.
2: Ihana. Minkä ikäinen sä oot?
3: Mä oon 22.
2: No niin. Mies parhaassa iässä.
4: Meillä on sulle 9 kysymystä ja jos sä kaikki selvität, niin voitat Aito Iskelman parkkikiekon, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin ja sellainen pieni muikkari tähän väliin, että yhteen kysymykseen paitsi viimeiseen. Voit vastata kakerandeliin ja se hyväksytään aina.
3: No niin.
2: Ootko valmis pelaamaan?
3: Kyllä.
1: Maailman helpoin kisa.
4: Mikä on maailman pienin valtio pinta-alaltaan?
3: Vatikaanin valtio.
4: Minkä urheilulajin yhteydessä käytetään termiä birdie?
3: Se on golf.
4: Mikä kirjain tulee Suomen aakkosissa öön jälkeen?
3: Nyt. Viimeinen.
4: Joo, aivan oikein. Eli ei mitään tule öön jälkeen.
2: Hyvä,
4: siinä
2: Veeti.
4: Oli ensimmäiset 3 oikein ja sä oot parkkikiekon voittanut. Lähdetäänkö me hakemaan sitten kangaskassia?
3: Lähdetään koittamaan.
1: Maailman helpoin kisa.
4: Mikä on Japanin valuutta?
3: Jeni.
4: Kuka suomalainen F1-kuljettaja voitti maailmanmestaruuden vuonna 2007?
3: Kimi Räikkönen.
4: Aivan oikein. Mikä soitin on sellainen, missä on yleensä 6 kieltä?
3: Basso.
1: Väärin.
2: Ai, santeri.
1: Kisasi päättyy tähän.
2: Mikä se on?
4: Kitara.
2: Ai, kitarassa 6 kieltä. Niin onkin tietenkin, joo.
4: Mun on pakko tarkistaa, montako kieltä on. Basso,
2: kieli.
4: 1, 2, 4. Joo, siinä on
3: 4.
4: Joo. Totta. Mutta arvaa mitä, parkkikiekko tulee sulle ja sitä voit käyttää sekä Tampereella että Kemijärvellä.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Musta on aivan ihana, kun tänään tulee jotenkin tosi paljon viestejä. Hmm. Koko ajan pukkaa meidän WhatsApp-numero on 050-569-975. Arvaappa, mistä me on saatu pitkästä aikaa viesti.
2: Siis meille aika ajoin laittaa viestiä Mirkku. Anteeksi nyt Mirkku, älä loukkaannut tästä, mutta sä oot ehkä meidän härskein kuulija.
1: Katsotaan, mitä Mirkku on. Mä veikkaan, että se liittyy tuohon äskeiseen parivaihtoteemaan, mutta katsotaan.
3: No se on Mirkku tässä, terve, hyvää elokuuta, tytöt. Minä olen tässä vesiuimaan menossa ja minä halusin vaan sanoa tuosta parinvaihtajanaisesta, että kyllä on fiksu nainen, rento ja fiksu. Ja niinhän sitä mukaan sanotaan, että ei vaihtamalla parene, mutta kyllä se on mullakin tuonut kuule niin paljon iloa elämään, kun mies vaihtunut nopeammin kuin alushousut. Hyvää viikonloppua.
1: Kiitos Mirkulle viestistä. Vesi uimaa. Vesi uimaa oli menossa. Olisiko vesi juoksemaankin saattanut, mutta kiitos viestistä ja

0: Joo,
1: niin.
0: Joo, Mirkku edelleen härskein kuulijamme.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.
3: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon. Terve vaan!

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
1: Voi tätä häpeää!
0: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
2: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
0: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
2: Aina Bauhausia remppoihin.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
5: Jepe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Alaikäinen yritti sytyttää Lohjan yhteislyseon lukion palamaan tänään iltapäivällä, poliisi tiedottaa. Tulipalo ei kuitenkaan syttynyt. Sekavasti ja uhkaavasti käyttäytynyt epäilty on lukion opiskelija. Hän on kertonut yrittäneensä koulusurmaa. Hänen hallustaan löytyi teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Poliisi tutkii tapausta tuhotyönä ja törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluna. Kaakkois-Suomessa on todettu uusi sikaruttotapaus. Ruokaviraston mukaan tapaus todettiin tänään valmistuneissa tutkimuksissa. Virusta löytyi tartuntavyöhykkeen ydinalueelta kuolleena löydetystä villisiasta. Samalla valmistui tutkimustulos 6 muusta tutkitusta villisiasta. Niistä ei löydetty tartuntaa. Yhdysvallat haluaa selvittää, kuinka uskollinen kukin NATO-liittolainen on presidentti Donald Trumpin politiikalle ennen kuin maa päättää joukkojen vähentämisistä Euroopassa. Asiasta kertoo talousmedia Bloomberg, joka on nähnyt Yhdysvaltojen hiljattain NATO-liittolaisilleen lähettämän kysymyslistan. Bloombergin mukaan NATO-liittolaisilta on muun muassa kysytty, onko maa julkisesti tukenut Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa ja millaisia rajoituksia maa on asettanut Yhdysvaltain asevoimien tukikohtien käytölle.
10: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta. Sää jatkuu epävakaisena myös huomenna.
8: Jatka iltaa Finhitsien parissa. Aito iskelmän Finhits-radion löydät Suplasta. Eniten aitoa Finhitsiä.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito iskelmä.
1: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
2: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
3: HOK-elannon prismoissaan bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
0: Aito iskelmä.
4: Niin

0: Tule kanssani kylpyyn kuuntelemaan Finhitsejä. Aito iskelmän Finhits perjantait kello 21.
1: Jos mulle sydämesi annat.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito iskelmä.
1: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
2: Bonus! Tuplana! Kuulitko? Bonus tuplana!
3: HOK-elannon prismoissaan bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
0: Jatka iltaa FinHitsien parissa. Aito iskelmän FinHits-radion löydät suplasta. Eniten aitoa FinHitsiä.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Alaikäinen yritti sytyttää Lohjan yhteislyseon lukion palamaan tänään iltapäivällä, poliisi tiedottaa. Tulipalo ei kuitenkaan syttynyt. Sekavasti ja uhkaavasti käyttäytynyt epäilty on lukion opiskelija. Hän on kertonut yrittäneensä koulusurmaa. Hänen hallustaan löytyi teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Poliisi tutkii tapausta tuhotyönä ja törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluna. Kaakkois-Suomessa on todettu uusi sikaruttotapaus. Ruokaviraston mukaan tapaus todettiin tänään valmistuneissa tutkimuksissa. Virusta löytyi tartuntavyöhykkeen ydinalueelta kuolleena löydetystä villisiasta. Samalla valmistui tutkimustulos kuudesta muusta tutkitusta villisiasta. Niistä ei löydetty tartuntaa. Yhdysvallat haluaa selvittää, kuinka uskollinen kukin NATO-liittolainen on presidentti Donald Trumpin politiikalle ennen kuin maa päättää joukkojen vähentämisistä Euroopassa. Asiasta kertoo talousmedia Bloomberg, joka on nähnyt Yhdysvaltojen hiljattain NATO-liittolaisilleen lähettämän kysymyslistan. Bloombergin mukaan NATO-liittolaisilta on muun muassa kysytty, onko maa julkisesti tukenut Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa ja millaisia rajoituksia maa on asettanut Yhdysvaltain asevoimien tukikohtien käytölle.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta. Sää jatkuu epävakaisena myös huomenna.

0: Supersuositun Komiat-yhtyeen iskelmäkesä jatkuu festarikeikkojen jälkeen tanssilavoilla. Ja Aito Iskelmä on menossa mukana. Käy Suplassa kertomassa, kenet haluaisit viedä tansseihin. Arvomme elokuun aikana lippuja komioiden tähdittämiin loppukesän tansseihin. Kilpailun löydät osoitteesta supla.fi/aitoiskelma. Aito Iskelmä.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Bonus! Tuplana! Kuulitko? Bonus tuplana!
5: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
0: Tätä kanavaa voit kuunnella myös Sopla-sovelluksella.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
5: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
0: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
4: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
2: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

Lämpimät päivät, pimenevät illat. Elokuu on puutarhajuhlien kulta-aikaa. Aito Iskelmä on ensi viikolla välittämässä tunnelmia Jyväskylästä Kuokkalan kartanon puutarhajuhlilta. Luvassa loistavaa ruokaa, juomaa ja tunnelmaa. Musiikista vastaavat muun muassa Komiat ja Jukka Poika. Tsekkaa lisätiedot supla.fi/aitoiskelma. Aito Iskelmä.

0: iskelmä.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

0: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
1: Karhu. Pehmeä peto.

0: Komiot-yhtyeestä Aleksi ja Eero tässä, moi.
1: Meidän iskelmäkesä jatkuu kaikkien näiden upeiden festarikeikkojen jälkeen sitten aidoilla tanssilavoilla.
0: Nyt kannattaa Aito Iskelmän nettisivuilla käydä osallistumassa kilpailuun, josta voit voittaa liput meidän keikalle.
1: Tanssitaan syksyyn asti. Morjes.
2: Supla.fi kautta Aito Iskelma. Aito Iskelma.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. For inspiration.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta.